0: בנשמתי בכם הרבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: חדש בפלייליסט.

0: 102.5 FM Music. כל חי מיוזיק.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.

0: מוזיק.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

0: Esto se onda.
1: כל חי עם מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום שלום אחים יקרים ואהובים שלי, מה קורה? אני באורות, כן אני באורות של אלול. בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר שמח, בוקר מרגש, בוקר של טוב. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם בבוקר הנפלא והיפה הזה? כן, כן, כן, תזכורת. לחיים טובים ומאושרים, תתקשרו להורים. לחיים טובים ומאושרים, תתקשרו להורים. זה אפילו חרוז, תשאלו לשלומם, תזכירו להם כמה שאתם וכל הסביבה אוהבים אותם. עמך יהיה, אשריכם שזכיתם. יום חמישי בשבת קודש, זין באלול. איי, זה כיף לחזור ולשדר ולדבר ולשיר ולרקוד. היום לא נשודר בתחילת התוכנית בצילום, בווידאו, אבל זה יקרה בהמשך, בעזר השם יתברך. אתמול, וב באלול. אלול, אלול. כשאתם צועקים אלול, תעשו את זה עם חיוך גדול. כי אבא בשדה. אבא רוצה שנחייך. לחייך זה אומר, יש לי אבא טוב, שאוהב אותי אין סוף אהבה. אז אמרנו, אתמול היה וב באלול, חל יום הדהילולה של הצדיק הטהור, תלמידו של המהר"ל מפראג, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, רבי גרשון שאול יום טוב ליפמן, הלוי הלר ולרשטיין, המכונה על שם ספרו, התוספות יום טוב. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אתמול גם היה יום הדהילולה של הצדיק הטהור, רבי שמשון חיים נחמני. אתם מכירים את השם הזה? כן, אתם מכירים. בעל הזרע שמשון. או, עכשיו אתם מכירים. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, בכל מקום שהם. הרב נחמני חיבר ספרים רבים, אך ציווה לגנוז אותם עמו. בעיקר אלו שעסקו בקבלה. החידה הקדוש הזכיר אותו בספרו שם הגדולים, כתב ש... כך הוא כתב, שמעתי שהיה בקי מאוד בקבלה המעשית, וציווה לגנוז כל ספריו בקברו. ומדוע נקרא הספר זרע שמשון, אתם יודעים? לבנו היחיד של הרב לא היו ילדים, והוא נפטר בחייו של אביו, מאחר שלא השאיר אחריו צאצאים, כלומר, זרע של קיימה, החליט רבי שמשון חיים להדפיס בחייו את חידושי תורתו כדי שיהיו לו לזרע ולזיכרון. בהקדמה המרגשת לספרו זה, התחנן המחבר רבי שמשון לפני התלמידים, לפני הלומדים, בכל הדורות שהם, שיעסקו בספרו כמעשה חסד של אמת עבור נשמתו. והבטיח שכל מי שיקבע לימוד בספרו יזכה לשפע ברכות וישועות מופלגות, בהן בנה, חיה, מזונה, עושר, כבוד, וכי עיניכם תראינה בנים ובני בנים, הוא כתב, כשתילי זיתים סביב לשולחנכם. וכעת, סיפור בוקרי, כהרגלנו בקודש, שיהיה לכבוד נשמת התוספות, יום טוב, זכותו תגן עלינו, שכאמור, אתמול היה יום הילולתו. אז הנה אנחנו מתחילים. סיפור קצר, סיפור מוכר, שם מוכר של בעל הסיפור. בעיר קרקה, שבפולין, היה יהודי בשם יוסלה. רגע, צריך מוסיקה מתאימה, נכון? לא התכוונתי לזה מכילה. טוב, אני חייב את המוסיקה שלי לפתיחות האלה. אז הנה, אנחנו נעשה את זה שוב. מכילה מכבודכם. הנה זה בא, הכל בסדר. הנה, זהו. בעיר קרקה שבפולין, היה יהודי בשם יוסלה. עשיר גדול היה האיש, אך גם קמצן גדול ביותר. הוא סירב בתוקף לתמוך בעניים ובמטרות צדקה בקהילה.
למרות בקשות חוזרות ונשנות מצד רבה של העיר התוספות יום טוב, כי יועיל לתרום לפחות כאחד מכל העיירה, הוא סרב. הוא זכה לקיתונות של בוז מהקהילה בימי חייו, וכינו אותו יוסלה קמצן. כשהזדקן ועמד על ערס דווי, הודיע לו החברה קדישה כי ברצונם לקבור אותו בבית העלמין היהודי, ועליו לשלם סכום גבוה. גם לזה הוא סרב. והנה הלכו לבית עולמו, וקברו אותו במקום מבוזה מחוץ לגדר, מקום שקוברים את השולחים יד בנפשם. משחלף זמן הגיעו לרב העיר, התוספות יום טוב, נזקקים רבים שביקשו את עזרתו. כשברר הרב לפשר הכמות הגדולה של הנזקקים שהופיעו לפתע, התגלה לו כי יוסלה קמצן הוא זה שתמך בהם בסתר, והתנה עמם לבעל יספרו דבר. נראה שהתוספות יום טוב היצר על מקום קבורתו וויזיונו של יוסלה, והורה שיכתבו על מצבתו, פה נקבר יוסלה קמצן קדוש. וכך היה. ואז ביקש התוספות יום טוב כי לאחר מותו יקברו אותו בסמוך לקברו של יוסלה קמצן קדוש. זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. הכרה טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה לבורא התברך שאוהב אותנו כל כך, לישי נוימן, לאלי נימונסי, לחיים קורץ, ליודי סיני, לדוד טוויטו, לשימי ורקר, למוטי קופפר, לאלי נימונסי אמרתי, נכון? כן, כי חשוב מאוד היום, יש לי בקשה מאוחדת מאלי, לברך את האחייניתו שמתחתנת הערב. אנחנו נעשה את זה בהמשך. לי קוראים ירון בר, זה היהודי השמח והמאושר לפגוש אתכם כמדי בוקר של יום חמישי. אנחנו כאמור לא מצלומים, אבל זה לא ימנע מאיתנו לרקוד ולשמוח גם בבוקר הנפלא הזה עם מוישה קליין, דוד ביטן והתזמורת הנפלאה שלו. יאללה, לקום, לקום, לקום, ירון, אני מדבר אליי. גם אתם, תקומו, תקומו, תרקדו, כדאי לכם.

0: רגע, רגע, תנו לנשום. Thank you, השם. Thank you, thank you, thank you, השם. אבא, אני אוהב אותך. הבוקר שמעתי את השיר הזה באוטו לפה.
1: בסוף הכל הסתדר.
0: אמרתי, בדיוק אחרי הריקוד, אספר לכם שהכל הסתדר.
1: על הצד הטוב, הטוב ביותר.
0: שמעתם אותו?
1: כן, על הכל נתגבר, כן, על הכל נתגבר.

0: הבוקר יעלה, השמש תזרח, הציפורים, כמו בסיפורים, זמרו שבח. ולא רק הציפורים, גם אנחנו, אנחנו, עם ישראל, כמה טוב להודות לשם. כמה טוב להודות לשם. רוצים טוב? תודו לשם. יוצאים לפרסומות פחות משתי דקות, וחוזרים בעזרת השם עם דברים טובים, מתוקים, שלחו בקשות, שלחו הקלטות של ילדים, אני יודע שהם בלימודים, אבל מי שנשאר בבית, שנפנק אותו כמה שרק אפשר.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: ירון בר מנגן לכם את היום.
0: ואהבה למען שמו, למען הילדים שהוא כל כך אוהב, שעושים תשובה מכל הלב.

0: הזוי.
1: אבל אם עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. במיידי, במיידי, וזה לא רק הגאולה הכללית, זה הגאולה הפרטית של כל אחד. תשובה, יש לך גאולה. תשובה שווה גאולה. כן, הרמב"ם אומר, מה הרמב"ם כותב? וידוי דברים? כן? עזיבת החטא, וידוי דברים, וחרטה עמוקה והחלטה לעתיד, נכון? זה פשוט. לכאורה זה פשוט. זה לא לכאורה, זה פשוט. פשוט מאוד. כן, גם במחשבה, אם קשה לך לדבר, פשוט לחשוב, אבא, אני מתחרט על מה שעשיתי. ממש לא, זה לא אני, אבא. אני מבקש מחילה. קודם כל, זה כבר עזבת את החץ. אתה בתשובה. ואז יש את הוידוי דברים, שזה הוידוי דברים. והחרטה עמוקה, זה גם בתוך הוידוי דברים. שאתה מביע חרטה בוידוי דברים, אתה מספר את מה שעברת, מה שעשית. אפילו במחשבה, תדעו לכם, גם במחשבה. קדוש ברוך הוא, ישלח ישועה על ידי התשובה הזאת. להביט קדימה, זה מתאים לי ממש לשיר הזה. מתאים, מתאים. רולי דיקמן ממשיך לנו את הבוקר הנפלא הזה, ואתם מוזמנים לשתף, אני עכשיו נכנס. אנחנו גם בווידאו, ב-MS, KCM נדמה לי. ספרו לי איפה אתם רואים אותנו, ואולי נעשה עוד ריקוד בהמשך.

0: מה שהיה היה, יש להביט לאחור, לקדימה, לאחור. למה לאחור? אני הזכרתי, השבוע אמרתי לאשתי, וואי, יש לי איזה רעיון, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא לנו עיניים בעורף? למה? מה? קשה לאבא לברוא לנו עיניים? אפילו עין אחת קטנטונת כזאת עם כזה שהשיער לא יפריע לה לראות, להציץ בין השיערות שמה מאחור, לראות מה קורה, אף אחד לא יפתיע אותנו. אלא מאי, הקדוש ברוך הוא עשה את העיניים קדימה, ובמקום הכי גבוה אחרי המוח, בשביל שנחשוב טוב ונראה טוב ונסתכל קדימה, ולא לאחור. לאחור אנחנו לא צריכים, מה שהיה, היה. כמו שאומרים ביידיש, איליפת מת. יש לנו פה בקשה, כן? נכון? 077-613-7000 בתיבה. שלוש, אתם יכולים להשאיר לנו הודעה, והנה, בקשה, ראשונה לבוקר הזה.
1: ירון בר, בוקר טוב.
0: בוקר נפלא.
1: אני רוצה לשמוע את השיר אמת של שמילי אונגר. תודה רבה על כל התוכניות. יום טוב.
0: אמת. בשמחה. אמת. אמת.

0: בוקר טוב לירון בר הצדיק והיקר.
1: צדיק השם בכל
0: דרך. אני רוצה להקדיש שיר לחבר שלי ששומע אותך במסירות, באדיקות כל שבוע, שהוא לוקח את אבא שלו לשיקום כל שבוע, הוא בן מסור לאביו.
1: רפואה שלמה.
0: הוא שומע בדרך את ירון בר, בימים שאתה לא נמצא זה ממש חסר לו. אפשר להקדיש לו את השיר תאטה של קובי מירסקי. תודה רבה, ודרישת שלום לשמואל.
1: שמואל, שמעת? דרישת שלום. מהחבר שאוהב אותך מאוד. תמסור רפואה שלמה לאבא שלך, היקר. רפואה שלמה. חול לבריו ולחול גידיו. תוך שאר כל חולי עמו ישראל.

חיה טליה הגדולות שאוכלות יפה ועוזרות לאימא חיה וטליה והתינוקת הילה מבקשות את השיר אין עוד מלבדו של מורדכי שפירא אימא של הבנות המתוקות

אוי, איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. והתרגשתי כשקראתי את, את ההקדמה לשיר, את מה שעומד מאחורי, את מאחורי כל השיר הזה. בואו תשמעו, בואו תשמעו מה הם כותבים. ימים ספורים לפני ראש השנה, בין לנו טובה, משדרים, משחררים, האנשים הנפלאים, יולי ושיה, את השיר הנפלא הזה, והם כותבים ככה. מאחורי השיר עומד מסע מרגש של הצמד הזה. יואלי ושיה, יחד עם ילדי רחשי לב, מגיעים לעיירה ברדיצ'וב, ויושבים בדיבוק חברים, מספרים, יחד עם יהושע מקריית קדושת לוי, מספרים על מעשיו של סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק, מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו. ואז הם מספרים ככה, הוא נושא עיניים לשמיים, סנגורן של ישראל, מסתכל למרום, ואומר, ריבונו של עולם, אלפי תקיעות תוקעים כלל ישראל כל שנה ושנה. מדוע? למה הם תוקעים? כי רחמונו אמר להם לתקוע, כי אתה אמרת להם לתקוע. מה אנחנו מבקשים, אבא? אין תקיעה ביידיש ובעברית, עוד תקיעה אחת. תקע בשופר גדול לחירותנו. עוד תקיעה אחת אנחנו מחכים ומייחלים ומצפים לה. התקיעה הזאת של המשיח שיבוא ויגאל אותנו ברחמים גמורים, כמו שרק אתה אבא יודע, לגאול ולרחם. שיר חדש, שיר מדהים של אבירם שוקרון, שכשאני מקבל שיר של אבירם שוקרון, אני אפילו, אני טורח להקשיב, להזין לו, אבל אני לא צריך. אני אגיד לכם את האמת, רק פתחתי, שמעתי את השלוש-ארבע מילים שלו, כי אני עסוק פה בהודעות שלכם, ו... אני פשוט משדר, אין פה חוכמות בכלל. הבחור הזה הוא משהו בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. שיעלה ויצליח, אמן כן יהי רצון.

0: איזה מתיקות, איזה מתיקות, איזה מתיקות, איזה מתיקות. ועכשיו אני רואה פה גם תוך כדי את ה... מה? גדול, גדול מהחיים, גדול מהחיים. רגע, לא, לא, זה לא, זה לא קשור, זה לא קשור. אני רואה פה את הקליפ של ה... של השיר, ואני רואה פה את הנגנים שחלקם הגדול ניגנתי איתם, זכיתי לנגן איתם, וזה כזה עושה לי טוב על הלב. זה מחזיר אותי לבמות ככה איזה כמה שנים אחורה, לא הרבה שנים. זה תענוג גדול. טוב, יוצאים לפרסומות שתי דקות, חברים יקרים, בעזרת השם חוזרים עם הרבה טוב.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: באהבה למען שמו, למען הילדים שלו, האהובים שלו, אתם על כל חיים מיוזיק. 102.5 FM. גם אנחנו מצולמים. תגידו לי אם אתם רואים את הוידאו כמו שצריך. היו שם קצת הפרעות? תגידו, יש פה אנשים שיודעים לסדר. כמו דוד טוויטו, האיש המתוק שלנו. בוקר טוב לרדיו כל חי מיוזיק. ולירון בר שמשמח אותנו בכל יום חמישי בסופר, בסופר, בסופר. איזה כיף. רציתי להקדיש לכל בנות הסמינר והיסודי שמתחילות את הלימודים משבוע הבא שיר. שיר של שלמה כהן, אמונה. תודה רבה, שבת שלום, ושנה טובה. אמונה!

קחו אוויר, קחו אוויר, קחו אוויר, לפני שלא תצליחו. קחו, קחו אוויר של אבא. איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. איי, תתה.

ישומא ימלוכים יאיחו פייזן וחיל רודו יאיחייזן.

0: ויאמרו, הנה יום הדין, היום הגדול והנורא, לפקוד על צבא מרום בדין. כי לא יזכו בעיניך בדין, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נזכה בדין, כי אבא שלנו הוא השופט. אז חוזרים בתשובה, חוזרים אליו, מתוך אהבה גדולה, מתוך יראה, יראת הרוממות, יראת השם, יראה ואהבה. בעל התניא מסביר את זה. אלה שני הדברים שמרימים אותנו אל אבא שבשמיים. צד אחד יראה, יראת הכבוד שלו, יראת הגדולה שלו, צד שני, אהבה. אבא אוהב אותנו. וואו, טוב, יש לנו פה בקשות לרוב. נהייתי איש חרוזים. רגע, איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה אנחנו? רגע, אבל הנה, תודה אבא. הנה זה. בואו תשמעו מה מבקשים. הילדים המתוקים מיצהר שליד קבר יוסף.
1: שלום, אנחנו מיצהר שליד קבר יוסף.
0: הבנתם?
1: תשמע לנו את השיר אמש. תשמח שלך.
0: של מי? של ירון בר? כן, גם אני אוהב את השיר הזה. זה לא של ירון בר, זה של יוסף קרדונר, שירון בר זכה להשמיע לשיר בקאבר. יצהר שליד קבר יוסף, כמה געגועים זה גורם לי. אני אגע שם באוטובוס הממוגן ירי, שלא נצטרך את המומוני ירי האלה. ניכנס עם הרכבים לקבר יוסף. איפה נשמע כדבר הזה?

ישועתך קיוויתי השם, ישועתך קיווינו אבא. זו שעה. אנחנו רוצים לאחל המון המון המון המון המון אין סוף המון מזל טוב לאח היקר שלנו שלמה פולק, שאתמול בא בברית הנישואין, עמד תחת החופה. איי איי איי, איזו התרגשות. בניה נדה יעד, שלמה לאהוב שלנו.

0: כן, כן, זאת יצירת מופת של אחיה הכהן.
1: טוב שבאת.
0: ויהודה פיאמנטה.
2: וואי, וואי, וואי.
0: קוראים לזה ניגון אברהם.
1: עכשיו יושב על שיר, הכנתי את זה לזכותו של אביך, ואני קולט שזה מורכב. יש לך רעיון לנגנים שיוכלו לבצע את הקטע המורכב הזה?
2: יש לי רעיון בשבילך. תפרסם בין העוקבים שלך, יש לך חבר'ה מוכשרים. תאתגר אותם, אתה תמצא את הבן אדם שלך ככה.
3: וואו, מושלם.
0: עכשיו אתם שומעים. יצירת מופת של אחיה הכהן ויהודה פיאמנטה, בנו של אבי פיאמנטה, עליו השלום. לעילו נשמתו של אבי פיאמנטה לרגל יום פטירתו שהיה שבוע שעבר כמדומני או לפני שבועיים. תקשיבו.

איזה יופי. מי שאמר את האיזה יופי, זה היה יוסי עליו השלום, יוסי פיאמנטה. הם עשו פה הפקה מדהימה וקליפ מקסים, ושיתפו שם צילומים של יוסי פיאמנטה עליו השלום, יחד איתם, שיבדו לחיים טובים וארוכים, אחיה כהן ויהודה פיאמנטה, הבן. מקסים. אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים, אוי ים. נכון? משהו כזה? שאתה קולט את זה, אחר כך אתה לא עוזב את זה, זה מתנגן לך בלי הפסקה בראש. אבל זה ייקח לי קצת זמן, אני לא הקשבתי לזה מספיק זמן. טוב, חברים יקרים, אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב. מזל טוב מלב שאוהב את הדוד, מלב שאוהב את כל מי שקשור לדוד. מזל טוב לאחיינית של אלי ממונסי. מזל טוב לאסתי היקרה, שהערב תעמוד תחת החופה עם בעלה היקר. את שמו, כן, שמו, שמעון אליעזר זבולון. שמעון אליעזר זבולון זה השם המלא שלו. אסתי, אסתר, מזל טוב לכם. תזכו לבנות את ביתכם על ברכי היראה והאהבה, ברכי התורה. שתזכו לבניין עד אי עד, ושהחורבה שאתם בונים בבניין ירושלים תהיה החורבה האחרונה, האבן האחרונה, להשלים את הפאזל הקדוש הזה, ונזכה לגאולה שלמה, ובית המקדש שיבנה ברחמים גדולים. זה הכי חשוב, רחמים גדולים, שאף אחד לא יישאר מאחור. הדוד ביקש להקדיש לכם את השיר הבא של יעקב שוויקי, לא משמיעים אותו הרבה, והוא יודע מה הוא בוחר. אלי, אני אוהב אותך מאוד. בהזדמנות הזאת. תחייך הרבה, תחייך הרבה. והוא ממש רצה להגיע כאן לארץ ולהשתתף בשמחתכם, אבל נבצר ממנו, כמו שאתם יודעים. בשמחות. מזל טוב!

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: ירון בר, מנגן לכם את היום.
8: באהבה, למען שמו, למען האהובים עליו, עם ישראל. שלום לרבי ירון, נרו יאיר, שמחים אנחנו לשמוע אותך אחרי הפסקה גדולה. התרגשנו שדיברת על הזרע שמשון, זכותו תגן עלינו. אני זוכה ללמוד מספריו כל יום,

אבל יש לי הרבה חברים כמו יובל סטופל, בטח הוא כבר מבין את הכל, הוא רץ עליו, אז הוא גומר את התהילים בפחות משעתיים, אולי שעתיים. לי זה לוקח קצת יותר זמן. אבל לקרוא זה נפלא, זה נפלא ונפלא ונפלא. טוב, אז ביקשתם, והנה קיבלתם. שקדתי. שלמילי מוגר. שקדתי כציפור על גג, בודד על גג, לא סתם. כציפור, כציפור בודד. עם ישראל. עם לבדד ישכון. אין עוד אחד כזה.

מחפש עוד אהבה בין חבלי הזמן. כל הזמן רצים, רצים, רצים, רצים, אבל לחפש אהבה. לחפש אהבה. להעניק אהבה. להעניק אהבה. כמה זה נפלא, כמה זה קל, כמה זה... תודה לשם, כשאתה מרגיש שאוהבים אותך, נכון? נכון? נכון? תענו לי, אני לא שומע. יפה. איך העבודה שלך תהיה? איך העבודה שלך תהיה? אם הבוס או הבוסית יגידו, אני ממש מעריך את העבודה שלך, אתה פשוט מדהים. זה פשוט לא יאומן. אני אוהב את התכונות שלך. אתה פשוט עושה את העבודה הנפלאה. איזה תחושה נפלאה להרגיש אהוב. איזה תחושה נפלאה להרגיש אהוב, מה? אז אם אנחנו רוצים להרגיש אהובים, בואו נאהב. בואו נאהב. ניתן אהבה בין חבלי הזמן, כמו שהוא כותב שם, מחפש עוד אהבה בין חבלי הזמן. כל היום אנחנו רצים. מה? איזה מילה טובה. איזה עידוד, איזה תפיחה על השכם. והקדוש ברוך הוא, שהוא אבא שלנו, שאוהב אותנו יותר מכולם, אם אנחנו נזכור את הנקודה הזאת, ונפנים אותה, כמה שאנחנו חוזרים על זה, זה עדיין, עדיין, עדיין לא יושב אצלנו. אם נזכור את זה, שום דבר לא יעמוד בדרך שלנו. טוב, יש לנו פה עוד אהבות, עוד בקשות. לגילי המתוקה והאהובה, מאחלים לך בהצלחה בשנת הלימודים הבאה, עלינו לטובה, בכיתה זין. אוהבים מאוד אמא ואבא, מבקשים את השיר של אבי מן, שיר המעלות. גרסת המיוזיק.

0: כל חי, תומי, תומי, לאוי לא מבועד. אני מתפלא על עצמי, איך לא קמתי לרקוד? איך לא קמתי לרקוד שאני שומע את יהודה גרין? זה בדרך כלל גורם לי בשירים האלה לקום אוטומטית, אבל אני יודע בעצם למה. יש כל כך הרבה הודעות מתוקות ויפות וחשובות, וחייבים התייחסות. חייבים התייחסות, זה רק שעתיים בשבוע, אז... טוב, יש לנו פה בקשה, הנה.
1: ירון, בוקר טוב.
0: בוקר נפלא.
1: איזה כיף, אני כל השבוע מחכה ליום חמישי.
0: איזה קטע, גם אני. גם אני.
1: ממש תענוג וכיף לשמוע, להתחזק.
0: תודה, תודה.
1: אם אפשר לשים בבקשה את השיר שנה טובה של שדרני כל חי מיוזיק.
0: קיבלת. איי, איי, איי, איזה זיכרונות יפים. איזה זיכרונות.

0: שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה עם ישראל, שנה טובה האחים היקרים שלנו. שנה טובה. עכשיו על השיר הזה, קודם כל, שפו גדול לאלי קליין ואיצי ברי, שהפיקו הפקה מדהימה, וכל אחד מהמיוזיק שהיו אז ועד היום. זה פשוט מדהים השיר הזה, אבל הכרת טוב גדולה, ענקית, ענקית, ענקית, למי שהגה את הרעיון הזה של השיר, של שנה טובה. מי הגה את הרעיון, אתם יודעים? אברהם יצחקוב, שהיה הטכנאי שלי, הטכנאי שלנו, האח שלנו. תודה רבה לאברהם יצחקוב הנפלא שלנו. טוב, יש לנו שיר שאני לא הספקתי להוריד את הבקשה, אבל אני אשמיע לכם רק קטע קטן מהבקשה של מי שאני מאוד אוהב פה ברדיו.
1: אתה יודע שתמיד נזכור, לא משנה איפה כל אחד נמצא, מה הוא עובר, מה הוא מרגיש, הכל, תמיד שכולנו נזכור שאנחנו בסופו של יום בנים אוהבים, אשמח אם תוכל להקדיש לי את השיר הזה ככה.
0: אתם לא תנחשו מי זה שביקש, אבל זה אח יקר שלי שכאן, אלי אקרמן.

0: אדם.
1: הוא מאש ואני בשר ודם. בדיוק הבוקר קיבלתי איזשהו חיזוק מהרב קרטה, הרב רונן קרטה, משהו מדהים. סיפור ידוע שעל הבעל שם טוב, על הבן של המלך שעזב את הארמון, עזב, הלך לו, תהיה לו. הוא חוזר אחרי תקופה ארוכה ולא מזהים אותו, ורודפים אותו ומסלקים אותו מהארמון. אף אחד לא מזהה אותו, לא מכירים אותו, והוא כבר לא יודע, הוא צועק לשומר שהיה השומר הראשי, הכי קרוב אליו, אומר לו, אחי, זה אני, זה אני, יוסף, הבן של אבא, של המלך, מה אתה לא מזהה אותי? אומר לו, תעוף לי מהעיניים, מה אתה מקשקש, אתה לא יוסף, יוסף עזב, נעלם, לא מוצאים אותו. הוא רואה שקלו כל הקיצין, הוא יוצא מעבר לארמון, מרים את הראש לשמיים, מסתכל על הצריח למעלה, על החלון של החדר של המלך, של אבא. הוא נותן צעקה כזאת גדולה. אבא! אבא! רק אתה! אבא! והמלך קם, מסתכל מהחלון, שואל, מי זה צועק אבא? מסתכל, רואה את הבן שלו. ואתם יודעים את סוף הסיפור, נכון? אבא, אבא, רק לצעוק אל השם.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג. עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: זוהי האות לומר לכם תודה רבה ולהתראות, לאחל לכם את כל הטוב שבעולם, להגיד לכם תודה שהייתם איתי, תודה לשם עליכם, תודה לזכות להיות איתכם, תודה רבה לכל מי שעסק פה בצורכי ציבור באמונה, ליהודי סיני שמולי, שימי ברקר, לישי נוימן, לאלי נימונסי מרחוק רחוק. תודה רבה לדבי טוויטו, תודה מוטי קופר. תודה למי ששכחתי. ותודה לאבא ששומר עלינו ומפגיש אותנו ומאפשר לנו לרקוד. אבא תודה, אבא תודה שאתה מאפשר לנו לרקוד כל יום חמישי כאן. יש כאלה שכתבו לי הלוואי וניפגש ונרקוד כל יום, כל בוקר. זה רק השם יכול. בסדר? זהו. אז תהיה שבת שלום. כי תצא למלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך. איזה אויביך. איזה אויב יש לנו. בדרך החסידות, האויב הגדול ביותר זה היצר הרע. שבסוף נגלה שהוא היה המקרב ביותר. כי אם הוא לא היה, איך הייתי מתקרב אל השם? איך הייתי זוכה בכל הישועות? איך הייתי נלחם ומגיע עד אבא? זה המעצור הזה שאומרים דווקא, לא, אני אנצח אותו. ואנחנו מנצחים. אנחנו משתפים את אבא בכל קושי. ואנחנו מנצחים. בכל דבר, בדרכים, בבית, בעבודה, בסופר, בכל מקום, במיוחד בדרכים. אני נתקל, שאני עכשיו נוהג בדרכים על כל מיני קווים, אני נתקל בכל מיני דברים ואני אומר, אי אפשר לנצח בלי לשתף את אבא. אז תודה רבה לאבא, תודה רבה לכם ושתהיה שבת שלום ומבורכת. והנה יונתן שחר, אל תאמין לו. למי? לזקן וכסיל הזה שמנסה לשגע אותנו. גוד שבס, גוד שבס.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות. כפוף לתקנון.
4: Call High Music.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשת כי סיבנה בייס חודוש. והוסיסו מעקה לגגיכו. מה הכוונה? אנחנו רוצים להגיע לראש השונה שביום הזה נתחדש העולם. והיום הזה מעורר אותנו. אנחנו רוצים לעורר שיהיה לנו שנה טובה, בניין חדש, לטובה ולברכה, על ידי שאנחנו פה בעולם הזה נעשה המתקת הדינים, נעשה את מידת הדין, נהפוך אותו למידת החכמים, על ידי שכל דבר שאני רואה, אני אגיד שזה טוב, על כל דבר שאני רק נתקל, אני אסתכל במבט עם העין הטובה. ככה אני אזכה לעשות נחת רוח לבוירה, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, אתה מעביד את כל דבר טוב, גם אני אסתכל עליך במצב טוב, וכך נזכה לקסיבה וחסימה טויבה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. אנחנו בתוכנית יום חמישי לקראת שבת קודש, ויחד איתכם התוכנית האהובה עליי בשבוע, יש לומר. אני מזמין אתכם לדבר איתנו, אתם יודעים כבר כרגיל, במייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו כאן במיוזיק, אפשר גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3, אולי תשמעו את עצמכם בשידור. נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות, ואנחנו יוצאים לדרך. אוינג שבס, בקורוסו לא שבס אוינג, שר אורי דודי.

ארי גולדבג בגרסה שלו של אלול, אני לדודי. טוב, עכשיו קצת שבת, ין קיל בשיר הנפלא שלו, שבת שלי. מזמין אתכם לדבר איתנו, אל תשכחו במייל rstudelkcm.fm, מה בא לכם לשמוע?

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: אנחנו מתקדמים עם יהודה גרין, שיר חדש, שובו אליי. רושמים לנו תודה אבי על השידורים, אם אפשר בבקשה להקדיש את השיר רוצה להיות אבא של קובי ברומר לכל אותם זוגות שעדיין מחכים. מניסיון שלי זה קשה אבל לא להתייאש, בסוף מקבלים את המתנה. איזו הודעה מרגשת, נשתדל מאוד להספיק.

0: יהודה גרין כמיטב המסורת עם מוזיקה המעולה שלו. עכשיו נשים שיר לבקשת מאזין או מאזינה שרשמה האפשר את השיר ימים שלי שקט של ירון בר. אז הנה ירון בר, ימים שלי שקט.
1: והחומה הזאת רועדת על מים מגנה, בחוץ האש עולה, בחדרים תפילה,

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

ימים של שקט בהחלט, חיים ישראל עכשיו עם השיר החדש שלו. אני קורא לו השיר בטעם של פעם. לחן ועיבוד של אביעד גיל, זה נקרא בן של מלך העולם. כבר נגיע לכל הבקשות שלכם, מוזמנים לדבר איתנו בהודעות.

0: פרסומות, מיד מיד חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
6: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: עכשיו מתוך פרויקט תן כי הוא השם, אברהם פריד, נו שטוס. שימו לב למסר.

0: שבת שלום, שר רפאל מלול. טוב, עכשיו אנחנו עם בקשה. בקשה שלכם, בואו נשמע.
1: צהריים טובים, מזמן לא שמענו את בר אילאי של אוהד מושקוביץ, נשמח אם תשים, תודה על התוכנית.
0: אז הנה, בוודאי ובוודאי, באמת הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה, בשיר מעולה, אוהד מושקוביץ ושמילי אונגר, בר אילאי.

גיצ'אבס, כאן עם החוזת הקמפזיץ, ישיבת יסודות התורה, ארה לנחשוני על העיבוד, מקהלת נגינה. עכשיו קצת אלול, יעקב שוויקי בשיר חדש ואלולי שנקרא אלול לבקשתכם.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
7: חוזרים אליכם אחרי הפרסומות, ועכשיו עם שיר חדש של קובי מירסקי, לבקשתה של מאזינה. זה נקרא אורייני השם. מנחם רושם אבי, אולי תבוא לתוכנית של קובי בומר, מנדי וייס, שולם עלייכם, שיש בכל יום חמישי בלילה. תודה רבה מנחם ולס, אוהב בחזרה. בהזדמנות, בהזדמנות. צריך זמן לזה. מה עוד יש לנו פה? כן, אז ביקשו את זה. רושמים פה שהמחוזת שבת זה הכי יפה מכל המחוזות, איזה כיף. תודה רבה. יאללה, קובי מירסקי.

איזה שיר יפה חדש של קובי מירסקי. עכשיו, אתם יודעים כמה אני אוהב את השיר הזה? אנחנו נסיים איתו את התוכנית הזו, את השבוע הזה. ברוך שואל לבלסופסקי עם אידל ורדיגר. מתנצל בפני כל האלו ששלחו הודעות. לא הספקתי, אבל חלק הספקנו. מסתכלים על החצי כוס המלאה. טוב, תודה רבה לאורי כהן שמפיק אותנו. תודה רבה לאישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. הרשי כבר מתחמם פה, אתם לא מבינים איזה קפיצות הוא עושה באולפן. עושה ספורט פה לקראת התוכנית הבאה. נתראה פה בתחילת שבוע הבא. ביי ביי, גוד שבס.

0: עכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים ואהובים, כל חיים מיוזיק. יום חמישי בשבוע, זין באלול תשפ"ו, ערב שבס קוידיש פרשס כיסי צי, למלחומו על איברחו. תוכנית הצהריים כאן של כל חיים מיוזיק, שעתיים של מוזיקה קצבית טובה, תוססת, איכותית. גם באווירת אלול, גם שירים חדשים שישנם, וגם ישנים נוסטלגיים, הכל ככה בלילה של טוב, מיקס של שירים שירימו לנו את הצהריים האלו לגוואים שטרם הכרנו. בעזרת השם, המון המון סייעתא דשמיא, וגם בעזרת הבקשות שלכם, מאזינים יקרים, שאתם ממש עכשיו יכולים להפנות אלינו באמצעות האתר רמס ובאפליקציה kc.fm, או במספר טלפון. פשוט מחייגים, ואנחנו מקשיבים להודעות שלכם באמת ברוב קשב. אז אתם יכולים ממש לשתף אותנו במצב רוח שלכם, בשירים שאתם רוצים שנשמיע, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה מספר הטלפון לבקשות שלכם, אני אחזור עליו שנית, 077-613-7000, לוחצים על הספרה 2 ואחר כך על 5, ואתם מקליטים לנו הודעות שמרגשות אותנו ממש, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125, או במייל rstrudel@kcn.fm. מה עוד רציתי להגיד? היה לי משהו על הלשון להגיד, משהו חשוב, מה זה היה? איני זוכר. טוב, נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, בוודאי שאני זוכר. כן, רציתי להגיד לכם, המאזינים הקבועים בוודאי יודעים שעכשיו אמנם מתחילים שעה ראשונה באיחור של כמעט, כן, 3 דקות. אבי אילסון, אנחנו נתחשבן איתך על זה. השעה הראשונה תוקדש לכל השירים שאתם מבקשים בכל הסגנונות, בכל הנושאים, ואילו השעה השנייה, החל מהשעה 3 ועד השעה 4, אנחנו נהיה כאן עם 9 שבת, הכנה לשבס קוידש, עם כל זמירות השבת, תפילות השבת, מכל הסגנונות והזמנים, בקיצר יהיה פה כיף. אנחנו נתחיל עם הבייסיק, עם הבסיס, עם להגיד תודה רבה להשם, לברך אותו, שברא אותנו יהודים, שלא עשה אני גוי, שיש לנו את הזכות לחיות כיהודים פה בארץ ישראל, לקיים את התורה ואת המצוות. כן, זה פריבילגיה. לפעמים אנחנו שוכחים את הבסיס. אז תתה. תודה. האזנה מצוינת שתהיה. כמובן שיר של שלמי גרטנר. לחן של מונה. שגם איבד כמובן. האזנה מצוינת שתהיה.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון. ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גראס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

להביט קדימה, רולי דיקמן, מתוך הפלייליסט החם של כל חיי המיוזיק, ועכשיו עוד שיר שביקשתם, ורף, הרשי ויינברגר וברי ובר, להשליך על השם, את יהבינו.

0: כעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: כן, פינת הוורט היומי, שכל יום ככה אנחנו מקפידים להביא איזה וורט לחיזוק, ובייחוד ככה ביום חמישי, וורט שנוכל גם לומר אותו על שולחנות השבת שלנו, לפאר איתו, לרומם איתו וגם להתחזק. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו, לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. שאל הרבי רב יצחוק מבורקה, למה כתוב כפל לשון, הקם תקים עמו? היה יכול להיות פשוט כתוב תקים. ועוד, למה כתוב עמו? היה צריך להיות כתוב הקם איתו. מה זה הכפל לשון הזה ועמו במקום איתו? מה זה? אלא יש כאן לימוד גדול. זה בא ללמד אותנו שאם אתה מקים את החבר שלך ואתה מסייע למישהו, אז תקים ביחד איתו גם את עצמך. כמו שאמרו חז"ל, כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נהנה תחילה. שתדע שבזה שעכשיו אתה עוזר לחבר שלך, בלא משנה ברוחניות, בגשמיות, אתה נותן לו סיוע, עזרה, אתה מתכופף אליו, מביא לו משהו, מילה טובה, עצה, עזרה, כלכלית, גופנית, נפשית, אתה לא עוזר רק לחבר שלך, אתה נותן קודם כל לעצמך. הוסיף על זה הרבי אביס ישראל מגור, על פי מה שכתוב בקהלת, טובים השניים מן האחד, כי אם יפלו, האחד יקים את חברו. שאפילו שייתכן, והאדם ייפול מעט כשיבוא להקים את חברו. יש עכשיו מישהו שנפל, ואני עכשיו בא, אני מתכופף כדי לעזור לו לקום, אז גם אני קצת נופל, גם אני יכול ככה להתפלש באפר. סופם שהאחד יקים את חברו. איש את רעהו יעזורו, ושניהם יקומו ויקביעו אחד את השני, זה את זה. וזה הכוח של ערבות הדדית. זה נקרא, הקם תקים עמו, כן, כן. תדע לך שאתה בא להקים אותו, אתה גם עצמך קם, עמו ביחד. כשאתה בא לעזור לחבר שלך, אתה עוזר גם לעצמך. וזה המסר שאנחנו צריכים לשנן, במיוחד בחודש אלול. שכמו שצדיקים אמרו שאלול ראשי תיבות, נו, ברח לי, אני לדודי ומתנות לאביונים משהו, נו, עוד רגע אני אזכר. כן, שגם העניין הזה של נתינה, איש לרעהו, איש לרעהו מתנות לאביונים, זה אלול, כן. איש לרעהו מתנות לאביונים, זה גם קשור לחודש אלול. ברגע שאנחנו ניתן משהו בשביל מישהו אחר, הקדוש ברוך הוא גם, כמובן, לא יישאר חייב. ועכשיו שיר מדהים ומרגש של שמחה פרידמן, גם מוזיקלי מאוד השיר הזה, וגם המסר פשוט מדהים.

צבי זילברשטיין. ועכשיו קיבלנו כאן בקשות לרוב על השיר הזה, היום מעניין, מה נדלקתם עליו? אפילו מאזין שמכנה את עצמו בשם חמורו של משיח ביקש את זה. תנגן את זה, אלחנן אלחדד.

0: It's the long name of 7 Utam Sabachene for Shabbos. Jetzt war schon mal in Sucher.
1: טוב, זהו אליפה שמלצר הגאון שמסדיר לנו ככה נשום מנשימה, עשה לנו כאן

סוג של מדיטציה, לקחת נשימות, מרגיע משהו. ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לעוד בקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אנחנו גם בעוד כמה דקות, כן, אנחנו כבר בחצי מהשעה הראשונה, מתקרבים עוד מעט לתשע הגדול של שבת, ומחכים להודעות שלכם גם בעניין הזה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. ועכשיו הנה שמילי אונגר, חבל על הזמן, או כמו שהוא שר, חבל על הזמן. אני מאוד אוהב את המבטא האמריקאי בעברית.

אוקיי, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה החדש של יעקב שואקי לאלול, כך קוראים לשיר גם אלול. לדודי, אני לדודי ודודי לי.

אלולה, יעקב שווקי, ואנחנו עוברים לפידלה, יולי דודוביץ' יחד עם ארה לסמט, מנדי וייס, שמחה בירנק ומקלת מלכיס, לחן של יאיר אדלר, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לבקשות שלכם, רבו יסה להתעורר.

0: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה, טריידין אמרה, במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

חיים ישראל, אדון הסליחות, גם אשכנזי קר כמוני יכול להתרגש מהשיר הכל כך מיוחד הזה. שיר שמקים רבבות יהודים ככה לסליחות בחודש אלול. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. תודה שבקשתם. אנחנו עוברים עכשיו לאחד מהלעיתים של התקופה, הויד שבאויד, שיה ברקו עם מקהלת רוי ממו, מתוך האלבום שנקרא, איך לא, הויד שבהויד.

אוקיי, רגע לפני שאנחנו נכנסים לשעה השנייה, שכולה שבת, אנחנו נחתום את השעה הראשונה עם שיר מדהים לימים נוראים, יוי מדהים, ככה הוא נקרא, מוטי ויזל, יחד עם נמואל ארוש, אחד השירים הכי מושמעים בחודש הזה, בשנתיים, שלוש האחרונות, שנתיים, כן. והוא פשוט שיר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, והוא יושב על המשבצת של המאזינים שלנו, כבר מכירים. שיר אחד בתוכנית שככה מכניס אותנו לימים נוראים ממש. בצורה מרתיטה, באמת, להנגיש את היום הזה. אני רוצה לשמוע את זה מההתחלה, אתם מסכימים לי? הנה. לחן של משה פלד.

אפילו הדגים שבים רועדים. סחפת ציטר. כן, אלול כאן. אנחנו עכשיו נכנסים לשעה השנייה הרשמית בשתיים וחצי דקות איחור, אל תוך השעה השנייה, שהיא שעה של קודש קודשים, שעה שכל כולה הכנה אמיתית, נפשית, רוחנית, לקראת שבת המלכה, שאנחנו כל כך שמחים ומתרגשים לבואה. שבוע שלם של תרדות ועבודה, למרות שאנחנו עדיין ביום חמישי ורובנו עדיין עובדים, או נעבוד היום בערב, בלילה ומחר, אבל עדיין הנשמה כבר מתחילה להרגיש את השמש שעוד מעט שוקעת, ליל שישי יורד על העולם. ואנחנו כאן בקולחי המיוזיק, מייחדים את השעה הזאת כמדי שבוע, לשעה של שירי שבת, של זמירות שבת, של תפילות השבת, ואתם מביאים את הטעם ואת הצבע של השירים שלכם מבית אבא, מהבית שגדלתם, מה שאתם רגילים לשיר בבית, עם הילדים, עם ההורים, עם המשפחה, ואתם מחייגים עכשיו ומשתפים אותנו בשירים שאתם רוצים שנשמיע בשעה הזו. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אל תפחדו לבקש שירים כבדים, ארוכים, קצרים, חסידיים, לטעים, ספרדים, הכל בא. כל מה שטוב, בא. אפשר גם בוואטסאפ כמובן, 058-600-1025, או באמצעות האתר המסוב האפליקציה, כל חיים מיוזיק, שעה של שבת. התיש הגדול מתחיל ברגעים אלה ממש.

צמד הממתקים אבי רמי, יאיר בודנר, יחד עם רפאל מלול, מנימים לנו כאן, מכניסים אותנו לאווירה של שבס קוידש. נפשי חוי לעשה וסכו. אתם יודעים, אנחנו אומרים קוריבוין, ישר קופצת לנו הקונוטציה של הרבי מפיטסבורג, עם האלוקודילי ולמקדוש הידוע שלו. אבל דווקא אני רוצה להביא כאן ביצוע מיוחד שמתאים לחודש אלול. יש שיר מדהים שהרבי מפיטסבורג, זכר צדיק לברכה, חיבר על המילים וידע כל פעול, וידע כל פעול, כל אחד מכיר את זה. והוא נשמע הדבקה של המנגינה הזאת על קוריבוין, יחד עם בנצי קלצקין ומוטי ויזל. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.

0: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

קוידש, היא לוחם, שבא סמל כו נפתלי קמפה, בביצוע כל כך מרגש. ועכשיו, שיר חדש לשבת שנחת כאן על שולחן המערכת, לוי פולקוביץ', יחד עם חיים איצקוביץ', שרים לך דודי, אורי, ככה קוראים לו שיר הזה.

אוקיי, שיר חדש. ובהחלט מעניין. מטאצ'י המיוחד של אייבי פולקוביץ'. אנחנו 24 וחצי דקות בדיוק לאחר השעה 3. מתקרבים אל סיום השעה השנייה, וזה ממש מפחיד אותי, כי אני לא הספקתי להשמיע כמעט כלום. ויש לכם כאן בקשות כל כך יפות, אבל אולי יש לכם בקשות עוד יותר יפות. בואו נראה. אני אתן לכם שוב ובפעם האחרונה להיום את מספר הטלפון לבקשות שלכם אך ורק שירי שבת. יפים ואהובים. תאירו את עינינו ככה, עם הטעם המוזיקלי, עם הצבעים, עם הריחות, עם הקולות של השבת שלכם. שיר של מרק אוף עם קני דלך. שיר עם מטבוחה טובה. זיכרונות. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אתם מציעים ואנחנו בוחרים ככה בפינצטה את השירים הכי טובים שיש ומשמיעים אותם, כמו זה למשל איסוי ררי של שמוליק סוכות, שיר מדהים ויפה שבהחלט מעורר ככה לתשובה לכבוד שבת קודש.

עסקינן ככה בגשמקים. בואו נעצום שנייה את העיניים, נדמיין את עצמנו מחר בערב, בלילה, ליל שבס קוידש, עם המרק עם הקני דלך. שרים, אולי אפילו אפשר להגיד על הגפילטפיש, עוד לפני, עם אחרין, עם אחריים, מכל אחד איך שהוא אוהב את זה. שיר השבת. אנחנו כך מיתולוגי. תזמורת שלבת. כל מקדש וקלאסיקה, קלאסיקה שבתית מדהימה.

רב שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה. איי, איי, איי, איי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? אני יכול לשמוע את הקול הזה שעות, ימים. איך הוא ככה מתלקק עם המילים, איך הוא מגיש כל מילה עם התאמה. שבס קוידש. ועכשיו עוד שיר מיוחד לשבס קוידש, יחסית חדש, של אידל ורדיגר יחד עם יצחק בן ארזה. שיר יפה יפה, ככה בטעם שונה. להכניס אותנו באמת לאווירה של הבישולים, של הקניות, של ההכנות לקראת שבת המלכה.

0: אייליג שעה.
1: איזה וייב של שבס, מיילך בורנשטיין.
0: ימה.
1: פרויקט גשר. ימה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות, חוזרים עם סי הווייב, עם ההכנה הכי טובה שיש, לקראת שבת המלכה. תהיו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
2: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 16:00 ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
2: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום, וב-4 קובי ברומר.

דודי קליש עם הקלט ידידים. קורי בו אין אולם ואולמיו, אוי תאטזי סר מיילך. נוסטלגיה יפה, ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר אחד שקט נוסף של אוהד מושקוביץ, שבכלל יטיס אותנו ויעיף אותנו לתוך שבת המלכה, בכזאת חמימות, בתפילה לריבונו של עולם, מי ייתן מנוחתי לפני אדוי נשולוים, ואוי סושלם ומיטוסי, החיים והשולוים. אין, אני אוהב את הפלייליסט הזה. אני אוהב את הבחירת שירים שלכם.

איזה קדושה יש לשבת, לזמירות האלה. מקווה שאתם נהניתם לפחות כמוני כאן היום. אנחנו צריכים כבר, כן, לסיים. הדבר ראשון, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על השבוע הנפלא הזה, על השידורים, על האירועים, על כל השפע והטוב והברכה, ובמיוחד על השעה המיוחדת הזאת שהייתה לי איתכם כאן. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה. אנחנו חותמים את התוכנית עם השבס דיגי ריקוד, ניגון בלי מילים של מוטי שטיימץ, שגם הולך להתארח כאן היום בלילה בשולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס, ואתם לא הולכים לפספס את זה. רוצה להגיד תודה רבה גם לכם, מאזינים יקרים, על כל התגובות והתובנות והפרגונים והאהבה שאתם ככה מפיצים כאן בתגובות שלכם, אין עליכם בעולם. על השירים היפים שבחרתם לתוכנית. ועל זה שאתם בכלל מקשיבים. לי, מה זכיתי? רוצה גם להגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונצי. אני הייתי אתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי ברומר בא ב-4. אנחנו ניפגש בסייעת הדשמיה ביום ראשון, באותו מקום, באותן שעות. לא נותר לי אלא לאחל לי, לכם, לכל עם ישראל, בכל מקומות מושבתיהם. אפרייליך אלכתי גשמקה גהוי בנה. גשמקה. אמרנו גשמקה. שבס קוידש. גיד שבס.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. כל החיים שלנו הם מלחמה. אל תחשבו לרגע שיש תקופה של מלחמה ויש תקופה רגועה. אין כזה דבר. אם אתה יהודי, אם אתה מאמין, אם אתה יודע שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה צריך להבין שכל החיים הם מלחמה. אבותינו אומרים, לפתח אתה צרובץ. מהרגע הראשון שבן אדם נשם את הנשימה הראשונה שלו לעולם, כבר יש לו מצב של מלחמה. רגע כזה ורגע כזה. תמיד גם עם מלחמה שהולכת ומחכימה את עצמה, תמיד האויב יודע איך להתקיף את האדם מכל מיני מצבים. אנחנו נמצאים במלחמה. והתורה, בפרשת השבוע שלנו, אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. איזה אויביך מדובר? האויבים הרוחניים שלך. אם בעזרת השם תחליט שאתה יוצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. איך יוצאים למלחמה? איך באמת מרגישים שאני יוצא בטוח עם עצמי? איך באמת יוצאים שאני מחומש כמו שצריך? ואני יודע שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לי את האויב בידי. רבותינו מלמדים אותנו, אין אדם יכול להילחם ביצרו, אלא אם כן יש לו את התורה ביד. לא יעזור לך כל מיני דברים כאלו ואחרים שתחשוב שאתה יכול לנצל. לא יעזור לך כל מיני חסימות כאלו ואחרים, אלא אם כן החלטת ללכת עם כוח התורה. כוח התורה זה הכוח שיכול לנטרל את האויב. כמו שרבותינו מלמדים אותנו ואומרים, נתנתי יצר הרע, אבל מה? נתנתי תורת תבלין. התורה היא זאת שמחמשת את האדם כדי להילחם ביצרו. אנחנו בעזרת השם נמצאים בחודש שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להספיק עוד יותר כדי להשלים בצורה טובה את השנה. מה צריך לעשות? ענייני התורה. ענייני התורה, לחזק אותם בצורה כל כך בריאה, גם בשבתות, גם בימים טובים, גם עם המשפחה וגם ביחידות. כל אחד ואחד מאיתנו יודע בדיוק איפה הוא רוצה בעזרת השם להתחזק, ואני אומר, אל תחסכו בדבר הזה. תקבעו לעצמכם את הזמנים האלו, כדי שבעזרת השם ננצח את מלחמת היצר.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל. ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
2: המייני, המייני.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שלום לכם, ארבע בדיוק, מה שלומכם מאזינים אחר צהריים טובים בה בארבע? תוכנית, כן, תוכנית הסוף היום שלכם כזה, לקראת הסוף היום ככה, באווירה טובה, באווירה טובה. מה שלומך אריאל ספקטור, מה שלומך, איך אתה מרגיש ליום חמישי בשבוע, אתה מרגיש את סוף השבוע? למה אין חדשות היום, מה קרה? אין חדשות, אין מה לחדש לכם כנראה. כן, כן. טוב, אפי רושם לי כבר ב-KCM שהוא רוצה את ידיד נפש של, ידיד נפש של אלחנן שטיינמץ, ותודה על התוכנית הוא כבר כותב. למה שולמה לחם לא בלייב כותב לי א', שולמה לחם יש שידור חי, שואל אותי יהודי, איזה שאלות יש לכם היום? שולמה לחם חוזרת, שולמה לחם חוזרת, זה החדשות הכי חמות במדינה עכשיו. הערב בשעה 12 בחצות הליל, אנחנו מתחילים בגדול. אתם שואלים אותי, מי מגיע לשולמה לחם? מוטי שטיינמץ, אחרי באמת מסע שכנועי מטורף. האמת, מן דיווייס נתן פה פייט בעניין הזה, והצליח לממש לדבר על ליבו, לדבר על ליבו, שיבוא, שהציבור ממש צריכים אותו. האיש שבא לרגש והעוצמות, מוטי שטיינמץ הערב בשולמה לחם. אנחנו, כן, אנחנו מתרגשים סי מהעניין הזה לגמרי. טוב, מה בתפריט היום היום בתוכנית שלנו, בזיין אלול? יום חמישי בשבוע. אנחנו נהיה עם המגיד הבא. אני רוצה שני מאזינים שיקבלו 60 שניות לתת לנו דרשה מחזקת לחודש אלול, ואתם תצביעו מי הוא בעל הכישרון הטוב ביותר להיות המגיד הבא. וכמובן המשוירים שלנו, שאנחנו משמיעים קטע משיר ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שעצרנו. וליום חמישי כיהה ליום חמישי עבור את השבועי של הרב יצחק סבן. וכן, ויהיה לנו פה תוכנית נפלאה, פרסים, עניינים, מוזיקות טובות. בא לי לפתוח עם מוטי שטיינמץ שמתארח היום איתנו עם ניגון וישניץ, ניגון אלקטרוני כזה עם כל השטוצח. האזנה טובה שתהיה לכם, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אריאל ספקטור הטכנאי, האזנה הריבה וטובה בעזרת השם, יהיה כאן, כן.

0: מוטלה, מוטלה, שטיין מצא ערב בשול מלאיכם, איזה שירים לדעתכם הוא יבצע ערב בתוכנית, מה אתם חושבים? וגם לא סיפרתם לי מהו שיר השבוע, מהו השיר שעשה לכם את השבוע. אני פותח את הקווים עכשיו למאגיד הבא שלנו. יש פרסים שווים, 03-500-93-93, אני אהבתי אתמול את אריאל, אתמול מירושלים, שאמר לנו בו, קיבלתי טלפונים מארגנטינוס על התוכנית הזאת של צ'ום. כן, בהחלט. וכעת עוד כותרות, מה בתפריט היום? אם אתם קונים רכב, הילדים נהנים וגם כולם מרוויחים. למה? כי ב-23 עד 25 באוגוסט, זה י' עד י' ב' באלול, יש אפנינג מחירות. רגע, לא מתקשרים אליי בשידור שי, כן, יש אפנינג מחירות בפריסבי, יד שנייה בירושלים, עד 40% הנחה, וגם יש שם מתקני שעשועים לילדים, פופקורן וברד, ולא רק כיף לילדים, כי ברכישת רכב, מה אתם מקבלים? אתם מקבלים הטבה לבחירתכם, או כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקלים, או מימון עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה הראשונה, לשנה הראשונה של הרכב במתנה. אז זה פניק המחירות של פריסבי ביד שנייה בירושלים, מחכים לכם עכשיו ברחוב התעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 בירושלים. ואם אתם רוצים עוד פרטים על העניין הזה, תחייגו לכוכבית 6020, כוכבית 6020, בכפוף לתקנון, אתר פריסבי. אז אוקיי, אוקיי, בסדר, כבר בזמן שאני מקריא לכם את הליינר, יש לנו כבר מאזין על הקו שרוצה לחזק אותנו לחודש אלול. שלום ואחר הצהריים טובים למי?
1: אני?
0: הלו.
1: שלום, שלום.
0: שלום איתנו?
1: שלום, שומעים?
0: אנחנו שומעים אותך, כן? מי איתנו?
1: דוד, שלום.
0: דוד איתנו על קו הטלפון. דוד, מאיכן אתה בארץ?
1: ירושלים, עיר הקודש.
0: ג'רוזלם, עיר הקודש! אשריך רבינו. מה אתה יכול לחזק אותי לחודש אלול, ככה לעורר את הלבבות האטומים? יש, כן, כן, אתה יודע, עם הזמן, אנשים נחלשים, רוצים להתעורר. איך אתה יכול לעורר אותי, רבינו?
1: מורי ורבותיי,
0: 60 שניות, אנחנו רוצים לדרך, כן, הנה, הנה, הנה, זה קורה, כן.
1: מורי ורבותיי, כל המאזינים החשובים, אנחנו נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כידוע, יש הרבה ראשי תיבות, בהם מדובר על אלול, והידוע שבהם זה אני לדודי ודודי לי. הפסוק הזה לא כתוב, לא במגילת איכה, לא בספר ירמיהו, לא במקום שמדבר על דינים, אלא בשיר השירים שכל כולה רחמים ואהבת השם. מזה אנחנו לומדים שעיקר חודש אלול לא דין אלא הפוך, הוא חודש של רחמים, שמחה וקרבה. שתשובה צריכה להיות דווקא מתוך שמחה ואהבה. שמי שאומר הרמב״ם בלכות תשובה, שמי שחוזר מיראה, על שקשה לו הוא יכול לבעוט חלילה, אבל מי שחוזר מאהבה, להפך, כשאדם אוהב, הוא חוזר וחוזר וחוזר ולא מפסיק לחזור. כשאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה העיקר של מלאכת התשובה. כתוב בבעל התורים שבפרשת ניצבים, כל המצווה על הפסוק הזה אומר בעל התורים שתשובה שקולה כנגד כל התורה כולה, וזאת משום
0: יפה מאוד
1: שהיא היסוד לכל התורה כולה.
0: יפה מאוד, רב דוד, שכנעת אותי ב-60 שניות, שכנעת אותי לגמרי. אני אהבתי את המשפט, אני לוקח איתי מהוורט הזה, וגם עם כל הניגון, מי רעבר הבייסאי, ואמרת לנו פה את הדבר הכי חשוב בחודש אלול. חודש אלול הוא כתוב, אני לדודי ודודי לי, זה בשיר השירים, שזה לא במקומות של הדינים, בפרשות של הדינים, זה כתוב במקום של אהבה, אהבה של הקודש ברוך הוא, שהוא אוהב אותנו ונותן לנו את ההזדמנות הזאת. ואני מודה לך רב דוד על הדברים הנפלאים האלה.
1: שרקוח.
0: יפה, יישר כוח עצום. יוסף איתנו על קו הטלפון, גם רוצה לתת לנו וורט של 60 שניות על חודש אלול. בוא נראה מי יצליח לשכנע אתכם יותר. שלום יוסף.
2: שלום.
0: רבי יוסף, אתה איתנו?
2: כן.
0: שלום וברכה, מכאן אתם בארץ?
2: גני תקווה.
0: גני תקווה זה בפתח תקווה?
2: לא,
0: 12
2: דקות משם.
0: אוקיי, באותו אזור, ברוך שכיוונתי, בסדר. רבי יוסף, יש לך את הזמן שלך, 60 שניות, צא לדרך, תשחתן לנו את הנאום האלול שלך, בבקשה.
2: חודש אלול, צריך להבין שזה חודש שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו, שאנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה על כל מה שעשינו. ולמרות שזה קשה כל השנה, אבל זה חודש אלול, מאוד מסוגל, שיש להם לקדוש ברוך הוא סליחה, ואנחנו צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא פה בשביל לצלוח, לא להגיד עשיתי אמון גדול, אז השם לא יסלח לי, אלא דווקא בשביל האמונות הגדולים האלה, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, כדי שאנחנו נבקש סליחה מהשם יתברך, וצריך להבין, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, אהבה אינסופית, אין כמו אהבה של הקדוש ברוך הוא. כתוב על הבעל שם טוב הקדוש, שהוא אמר לאחד התלמידים שלו, אני אוהב את היהודי הכי פחות, כמו שאוהב באדם את זה יחידו שהגיע לו אחרי הרבה שנים. אז מה זה אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו? אהבה אינסופית. הוא רק רוצה אותנו, הוא מחכה לנו שנחזור אליו בתשובה.
0: יפה מאוד, רבי יוסף. נגמר הזמן, אבל יפה מאוד מה שאמרת לנו, חודש אלול זה חודש של אהבה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. יפה, עם המילים האלה אני לוקח אותם ונתן אל המאזינים להחליט מי היה הנאום היותר חוצב להבות, האם יוסף מגני תקווה או דוד מרב דוד מירושלים. KCM.FM יש שם בנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם ואחד מכם מקבל פרס שווה מתנת הפקה שלנו. תודה לכם, תודה על הזכות בענייני חודש אלול. בוא נשמע עכשיו שיר טוב לנשמה. מה אני רוצה לשמוע עכשיו? טאטה, בא לי טאטה, בא לי טאטה, בא לי טאטה, טאטה, טאטה, קובי מירסקי. טאטה זה אבא שאוהב, טאטה זה אבא שדואג, טאטה זה אבא שאוהב אותנו. טאטה

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: פאבאם, מו, קובי מירסקי, זה very very very good, אני I love it, זה ממש טוב, בוא נעבור קצת על הודעות שלכם. טוב, יאיר עצבני פה, למה יאיר עצבני? רוצה מחרוזת, הוא חייב, כבר אין לו אלול בגלל זה, רוצה מחרוזת, אנחנו עובדים על זה, דבר עם יואלי, אנחנו עובדים על זה בכל הכוח, נותנים את כל הכוח על העניין הזה, יהיה פה קומזיץ עם באמת ישיבת תורייתא אשדוד עם הרב רבי יואיר, יהיה, אל תדאג, אל תדאג, אל תהיה מדאג. אפרת קובי, שיר השבוע שלי זה אלול של יעקב שווקי, זה ממש שווקי עם הניחוחות של השירים הישנים שלו, כך רושמת אפרת. תמר כותבת, קובי מרקים משום עליכם משתמת, שיר השבוע שלי זה אלול של שווקי, לא יאומן כי סופר, אוקיי, אני צריך לשמוע את השיר הזה. בכלל לא שומע אצלנו עדיין, בהחלט. אז אולי הגיע הזמן. שול מלאכם חוזרת, נותן כוח להכנות לשבת, רושמים לי כאן, תודה רבה. מיכל כותבת שרבי דוד דווקא יותר היה מגיד, ממש כן, לגמרי, אוקיי, רשמנו את זה. שלום קובי, אוהבים את השידורים האלה, עם אנרגיות וכיף. ממש נחמד לעבוד ולשמוע אותך ברקע. איזה כיף לענים לכם את הזמן בעבודה. תודה. הגלת כותבת, וואו, הודעה מאוד ארוכה. רוצים להתקן שברגעים אלה ממש אנחנו עושים חסד עצום. ואנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו עושים חסד. למה? חוזרים ללעטוף את הספרים לקראת שנת הלימודים הבאה, וזה מטלה שדחיתי כבר הרבה זמן, אבל בסוף שנת הלימודים מתקרבת ואין מה לנוס אלא לעטוף את הספרים עם כל העצבים שכוחים בדבר, אבל חשבתי איך בכל זאת לענים את הזמן הארוך הזה, והגעתי למסקנה שאם אני אקשיב תוכנית ב-4 תוך כדי הזמן, אז אני אעבור יותר מהר, וזה באמת עובד. תודה על העזרה, הילד, איזה הודעה. קובי, תקשיב, כן, אי אפשר להאמין. למה? למה הם לא מאמינים לי? שול מלאכם לא חזר בשבילנו, אתם רוצים בלייב. מה עשיתי, בני? אני לא עשיתי לך כלום, בני. למה אתה כל כך כועס עליי? אנונימי כותב לי שבועות לחודש אלול. וואי, זה ארוך, לא נצליח לקרוא את זה היום. חבל שהתוכנית מוקלמה. חבר'ה, נפלתם עליי היום. מה זה הדבר הזה? למה שול מלאכם? נס לכם ששול מלאכם חוזרת. הייתי סקרנית לדעת למה לא היה, ובצורה שזה יהיה. חבל שזה לא יהיה. לייב, כי רציתי. די, מה רוחל? מה קורה פה? מה מרוחל? טוב, בוא נשמע את אודי אולמן, בוא איתכם בשם, פותח קווים למשוררים. אתם העמסתם עליי פה, כן? לא יכול, צריך לנשום אוויר. אודי אולמן, בוא איתכם בשם. כן, בדיוק, ירושלים. כן, אווירה, אווירה, יום חמישי היום.

0: הקלות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
9: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
10: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
15: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
16: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
17: הכי קרוב אלייך, אימא.
16: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. ספקטור נעבור לפרסומות. וואי, וואי, וואי, איזה, תקשיבו, הוא זמר על הזמר הזה. בהחלט, אוקיי, סבב המשוירים שלנו מתחיל עכשיו, תן לנו פתיח.
0: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוירים.
18: המשוערים, אנחנו משמיעים לכם קטע מתוך שיר ועוצרים אותו באמצע, ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שעצרנו, נקודה. כן, שלום ואחר הצהריים טובים אל אלי שבע.
19: שלום.
18: שלום אלי שבע, מיכן אתם בארץ?
19: מודיעין אלית.
18: מודיעין אלית, אני אוהב את מודיעין אלית, אני ממש קרוב עליהם. עיר מדהימה, חוץ מהפקקים שם בכניסה, צריך לסדר את זה שם, בעזרת השם. טוב, אלי שבע, מכירים את חוקי הפורמט, כמובן שלא חס וחלילה לשיר בטעות בשידור, שלא נכשיל לפני חודש, לפני ראש השנה אנשים, אז זה בהחלט. ואנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה זה קורה.
20: דע שהעולם הוא נברא בשבילך, ומה שתראה מסביבך זה אתה.
19: יאללה, מכיר את השאר.
18: ינקי, אני גם לא מכיר, מה אתה אומר לי, ספקטור זה קל? זה ינקי, שמעתי, אבל לא, לא, לא, כן, אוקיי, אלישבע, אין לה.
20: העולם הוא נברא בשבילך.
18: אני לא מכירה את זה. היא לא מכירה את השיר, אלישבע, אז אנחנו נאלצים להיפרד אליו עם חוקי הפורמט, תודה רבה. תנסו שוב בהמשך, מלכה איתנו על קו הטלפון.
21: הלו?
18: מלכה, שלום מלכה, מכאן אתם בארץ?
21: מלוד.
18: מלוד, גם קרוב למודיעין, אליט. אוקיי, יפה מאוד, מאחלים לכם בהצלחה, חוקי הפורמט ידועים לכם כנראה, נכון? שמעתם בשיחה הקודמת, ואנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה.
22: רבות עבר העם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה.
19: כל אחד דומה לבן של מלך, משהו כזה.
18: כל אחד דומה לבן של מלך, אוקיי, בוא נשמע.
22: כל אחד הוא
18: בן
22: או
18: בת
22: של מלך.
18: כל אחד דומה? מעבירים את זה או לא צוות הפקה? מעבירים, יש לו שיר אחד. אוקיי, אנחנו ממשיכים.
20: דע שהעולם הוא נברא בשבילך, ומה שתראה מסביבך זה אתה.
19: וואי, לא מכירה את השיר.
18: אוי ובוי לי. אוקיי מלכה, יש לך שיר אחד, אולי תהיה זוכה, לפעמים זה גם קורה. תודה לך בכל אופן מלכה מלוד. איתנו על קו הטלפון חנה, שלום לחנה.
23: שלום וברכה.
18: חנה, מכאן אתם בארץ?
23: בני ברק.
18: מבני ברק, עיר הקודש ועיר העיר, בו גדלתי, בה גדלתי, בה גדלתי, אני מכיר כל רחוב בבני ברק. כל עלייה, כל ש... כן. כל מרפסת בבני ברק, כן, לגמרי. טוב, חנה, מכירים את חוקי הפורמט בטח, ואנחנו יוצאים בדרך...
23: אתם מכירים נורמלים, קלים, נוסטלגיים.
18: אתם מאזינים לשירים לא כבקשתכם, אלא שירים מה שאנחנו בוחרים, כי זה המשחק, אחרת המשחק לא שווה כלום. איבדנו פה את כל האטרקציה. יצאנו דרך חנה, מאחלים בהצלחה, בוא נראה מה יהיה.
20: ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן.
18: לא תמיד הכל נכון, הכל מובן. יפה מאוד.

0: אל השמיים עולים, זה ממש דומה, זה כן. נשמה ושמיים, זה כולם עם שינים.
1: אנחנו גדלנו על אברהם פריד ומרדכי בן דוד.
0: אני יודע, כולנו גדלנו, אבל מה זה? סליחה, סליחה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה שיר מאוד מאוד יפה. איציק ונגרטן, שיר יפהפה, מעורר את הלב. טוב, אנחנו מעבירים את זה או לא, חבר'ה, את ההפקה שם? לא מעבירים את זה, ולכן אנחנו ניפרד מחנה. תודה לחנה. רות איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים לרות.
2: שלום.
0: רות, מהיכן אתם בארץ?
2: אופקים.
0: אופקים? יפה מאוד, אופקים, עיר שקטה, נחמדה. בדרום, החום שם, כן, יולי אוגוסט, כן, נורא והיום, אבל ברוך השם, עיר מלאה בתורה וחסידות, ולכן אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה לרות באופקים, והנה השיר הראשון.
3: כי טוב לי יום בחצרך מכל הטוב בעולמך.
0: שר שמואל.
2: שוב, זה לא מובן.
0: שוב, שמנו את זה בבקשה.
3: כי טוב לי יום בחצרך מכל הטוב בעולמך.
2: וואי, אני לא מבינה מה עושים שם.
0: כן, זה שיר מוכר של שמואל. טוב, אין לנו תשובה, אין לנו מה לעשות. טוב, חבר'ה, מה אנחנו עושים פה במצב... מה?
2: אין אותו שאתה אומר לי מה הוא אומר שם?
0: כי טוב לי... תן לנו את זה עוד פעם, אוקיי.
3: כי טוב לי אור בחצריך,
0: כי טוב לי אור בחצריך, עם כל הטוב בעולמך. נראה לי.
2: וואלה, אני לא יודעת.
0: מה זה?
2: אני לא מכירה.
0: אוקיי, לא נורא, תנסי שוב בהמשך. תודה לרות. בסדר גמור, זה קורה, מה לעשות. KCM.FM, רושמים לי פה, אתה יכול לשים לי, לשים לי את השיר מיד אני של הרעיל, תודה רבה. כמה שיותר מהר אם אפשר, הם כותבים לי פה. איזה כיף ששול מלאיכם חוזרת, ממש חיכינו, רושם את חנה ושיר השבוע שלי, אתה מיוחד של יציאה קרמן, אוקיי, רשמנו את זה, אתם רושמים לי, מהו שיר השבוע שלכם? כי טוב לי יום, לא אור, רושמת מיכל צודקת, סליחה, טעות שלי. מה אני אעשה, אני לא מלאך. טוב, בוא נצא לשיר. יש לנו עוד מאזינים? אוקיי, פייגי איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום וברכה, פייגי, מיכן אתם בארץ?
4: יבניאל.
0: יבניאל, וואו, זה ממש על גדות הכינרת, לא?
4: כן.
0: סוף סוף הקליטה שלנו, הנה, הגיע הקליטה גם ליבניאל, איזה יופי, השתבח שמו. פייגי, אוקיי, מכירים את חוקי הפורמט, כמובן לא בטעות לשיר בשידור, פשוט תשמעו את השיר, נסו להגיד לנו מה, מה הם המילות ההמשך, בסדר?
4: כן.
0: מאחלים בהצלחה, יצאנו בדרך, כן. כן, כן, תן לנו את זה.
3: יש שם מישהו שדואג, נשום עולה.
0: נשום עולה, יש שם מישהו שדואג, נשום עולה.
4: לא, שרוד. לא מכירה את השיר.
0: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי. מה קורה פה היום, חבר'ה? שירים כל כך טובים שמים לכם פה. רועד מושקוביץ, אחד הלעיתים הטובים שלו. אוקיי, פייגין, תודה רבה. תנסו שוב בהמשך, לא קרה כלום. את כאבך את תפילתך רושמים לי פה בהודעות, אבל אנחנו רק יהיה מי שעולה לשידור. בסדר, אנחנו, סליחה. בוא נצא לשיר, בוא נצא לשיר. בא לי ככה איזה שיר טוב, בוא תן לי לחשוב על איזה שיר. חיים סובר, 100 נפילות. והנה השבת, נכון, רציתי גם את זה. כמה שירים אני רוצה. אז בוא נשמע את והנה השבת עם רפאל מלול, שיוצא שיר איתו עוד מעט. אימא לאיזה, כמה דברים אני... וואו, וואו, וואו.

0: מלול שבת שלום לך, איזה שיר יפה. ממש ממש כמו איזה שני צדיקים גמורים אתם שם. מה אתם אומרים באוזניות? טוב, טוב, סבב ב' למשוררים, אבל עכשיו, עוד מעט, אחרי הפרסומות סבב ב', 03-593-93, עכשיו אני צריך את הוואות השבועי של רבי צחוק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר ורב קהילת הזוהר בנתניה, שלום לכבוד הרב.
1: שלום, קובי, מה שלומך?
0: התגעגענו.
1: ראיתי שהיה לך בין הזמן עם מוצלח, עם חינוך אדיר.
0: ברוך השם.
1: אבל כרגע אני רוצה להביא לך מסר ולך ולכל המאזינים. פרשת השבוע כי תצא למלחמה לאויביך. תמיד הפרשה הזאת נופל בזמן אלול. כמה אנשים, כמה אנחנו מתיישים כבר שסוף כל השנה עברה וכל מה שהבטחנו לקדוש ברוך הוא כמעט לא עשינו אפילו רבע. אבל המלחמה האמיתי היא זה לדעת שהיצר דווקא רוצה להפיל אותך, רוצה שאתה תרגיש שאתה לא שווה כלום, שאתה לא תצליח, שבשביל מה ללכת ללמוד, בשביל מה לעשות מצוות, אם בכל זאת עשית
0: כל כך הרבה דברים
1: לא טובים. אנחנו צריכים לדעת, זה עצות של היצר הרע. אדם במלחמה נופל, ועם כל זאת קם. זה מלחמה. אבל ברגע שיודעים שהקדוש ברוך הוא איתנו, ונותן לנו הבטחה, תהיה איתי, פיתחו לי פתח כחודו של מחל, ונפתח לכם פתח פתחו של אולם, אנחנו שמחים. אני רוצה לתת את העצה הזאת לך ולי לעצמי, שעם כל העצות שיבוא היצר הרע, שבע יפול צדיק ויקום. אנחנו צריכים לדעת, עדיין לא נגמר הזמן, אלו עדיין לפנינו, ושכולנו נזכה לשנה טובה ומבורכת.
0: אמן. אמן. יישר כוח עצום לכבוד הרב יצחק סבן הכהן, רב קהילת הזוהר בנתניה, יושב ראש ארגון סטנדר העולמי. תודה רבה כבוד הרב. אין, לא מוותר עליו, לא מוותר על כבוד הרב. תתתתת, פרסומות מיד חוזרים, אל תכו לשם מקום, בא בארבע, כל חי, כל חי מיוזיק, גם בצפון, פרסומות.
2: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: זה בר כל טוב.
8: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14.90 שקלים. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7.90 שקלים. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנושתאים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: 102.5 FM, 93 FM, 92.8, גם בצפון, אנחנו איתכם לגמרי, טבריה, חיפה, כל הארץ, פרוסים עליכם על כל התדרים, בא ב4, כל חי, כל חי, מיוזיק הערב מזכיר לכם, שמוטי שטיינמץ מגיע לשולם עליכם, היסטרי והיסטורי. אני לא נושם רק מלחשוב על זה, כן, בסדר. טוב, סבב בית של המשוררים, האם אתם איתנו? יצאנו לדרך, רות איתנו על קווי טלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לרות.
17: שלום.
0: רות, מיכן אתם בארץ?
17: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית, האם אתם עולים כבר בפעם השנייה היום?
17: לא.
0: לא, אוקיי, בסדר, מודיעין עילית על המפה היום, לגמרי. טוב, רות, מכירים את חוקי הפורמט, אני... נכון?
17: כן, צריך להשלים את המילים.
0: רק לא לשיר לנו בטעות, כן? כי נכון. כתב לי פה רבר אלה בנטר שחס ושולם, שלא נכשיל אותו. בסדר, גמור, יצאנו לדרך, הנה אשר הראשון, מאחלים בהצלחה.
18: בסוף זה יבוא.
0: בסוף זה יבוא,
17: זה
0: יבוא.
17: בסוף זה יקרה או תראה.
0: בסוף זה יקרה או תראה, בוא נראה.
18: בסוף זה יקרה או תראה, ואז בוא מיתו.
0: וואו, זה שיר טוב, מה זה, של מי זה? ספקטור. אבי מה, נכון, שיר יפה יפה. טוב, רשמתי שיר אחד לרות, אנחנו ממשיכים.
18: אז אל תאמין באנשים שמפחדים מהסתיו.
0: אז אל תאמין באנשים שפחדים מהסתיו, בהסתיו.
17: לא יודעת, לא מכירה, בסוף יבוא הקיץ.
0: בסוף יבוא הקיץ אולי, בוא נשמע.
18: בוא נשמע. שרואים בכל אופן שערה, שלוקחים מטריה ביום שערה.
0: נו, מיידה, ואיזה שיר טוב זה, נו, של מי, תזכיר לי את שמו, נו, מנווה הגפן, רואי ידיד, נכון. טוב רות, יש לך שיר אחד, מה קורה היום? לא, לא, חצן, לא חצינו את קו האחד היום, אבל תודה לרות, אנחנו ממשיכים לאביגייל. כן, סליחה, אביגייל איתנו על קו הטלפון, שלום אביגייל, מיכן אתם בארץ?
19: רחובות.
0: רחובות, אני לא חוזר לרחובות, רק לאזור של קמיסר אני מוכן לחזור, שם זה האזור של האנשים הטובים, כל הרחובות אנשים טובים, למה קובי אתה ממציא? טוב אביגייל, יצאנו לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון.
18: תן לי אוי ניגון של צדי.
0: שר אל חדד, תן לי עוד ניגון, ניגון של צדי, כן?
19: שיעור בבחינת... שנייה?
0: שיעור בבחינת, אוקיי, זה נראה לי מספיק.
19: אולי מוישה?
0: שיעור בבחינס מוישה. שיעור
18: בבחינס מוישה.
0: שיר אחד לאביגייל, ממשיכים במהירות שיא, הזמן פה, כן, קצר לנו.
18: אני יודע, זה קשה.
0: מה קשה?
19: לא יודעת, לא מכירה את השיר הזה.
0: מה, אבי, אני יודע, זה קשה, אבי, אני יודע, זה קשה, אבי, זה קשה, מה קשה?
20: אבי!
0: אין מצב שיש מאזינים שלא יודעים את ההמשך של זה, לא, לא, זה לא עובר ככה. אבי, אני יודע, זה קשה. לא, מה קשה, מה קשה אבל? לא, לא, אין עוד שיר, אין פורמט נוקשה פה. אין מה לעשות, אז אנחנו נפרדים, אביגייל, תודה רבה, שיר אחד, איך הם לא יודעים את זה, אוי ובוי לי, אביגייל בית, איתנו על קו הטלפון כעת, שלום.
19: שלום.
0: זה נתי איתנו, סליחה, נתי, כן, כן. נתי? מי איתנו?
19: אביגייל.
0: אביגייל בית, אוקיי, כן, אז אני צדקתי, כן, אביגייל, מאיכן אתם בארץ?
19: ירושלים.
0: ירושלים, אביגייל, מאחלים לכם בהצלחה ויצאנו לדרך.
18: דע שהעולם הוא נברא בשבילך, ומה שתראה מסביבך זה אתה.
0: כן.
19: וכל מה שזה בעולם, משהו כזה.
0: וכל מה שזה בעולם, אוקיי, בוא נשמע.
18: וכל מה שטוב בעיניים שלך זה שלך.
0: יאללה, אני מעביר את זה. מעביר, מעביר. שיר אחד לאביגי, לצלנו ממשיכים.
20: ואני לא לבד,
0: יש לי השם אחד. ואני לא לבד, יש לי השם אחד, שר שראל סופר. וואי וואי, זה יום היום, תקשיבו, זה יירשם בהיסטוריית המשוררים כיום הקשוח ביותר. תודה לאביגיל. נתן איתנו על קו הטלפון.
21: שלום
0: נתי, מאיכן אתה בארץ?
21: בית שמש.
0: נתי, ספר לי מהו השיר שעשה לך את השבוע לפני שנלך למשוררים.
21: תנגן את זה, של
0: אלחנן אלחדד. תנגן את זה, כן, אתה יכול לנגן את זה. זה שיר טוב, זה גוטה. זה אלחדד. נתי, אתה מירושלים?
21: לא, בית שמש.
0: בית שמש, בסדר, ליד, אתה גר בטח כמובן סמוך לצמד האהובים עליי בעולם, נו. צמד הממתק לשבת, אתה מכיר אותם?
21: אבירי, מבעיר בודנר, בטח.
0: נכון. שרוף על האנשים האלה, באמת אנשים טובים ומוכשרים ומקצועים, ולכן אנחנו רוצים לדרך. נתי, מאחל לך בהצלחה.
21: אוקיי.
0: זוכה בשבילו לאור, שאין כל מלאך ובריאה יכולים.
21: שר אותם?
0: שם לך את זה שוב.
21: מלכוס בכבוי דחו, לא? משהו כזה.
0: אתה אומר מלכוס בכבוי דחו, בוא נשמע. יכולים לשער, מלכוס בכבוי דחו, לא, זה לא. רב נופן... טוב, אני חושב שהיום אני דורש מהמאזינים לתת לי את הפרס בקצב הזה. אבל נתן, תודה רבה.
21: תן לי עוד שיר.
0: לא יכול, חוקי פורמט נוקשים, אני אחרי, לא נתתי פה לעשרה מאזינים שעלו היום. עוד שיר, אני מתנצל, רב נוסן, תנסה שוב, אל תדאג, תאמין לי, אתה תצליח לעלות שוב בעזרת השם. תודה רבה לנתן מבית שמש. בוא נעבור קצת על ה-KCM, לאן מתקשרים כדי להשתתף במשחק שואל תהיה? 03-593-93, אבל סיימנו עם זה להיום. כן, אין פרס היום, לא, על שיר אחד אני לא נותן פרס, אלה, כן, בסדר. מהו שיר השבוע שלכם? רגעים אחרונים שאתם יכולים לבחור מהו שיר השבוע שלכם? בא לי לשמוע קצת, עברו מוויינברג, לא, סליחה, אוף סמכס. פלחוני לשלום, אוי אוי אוי, שלום, שלום. בא לי את זה, תן לנו את זה, בעזרת השם, תן לי. זה יבוא, שיר מספר 17 ברשימה שנתתי לך. תדה דם פעם, יאס ברדר, תודה רבה.

אני חייב לשמוע היום הרבה שירים בתוכנית ולא נשאר הרבה זמן, חותך את השיר באמצע כי אני חייב לשמוע את אביעד עם לפרוס כנפיים, שיר יפהפה. יש שם גם את הינוקה בתוך השיר ושיר באמת מעצים ונפלא. סליחה שעצרתי לכם את זה באמצע כל הכן, סליחה, זה היה בכוונה.

0: וואו, איזה שיר, איזה שיר, You are the best, אביעד, שגם התארח אצלנו בשולמה לייכם, לפרוס כנפיים, והערב בשולמה לייכם, מוטי שטיינמץ מגיע, חבר'ה, תחדדו אוזניים, אני אומר לכם, תהיו מוכנים לתוכנית הכי מרגשת, ever never together. טוב, גבירותיי ורבותיי, עכשיו הזמן לשיר השבוע, תן לנו פתיח ונצא לדרך, משקרלים נתונים פה.
1: שיר השבוע.
0: כן, ביקשתי מכם לבחור במהלך התוכנית מהו השיר שעשה לכם את השבוע, ברוב קולות הגיע לגמר, השיר של יעקב שווקי, אלול, אלול, אלול, אלול, לקח פה בענק. תודה לכל מי שהשתתף בהצבעה לשיר השבוע, מעריך אתכם מאוד. נאחל לכם בהזדמנות זאת שתהיה שבת רגועה ושקטה, שבת של כל אחד במשפחתו, שרים סביב שולחן השבת באווירה טובה ומשפחתית. כן, כן, הילדים עדיין בחופשה, זה עדיין תקופה קצת רגישה, והורים כבר די, רוצים קצת את המנוחת הנפש, אז קצת לנשום, זה יעבור, תקף זה נגמר. בשורות טובות, שבת שלום, מרי ספקטור היה טכנאי שלנו, אורית אפל בו מרחב הפיקה אותנו, תודה רבה לישראל מאיר, מנהל התוכניות, תודה רבה למני גירה שוורץ, מנהל אתר, עורך אתר אמס, תודה רבה לדיוויד טוויטו. הטכנאי שלנו, ראש הטכנאים שלנו, ישי נומן שנמצא בצוות המיוזיק, אלי ממונסי שנמצא שם במונסי, ותודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא והלילה בשולמה לכם, ביי להתראות.

102 5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים מעולים ומשובחים, מה שלומכם? אי שם בבית, או באוטו, או בכל מקום. כי אנחנו כאן בסדר גמור, אני איתכם אלי קליין, יחד איתי יודי סיני, שעורכת המוזיקה. אישי נוי, מנחיים קורץ, כל הצוות מוכן לשעתיים של מוזיקה טובה ורדיו משובח. יום חמישי נתחשב גם בשבת, גם חודש שלול, הכל קורה פה. ואנחנו יוצאים לדרך עם MBD, בוי או בוי.

0: אב ריימי רוטים וניסקה וניחה ונירה ונירה שטויבו וברוכו שהלחין עבורו יוסי גרין. פרסומות, כבר חוזרים עם שווקי.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון. ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקולחי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הבטחנו שווקי, מקיימים שווקי יחד עם מטליש, עושים תשובה.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

משה דוד וייסמנדל מכין אותנו לראש השנה כבר עם פסח שערי שמיים. הנה מורדי שפירו עכשיו. עבדו.

מרים חיליני של פיני איינורן. מכאן אנחנו הולכים לאחד השירים הכי חביבים של אחד הזמרים הכי אהובים, זה כמובן אוהד מושקוביץ עם חביבין.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
8: חזרנו 102.5 FM, כל חי מיוזיק. הנה אבי מן עם לשמח קלו, סינגל הריקודים, ריקודי הבנות שלו בחתונות. זה שיר שעשו לו כל כך הרבה ריקודים.

סוגרים שעה ראשונה, אז עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, אנחנו נסגור אותה עם יצחק בן ארזה, שמערך את הידל ורדיגר עם שבס קוידש. אז כן, הידל יחד עם בן ארזה, אחר כך הרב קפלן, ואנחנו חוזרים לעוד שעה שלמה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, מסופר ליהודי שהתגורר בעיירת לודג' בפולין. הוא טייל ברחובותיה של העיירה, הוא מצא ארנק, מלא כסף, מלא מטבעות. כשהגיע לביתו, ספר את הכסף ומצא בו סכום גדול מאוד של 1,000 רובל. למחרת בבוקר, קורא היהודי בעיתון מודעה דרמטית ביותר. עבד ארנק ובתוכו מאות של כסף. מי שמוצא ומחזיר יקבל מתנה של 100 רובל. ומי חתום על זה? לא פחות ולא יותר, הפריט של העיירה. ללא כל היסוס וחשבונות, עושה היהודי את דרכו לבית של הפריץ ומחזיר לו את האבדה. הפריץ כל כך שמח, שמח שמחה גדולה. הוא לוקח את הארנק וסופר את המעות שבתוכו, ואז החל לצעוק, גנב, 2,000 רובל היו לי בארנק, אתה החזרת לי רק 1,000, תביא לי בבקשה את 1,000 הנוספים שהיו לי בארנק. רעדה אחזה את היהודי, סך הכל רציתי לקיים מצוות השבת אבידה, לעשות קידוש השם, לבסוף מעלילים עליי עלילות שווא. הפריץ מחליט שהוא הולך למשפט. מה עושה יהודי במצב כזה? עולה לביתו של הרבי ומספר לו את הסיפור מההתחלה ועד הסוף. הקשיב הרבי לדברי היהודי והרגיש כי אמת בפיו. תגיד לעורך דין המייצג אותך שיבוא לביתי ויגיד לו בדיוק מה לטעון בבית משפט. יום הדין מגיע והפריץ מספר את סיפורו בפני השופטים. התובע האשים כמובן את היהודי. בין הדברים פונה עורך דין בשאלה אל הפריץ, האם כבודו מוכן להישבע שאיבד 2,000 רובל? מיד קפץ הפריץ ונשבע, בטח, אני נשבע שאני איבדתי 2,000 רובל. שופטים נכבדים, פנה אליהם העורך דין. שבועתו של הפריץ במקומה עומדת. היא שבועה חזקה, היא שבועה אמיתית ונכונה. אי אפשר כלל לפקפק עליה, אבל היא מעידה כלאחר יד שהאבדה שמצא יהודי היא בכלל לא של הפריץ. מי שמחזיר אבדה חזקה עליו שהוא קשר, כי רמאים וגנבים הם לא מחזירים אבדה. אם היהודי לא מצא אלא 1,000 רובל בלבד ולא 2,000, הרי זה אבדה אחרת לגמרי, לא האבדתו של הפריץ. אני דורש הרגע מהפריץ שיחזיר את האבדה ליהודי. הפריץ עומד באלם מוחלט, ללא יכולת תגובה, ומיד התקבלה טענתו של העורך דין, ופסק הדין יצא כי 1,000 הרובל שייכים ליהודי. שב תשיבה מצוות השבת אבידה, מופיע לנו בפרשה. אדם אשר משיב אבידה מקיים את מצוות התורה, בכך לא ניזוק כלל ועיקר. פעמים רבות שאנחנו מסתפקים, האם לבוא, להתכופף, להתאמץ, להרים את האבידה, יהיה לנו בזה תורך גדול, אנחנו אומרים לעצמנו, אין לנו כוח לכאב ראש הזה, זה סתם עול אנחנו אומרים לעצמנו. אבל עלינו לדעת שהיא מצווה כל כך חשובה, היא חלק מהמצוות של תרי"ג מצוות, והשכר עליה גדול מאוד מאוד. שבת שלום ומבורך, ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק. נגיד שאני איתכם אלי קליין, עורך את המוזיקה היום, לא אחר מאשר יהודי סיני, כמידי יום. אנחנו פותחים שעה עם ליפה שמלצר, נוחמול.

0: עננו איציק ויינגרטן, שר אנחנו רגע יוצאים לפרסמות כבר חוזרים.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים, אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם.
7: מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מזיק עכשיו, שמוליק סוכות, אחד הלעיתים הכי גדולים שלו, הקדוש ברוך הוא איתי.

ינקיל, השבת שלו, שיר יפהפה, שכתב והלחין עבורו לא אחר מאשר הזמר וגם המלחין, משה פלד. מכאן ניקח את זה לשמחה בירנה, כמה מלחמלוחים.

למי את מי כותב יוסי גרין, וגם מלחין שואל, שר לא אחר מאשר פריד בכבודו ובעצמו. משה פלד, שקודם מלחין שיר, עכשיו רוצה לשיר גם, שזה לא היה סתם.

כן, כל החבר'ה ביחד, ארי לרה לסמת, מלכוס, אנחנו מכאן ממשיכים עם קרוב אליך, הסינגל של מוטי קרמל ואביה שרמן.

0: נפתלי קמפיין והנחילנו מתוך שבת ישיבה, אלבום השבת שלו, יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
12: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו. רב שלוימי כהן עם גיט איז גיט.

זהו, אנחנו מסיימים, סוגרים שבוע אלולי זה. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך את המוזיקה, לישי נוימן, לחיים קורס, לכל הצוות של מיוזיק. קניתי אתכם אלי קליין, מאחל לכם שבת שלום. כן, אנחנו ניפגש בראשון בעזרת השם, 17:00. לא להבריז ולא לפספס. כן, נסגור כמו כל שבוע עם MBD, מורדכי בן דוד. שיר הסיום שלנו, מניחו ושמחו, מתוך האלבום כיסופין. נאחל לכם כאמור שבת שלום, שבת מרוממת של חודש אלול. הנה MBD, מניחו ושמחו.

0: עכשיו? רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אחרונה לשבס ליל שישי, אחר פגרה מעט ארוכה, פגרת בין הזמני. חזרנו, באיחור של שבוע אל תוככי חודש אלול. יום חמישי שעבר כבר היה אלול, אבל עדיין היה בחינה, בחינה של בין הזמנים, והפרשה הזאת, פרשת כי תצא, אנחנו כבר עמוק עמוק בפנים. פרשת כי תצא עמוסה בפרטים, במצוות וכולי. התוכנית הזאת בעיקר נדבר, נשים שירים, בנושא של שבת המלכה. כי ברוך השם ברוב טובו התברך עלינו, הקדוש ברוך הוא החליט גם בשבוע הזה לתת לנו את היום הנפלא הזה שנקרא שבת המלכה. היום שבו הכל, הכל נעצר. כל מה שחובה עלינו לעשות זה פשוט באמת לעצור. ואם יש משהו שאפשר לעשות זה להכין את עצמנו לשבת המלכה, ודאי במובן הגשמי, הפיזי, אבל גם בפן הרוחני. לעצור לרגע ולחשוב על העובדה הנפלאה הזאת שמחר בלילה שבת. וכדרכנו בקודש בכל שבוע, נקדיש את התוכנית למישהו, לקבוצה מסוימת. ואם יש איזושהי קבוצה בתקופה הזאת, שאני כל כך מחובר אליה, כי עברו כבר 22 שנה, מאז שאני הייתי בשיעור א', וזה תמיד חוזר. כשמגיע א' אלול, זה תמיד חוזר, השנה זה קצת יותר חזק, יש לי בן שהתחיל שיעור א'. שיעור א', ישיבה גדולה, זה לעזוב את אבא ואמא, זה לעזוב את הבית, ללכת להיות שקוע בלימוד, ללכת להיות חייל בצבא השם, בלי העצירה הזאת של עכשיו אני הולך הביתה, מחר זה עוד יום, אין הולך הביתה. יש אמנם מחר זה עוד יום, אבל בישיבה יש את התחושה של יום אחד ארוך ומתמשך. זה לא קל. זה לא קל, זה לא קל, ממש לא קל. ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ונראה שכולם, כולם סביבך, הכל קל להם, הכל פשוט להם, הכל כל כך זורם להם, וזה קשה. אם יהיה איזשהו דבר תורה או חיזוק שמישהו יתחזק ממנו שיוקדש לאותו בחור שיושב עכשיו בישיבה ומבין שלא, שבת געגועים לא תהיה השבת, היא תהיה שבוע הבא, והוא נותן את הפוש הזה לעוד שבוע חזק של שטייגן, של עלייה בתורה, של ניתוק מוחלט מהעולם הזה, אך ורק תורה, תורה ותורה. אבל אי אפשר להתעלם שזה גם חודש אלול, אז נפתח בשיר חודש אלול שלי. שמחו לארצךו, סוסוין לאירךו, וצמיח אז קרן לדוד עבדךו, של שלמה קרליבך, המוכר, הישן והאהוב. נצא לדרך, שלמה קרליבך ייקח אותנו ישירות אל תוככי תפילת 18 קלאסית של ירושלים.

0: רגלינו.
1: האמת לא יודע מה יש לי מהשיר הזה, זה שיר נפלא, זה גם הלחן, האמת ששני קרליבך ברצף.
0: ירושלים.
1: והשירה שלו, של רבי יצחוק, יצחק בן ארזה ששר כל כך יפה ואמיתי. נלך הלאה, הלאה, על אותו קצב. פומפדיסה, אלול, המלך בשדה, כי המלך בשדה, המלך בשדה לגמרי. חוידש אלול, חיבוק, אהבה, אני לדוידי ודוידי לי.

0: Thank you, Hashem.
1: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

אז האמת שיהודי סיני, העורך היקר, ביקש ממני אולי להביא איזשהו אורח, כי כן, קיבלנו תגובות נהדרות על הרעיון שהיה פה בתשעת הימים, אז לא הצלחתי להביא בחור, אבל שאלתי בחור, שהיום הוא לא נמצא במסגרות, הוא כבר כמה וכמה שנים לא במסגרות, גם מבחינה דתית הוא מאוד מתקשה, וכששאלתי אותו מה שיר האלול שלך, מה זה זה? חמויל על מעשךו, זה הרוי ששונה שלי. וגם היום, כשהוא בדיין עובר עליו בלבולים ומסעות, חמויל על מעשךו, תוקדש אדוין על כל מעשךו, השם, זה הבקשה שלנו. ובחודש אלול יש המון שמסתבכים, ככל שמתבגרים, והחרדה הזאת, החרדה הזאת מאלול, האמת שזה קצת קשה להגיד מתבגרים, כי נהפוך הוא, יש אדם שהבגרות הרוחנית שלי היא הרבה יותר, זה החרדה הרבה יותר גדולה מחודש אלול, במקום האמיתי, לא מהמקום המזיק. אבל יש אנשים שמשתחררים מהפחד המשתק הזה, והולכים יותר לכיוון של האלול המלך בשדה, כמה אהבה, כמה חום, כמה שמחה, הוא כאן איתנו, אני לדוידי, שזה לא סתירה, יש מונח של גילו בריאודו בימים האלה, וכל אחד, מה שתופס את שורש נשמתו לחזור להבינו שבשמיים, לשם הוא הולך. אבל מה שלא יהיה, כולם מתקרבים. כולם מתקרבים, כל אדם רוצה לעשות את שלו, ואני לא מדבר רק על המוני, אלפי, אם לא עשרות אלפי בני נוער, מכל שכבות וגווני היהודים, שהולכים לסליחות לילה לילה, וזה כל כך מרומם. ואני לא מדבר בקיצון השני על הבחור ישיבה שקיבל על עצמו תעני דיבור עכשיו 40 יום וכולי. רק עמך ישראל, כל אחד ואחד לפי מקומו ומעמדו. יש שער כזה שנפתח באלף אלול. היי, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק. להקת שלבת עם השיר הנפלא הזה. פיסחו שאורים ויובוי גוי צדיק.

וזה כבר היה מרדכי בן דוד עם אינוי מלבדו, היא הכל כך יפה, וכמה אנרגיות כשהוא צועק, אינוי מלבדו, אפס, זו לא סוי. כל זה קורה כאן בכל חיים מיוזיק ב-102.5 FM, באתר, באפליקציה, וברדיו כמובן, ונשמח גם שתשאירו פה הודעות, 077-613-7000, תיבה מספר 19, זו התיבה שלי, 058-600-102.5, זו הודעה כתובה, שתבוא למערכת כאן במיוזיק. rstrudelkcm.fm ובשליחת הודעה לשידור שכנראה זו האופציה המועדפת מכאן לבן של מלך מלך העולם של חיים ישראל חדש מתוך הפלייליסט הנפלא של מיוזיק.

זה שיר של שלמה כהן. האמת שזה כבר, זה לא שיר אלול, זה יותר אישה שונה. הלוי השם הוא אלוהי קימו אמיתי. המלכת המלך, אבל האמת שכדי להגיע להכרה הזאת בראש השונה, זה העבודה של חודש אלול, כי להגיד מילים, כולנו יכולים להגיד מילים, למרות שאמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, פשוט לומר. אבל כנראה שזה לא אמירה גריידה, אלא באמת להגיע להכרה הזאת, ולהגיע להכרה הזאת זה עבודה, המון עבודה של חודש אלול של לחזור בתשובה, אבל אולי החזרה בתשובה האמיתית והגדולה ביותר, זה חיזוק ההכרה שאינו את מלבדוי. זה חיזוק ההכרה שאם אינו את מלבדוי, אז כל מה שקורה סביבי, כל מה שלא הולך טוב גם, כל מה שמכעיס אותי, כל התאוות והיצרים שסביבי, אינו את מלבדוי. ואם אינו את מלבדוי והוא כאן ואפס זולוסוי והוא ממש מולי, אז אני גם לא יכול לחטוא. האמת שהייתה לי מחשבה לפני השיר הבא, האם הרצון לחזור בתשובה ולעבוד את השם בשביל רגשי הטהרה, רגשות הטהרה, שאנחנו מרגישים באלול. לא על דעת עולם הבא. על דעת פה, כאן ועכשיו. להרגיש פשוט טהור יותר. יותר קרוב, יותר אני עושה את מה שאני אמור לעשות. האם גם זה תחת ההגדרה של לעבוד את הקודש ברוך הוא שלא על מנת לקבל פרס? לא יודע. הפרס הכי גדול הרי זה רגשי הטהרה האלה. יעקב שואקי אמנם לא יענה לנו על השאלה הזאת, אבל הוא ישיר את זה. לא יעבוד דודו. יעקב שואקי.

טוב, אחד השירים הגאוניים מוזיקלית ביותר שיצאו אי פעם. לקדש השמחו פה אילום, יש שם יציאות מוזיקליות של גאון אדיר במוזיקה, ממש כפשוטו. אבל גם הטקסט הזה שהוא שר ונאמר כל יום בשחיס ובמנחה בקדוש, נקדש השמחו פה אילום, כשם שמקדיש עם מויסוי הלוואי. מכאן נמשיך הלאה לעוד קידוש השם, אבי אילסון שמשבח ומפאר, השתבח המלך, וזה שוב מתוך הפלייליסט כאן בכל חיים מיוזיק.

שי ריבו שר במפורש על הימים האלה, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. נאמר משהו קטן על פרשת שבוע לפני השיר הבא. שיר באנגלית. פרשת שבוע, כי תצא למלחמה על אויביך, זה משפט קשה. אנחנו הרי עם שמכיר מלחמות, אנחנו יודעים טוב מאוד מה זה מלחמה. השבוע מדברים על הסדרים, על פירוז, על נסיגה, על היום של אחרי. מצד שני אנחנו שומעים על תקיפות, על מתיחות, והשאלה הזאת, מתי יוצאים, מתי נכון לעצור. אבל יש משהו מדהים, ממש בפרשה הזאת, מעבר לזה שזה פרשה עם כל כך המון פרטים, יש משהו מדהים בזה שהפרשה מתחילה במלחמה. ואז התורה עוברת, די בקיצוניות אפשר לומר, לשור שעבד, לחמור שנפל בדרך, לפועל שמחכה למשכורת, לאדם עני שצריך להשאיר לו לקט בשדה, למעקש שצריך לשים על הגג. ובאותה פרשה עצמה התורה גם אומרת לנו לזכור את המולק. כאילו התורה אומרת לנו, יש זמן שצריך לדעת להילחם באויב, אבל תיזהר שהמלחמה לא תהפוך אותך לאדם לוחם. אתה חוזר משדה הקרב ורואה אבדה, תעצור. אתה רואה מישהו שקורס תחת המסע שלו, תרים איתו. יש לך עובד, אל תיתן לו לחכות. בנית בית, תחשוב על אדם שיכול ליפול. התורה דורשת מאיתנו לזכור בדיוק מי המולק ומה הוא עשה לנו, לא להיות תמימים מול הרוע. אבל מצד שני מבקשת את התמימות הזאת, שאפילו גרם אחד של רחמנות, יושר, אחריות, כלפי האדם שלידינו. אולי זה גם המסר של אלול, כי יש עוד מלחמה שאנחנו עוברים בימים האלה. לכל אחד יש איזה אויב קטן בפנים, אצל אחד זה כעס, עצלות, קנאה, תאווה, אצל אחד זה הפלאפון שגונב לו שעה ועוד שעה מהחיים, וחודש אלול לא בא לומר, תנצח הכל היום. א' אלול, אלול, ב' אלול ראש השנה. לא, לא. זה 30 יום, תצא למלחמה על אויביך. אל תישאר במחנה, אל תנצח ביום אחד, אבל תצא למלחמה על אויביך. היציאה הראשונה הזאת קורית כשאנחנו נולדים. ואם יש מישהו ששר את זה כל כך יפה, וחבל שאני לא יכול לשבת פה עכשיו ולתרגם את כל השיר מתחילתו ועד סופו באנגלית, זה אייבי רוטנברג ששר עם מרדכי בן דוד, תיאור של המלאך שנפרד לשלום מהנשמה שלא רוצה לעזוב, היא לא רוצה להיכנס לתוך העולם הזה, אבל היא יוצאת למלחמה. ואז בסוף השיר היא שוב לא רוצה לעזוב את העולם הזה. אבל אז מנה מגיעה. איזה שיר. נשמה לו. אייבי רוטנברג, מרדכי בן דוד.

וזה אידל ורדיגר מתוך הפרק הנפלא שהתחלנו לומר אותו אך לפני שבוע בזויס אני בויטח, ועוד שיר יפה מתוך לדוביד, וזה של יונתן שיינפלד בגרסה הילדותית בהיותו ילד. ואיזה קול, איזה מתנה השם נתן לו אז והיום כמובן. יונתן שיינפלד, אם תחנה.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

איתן כץ מזמר על מה שקורה עכשיו כל לילה, 12 וחצי, בכל כך הרבה מקומות. קומי רויני בלילה, ואולי זה לא כזה לרנן, זה יותר לבקש, אבל בסוף זו רינה, זו רינה, לשמוע אל הרינו ואל התפילו. להקת וייקוס, מקדש מלך עיר מלוכו, מזכיר לנו ששבת מחר, הקולות הנפלאים האלה, אי שם משנות הלמד והממים, של הרב לייבל שרפמן וחבורתו, מקדש מלך.

על זה, על זה מדברים. אדון הסליחות. באמת שדיברתי עם... אני לומד בכולל ספרדי. והיה לי כזו שיחה עם החברותה שלי על העניין הזה. של אדון. הוא אומר לי, אני לא מבין מה אתם רואים פה ריקודים. הוא אומר לי, בשבילי זה הדבר הכי מרגש, הכי בכי בעולם. אבל הוא לקח את זה כאן, אבי דלוונטי, למקום היותר קצבי. ומקצבי אחד לקצבי אחר, וכאן זו בקשה ותחנון של אברהם פריד, הקודש ברוך הוא, אם חסר עוד אימה אחת, קח את שלי, תבנה לנו את בית המקדש השלישי.

שימי ליפשיץ, עם כשוישנו בין החויכים. היה פה הרבה קרליבך השבוע. אבל שימי ליפשיץ ומוטי ויזל עשו לזה חידוש כל כך יפה. האמת שלא היה פה פינת דף היומי כבר המון זמן. הדפים של עכשיו הם לא דפים אטרקטיביים בשביל לומר איזה משהו, רעיון מוסרי מתוך בוסור וכל בפרט עכשיו. כחל, תחו, שתי בערב, קראו, שתי בערב ותחו בכותל ולב וכולי, סוגיות ממש לא פשוטות שחולשות על בוסור וחולו ותערובס ומליחה. אבל אולי כאן, דווקא כשקשה ודווקא באלו, להסתער ולקבוע לעצמנו איזשהו שיעור, ללכת ולקפוץ בסוגיות הכי קשות, פשוט לקפוץ למים. פרחי לונדון גם ישירו חמויל, אבל את חמויל הישן, חדי אוזן, האמת שלא צריכים להיות כל כך חדי אוזן, אבל מי שמעט יאזין, ישמע את הסריטות של התקליט. אני כזה בספונטני מסובב את היד לתקליט הגדול. התקליטים של פעם, הגדולים הענקיים בתוך הפטפון, ניתן לחוש את התחושה הזאת. חמויל על מעשיכו של פרחי לונדון.

0: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: שישים שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

0: שיש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום. שולם עלייכם.

גידי הרצליך היקר עם שלמה ברונר שרו על שערי ניגון. האמת שלא הכרתי את השיר הזה, וזה שיר יפהפה. וזו כאן ממש נקודת הזמן שבו אנו אומרים תודה רבה ליהודי סיני שערך את התוכנית הזאת, לישי נוימן שעובד קשה, מאוד קשה, כדי להנגיש אליכם מוזיקה טובה ואיכותית, ולאלי ממונסי שתורח ועמל מיד בתום התוכנית להעלות אותה לאתר. אני הייתי יציא אקרמן, אשמח מאוד לתגובות, אבל בעיקר לבורתי ומחשבות לשבוע הבא. שיר הבא הוא שיר שהוצאתי שנה שעברה, שיר אלולי ראש השנני, או איך שאומרים את זה, שיר ראש השנה לגמרי. הרשע ספוסנו שעשיתי עם ישיבת שערי יצחק, יפתח דקל איבד, שתהיה לכולנו שבת נפלאה של עלייה בתורה ויראת שמיים ומנוחת הנפש. גוד שבס, גוד שבס.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות. כפוף תקנון.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
3: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עלייכם. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עלייכם.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עלייכם. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
5: שולם עלייכם. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמת.

פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עלייכם. רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עלייכם. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלעיתים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עלייכם. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

פותחים עונה חדשה בשולם עלייכם. מוטי שטיינמץ מגיע לאולפן עם הלהיטים ושירי השבת האהובים בליווי המוזיקאי דודי פלדמן. וגם חשיפת בכורה לסינגל חדש. שולם עלייכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: שולם עליכם.
2: רגע, תן לי
1: לתחכך,
2: תן לי להבין.
1: שלום. תשמע, איזה שלוש שעות לא שידרתי איתך ביחד.
2: וואו, זה המון, זה נצח. שלום, קובי בומר, ערב טוב.
1: שבוע טוב, ערב שבת שלום, מה שלומך?
2: כן, הכל יחד, חודש טוב, שבוע טוב, שנה טובה, פורים שמח.
1: אלול, אלול.
2: אלול, אלול. בבקשה, קח.
1: אלול.
2: תן לי אלול מעלות. אבל אני אגיד לך מה הגישה שלי לאלול.
1: מה הגישה?
2: לא בצעקות. חבר'ה?
1: אלול.
2: אלול. באווירה טובה, אלול, אלול, קדוש ברוך הוא רוצה אתכם, אווירה טובה, הכל בסדר.
1: ברגוע, מיטה רואי.
2: שלום לכם, אז הנה אתם אתם, הכל חיים מיוזיק, 102.5 FM.
1: שידור חי באתר אמס.
2: פתחנו כאנונה.
1: פתחנו צפייה. כן, ואותי שולם עליכם חוזרת לעונה חדשה.
2: זה הרגע לומר, ובענק.
1: ובענק.
2: תודה רבה לך, כן, כן, כן, שבנו אליכם אחרי פגרה.
1: למה בענק? בוא תספר לי למה בענק, מה קרה?
2: מיד, מיד, קודם כל עצם זה שאנחנו שווים לכאן.
1: אחרי שדיברנו, כן,
2: אתה מכיר אותי, אני יורד לעם, אני תמיד מסתובב, אני עושה, ממש מסתובב במקומות הפשוטים.
1: כן, בעמך, עמך, עמך,
2: עמך,
1: כן, כן.
2: ואנשים אומרים לי, מנדי, איפה שולם עליכם?
1: איפה?
2: הקוגלים שלנו, מתי הכנו אותם? על שולם עליכם.
1: על שולם עליכם.
2: עוגות הגבינה הטובות ביותר שלנו.
1: זה יצאו בדרך כלל, כן, שולם עליכם, עם מנהיגות של יצחק פוקס, אמרו לי בתוכנית איתו
2: הרבה. תעשיית ההרינג. צנחה.
1: צנחה.
2: זה לא זה, אז ברוך השם, חסדי השם, הגענו לכאן, התכנסנו היטב למעדורת אלול.
1: טוב, זה הזמן להגיד תודות לצוות שעוטף אותנו כאן בהמון המון פירוטכניקה.
2: בהחלט, כן.
1: בראשותו של ישי נוימן.
2: האחד והיחיד, הוא תמיד איתנו.
1: וא' קוף.
2: יש לנו את א', נכון, שאיתנו, יש לנו את שימי ברוורמן, נוות הוידאו המחשב שלנו.
1: שימי ברוורמן, נוות הוידאו, כן, שלנו לגמרי. סר דיוויד טווידו. על הסאונד המדהים שיהיה פה הערב.
2: בהחלט, כן.
1: ורבי ינקב בלוך שבא לבקר אותנו פה, אני לא מאמין.
2: תמיד, תמיד מרחף מעלינו.
1: ושולמן, ו...
2: ויצחק חן, ובינדר, כולם כאן.
1: חסד השם, אוי לו מהדוי לו, עונה חדשה.
2: חוגגים את חזרת העונה החדשה, חזרת העונה, חזרת העונה.
1: בוא נעשה את זה ביחד, חזרנו כזה.
2: חזרנו! כן, כן, הצרידות קלה של אלול.
1: טוב, סליחה, זה יאללה, ביטלתי לך.
2: טוב, חברים, האם אתם מוכנים?
1: טוב, אם אמרת לי לחזור לשדר איתך את שולם עליכם, כנראה שאתה מטמין בתוכך איזה הפתעה מנהים. אתה יודע, אני אדם שחייב ריגושים ודברים שכאילו... דברים רגילים לא...
2: לא, לא מדברים עליך כבר, נכון? כן, זהו, צריך... היית פה, ראית שם, פריז, רובה, אתה טרף, צריך כן. דברים מעניינים.
1: אז מי הבאת לי השבוע?
2: הבאתי לך יהודי. שר. משמח.
1: כל שבוע אתה מביא לי כזה?
2: אבל לכל האלה שהיו, לא קוראים...
1: מוטי שטיינץ!
2: כן, נכון, אוקיי, זהו. יש לנו את זה, יש לנו את זה. בהחלט, כן,
1: אני לא מאמין.
2: כן, ככה בין, ככה בין.
1: אני חייב להתרגש רגע בשידור.
2: תתרגש רגע בשידור.
1: לא התרגשתי ככה מאז ה-120,000 שקלים של הרכב שחילקנו להם משגה.
2: שלום אותי שטיימץ, מה קורה?
1: מה כזה מה, חכה רגע.
2: ורגע, ולצידו, לצידו עם הקלידים.
1: לצידו עם
2: הקלידים. הביא גם את השחורים וגם את הלבנים. מי? תן לי, תציג אותו, הוא יפה.
1: וירותיי ורבותיי, המן הקלידים היהודי. אחד הכי אוהבים עליי, הוא נגן באמת על...
2: בחסד עליון, בחסד.
1: דודי פלדמן, שלום ערב שבת, שלום לך.
3: רומנטי, שלום קובי.
1: איזה כיף. מוטי, שלום לך, אני מתרגש
2: מאוד. יש חזרה מפוארת.
1: כמה זמן חיכינו לרגע הזה שהוא יבוא לפה?
2: וואו, אני 10 שנים. עוד לפני שחשבתי בכלל ש...
1: אתה יודע, כל חופה שיצא לי להופיע איתו, תמיד הוא, אתה יודע, הוא סטאר, הוא ביג סטאר. אז אני ככה אומר לו, מוטי, אתה מגיע לתוכנית שלנו, אתה מגיע לתוכנית? כן, בעזרת... כאילו...
2: עשית אותו אמריקאי, כן.
1: כן, לא, זה יצא לי אמריקאי, כי זה תמיד באירועים היוקרתיים, בעזרת השם, כן. באלף-אלף של האירועים, ואתה יודע, אני אומר, כשיגיע הזמן אני אגיע.
2: והוא צדק.
1: הנה הגיע
2: והוא
1: הזמן.
2: והוא צדק. כן, מוטי.
1: שבת שלום.
2: תן לנו שתי מילים ונסגור את התוכנית.
1: דולה סמבר היהודי, מוטי שטיינמץ, אני מתרגש שאתה איתנו.
4: שולם עליכם.
2: שולם עליכם.
4: קובי, ושולם עליכם מנדי.
1: עליכם השולם.
4: אני חייב להגיד לכם, יש לכם איזו סינרגיה מדהימה ביניכם.
2: האם זה מוגזם? האם כדאי להנמיך קצת? האם אתה חושב שאנחנו...
4: אני לא יודע, אני יכול לקומר לך שאתם...
1: להגביע,
4: זה פשוט עובד מדהים. אני יושב פה מהצד ומסתכל, יש לכם את זה ביג טיים.
2: זה כמו אתה ברובי, נכון? זה משהו, זה אפשר להסביר דבר כזה.
4: יו.
1: יו, עבדה.
2: מה איתך בימים אלה? מה קורה אלול?
4: מצוין, מצוין. איפה אלול? נגביע לי קצת את הווליום, בסדר?
2: נגביע לך את הווליום.
1: ווליום של מה? של המיקרופון?
4: כן, כן, קצת.
1: עכשיו?
4: ווליום שלי.
2: איך זה נשמע לך?
4: יופי, מצוין, תודה.
2: נהדר, כן.
5: עכשיו שומש.
4: וואו, אז מה קורה בימים אלו?
1: כן. מה קורה בימים אלו?
2: איך היה בין הזמנים? איך אלול קיבל אותך? מה, דבר אלינו.
4: תקשיב, תקשיב. חסדים עצומים.
2: עד כדי כך.
4: חסדים עצומים.
1: חסדים עצומים?
4: אני באמת, אני חי בהודעה עצומה, אני רואה הקדוש ברוך הוא איתי כל הזמן, וקורים דברים קורים.
1: דברים קורים לגמרי. אספר למאזינים שלא זכו עדיין, אני לא חושב שיש מאזינים שלא זכו להכיר את מוטי שטיינמץ, אבל יש מאחוריו את ליטי הענק. מה השיר שאתה הכי אוהב של מוטי, אגב, סתם מנדי?
2: כל יום הרשם.
1: כה יאמר.
2: חד משמעית, מתחרים, זכוי בריס.
1: מה זה חוי? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, ונפשי.
2: מוטי, מה השיר שאתה הכי אוהב של מוטי שטיינמץ? בסדר, כולם היו בניי, כולם היו שיריי, אבל תן לי אחד שנוגע לך בלב.
1: מה השיר שעכשיו אני אומר לך ככה בזרוק אחד, תן לי מה שקופץ לך ראשון, השיר הכי אהוב עליך.
4: עכשיו אני אתן לך על מי לחביר. מאלבום האחרון.
2: מאלבום האחרון, אמונה וביטחון.
1: אז מנדי, אני רוצה בשביל להסדיר נשימה רגע.
2: כן.
1: אפשר להסדיר נשימה?
2: כן.
1: בוא נשמע את השיר הזה מתוך האלבום שלו.
2: אני שם את זה, אנחנו נשתה כאן כוס מים.
1: כן, כי אני חייב להסדיר נשימה בעניין הזה. נשמע את השיר הזה, וספר לי ביד שמוטי, עד שמנדי, נמצא את השיר, מי הלחין את השיר הזה?
4: זה שיר שהלחין אותו רב שלוי מקליש.
1: שלוי מקליש, וואו.
4: הרב שלוי מקליש הוא מגיד שיר או ראש השיב, אני לא יודע בדיוק. אבל יהודי חשוב מאוד, עשה הרבה לעיתים גדולים. הוא אח של דודי קליש, אח גדול יותר.
1: אז מה אתה אומר לי לא? כן, אוקיי.
4: וכן, השיר עבר הרבה גלגולים עד שהגיע אליי, אבל ברוך השם, זכיתי להוציא את זה. עיבוד של מונה רוזנבלום, האגדי.
1: וואו, וואו, וואו.
2: צריך לומר משהו. עד שמוטי מוציא אלבום, זה לוקח זמן. ולא בכדי. יש כמה אנשים בתעשייה של המוזיקה החסידית שמחזיקים אותנו הרבה זמן עד שיוצא משהו. נכון שבין הנשום בקירבי לאלבום הזה יצא עתיקיומין, שזה מופלא, אבל שם זה לא לחנים חדשים, רובם ככולם. יש שם עבודה, יש שם עיבודים, כינסת לשם מוחות גדולים.
1: מישהו יושב על הפרטים הקטנים, זה לא יאללה, שים בבסונו ותוציא שיר.
2: לא, ממש לא.
1: מישהו יושב שם על כל הפרטים הקטנים ודקויות שאף זמר, ואני רוצה לדבר על זה עם מוטי בהמשך.
2: אוקיי, אז בוא נשמע את מיילך.
1: נשמע את זה, ואני רק רוצה להגיד למאזינים, לא יודע אם מוטי יסכים, אבל בהמשך התוכנית...
2: נו.
1: אני לא יודע, אני מתפלל על זה, אמרתי תהילים כל היום בשביל שזה יקרה.
2: נו.
1: אבל יש סיכוי גדול שאנחנו מקבלים פה השמעת בכורה עולמית של שיר של מוטי שטיינמץ.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה הבטחת לי כבר דברים בעבר.
1: אמרנו תוכנית,
2: והלב שלי נשבר.
1: חזרנו, הגענו, חזרנו, עונה חדשה. יש הפתעה. אני מאמין שזה יקרה בהמשך. טוב, טוב. תהיו איתנו. בואו נשמע את השיר הזה. מלך, מוטי שטיינמץ, מתוך אלבום החדש, לחן של קליש. העיבוד של מונה רוזנבלום.
2: הנה זה בא.

0: זה תענוג.
1: מוטי שטיינמץ.
2: מוטי, תודה רבה שאתה מביא לדורנו שירים כאלה, באמת.
3: אני חושב שזה שיר שכל כך מתאים לתקופה הזאת, שאנחנו מתכוננים להמליך את המלך. זה שיר של... אתה יודע, מתאר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, לא שאנחנו יכולים בכלל לגעת באפס קצהו.
2: להגשת את זה בכלל, בטח.
3: אבל בפיוט שכתבו הצדיקים, ויש איזה כל כך הרבה רגש ונשמה לשיר הזה, פשוט השתפכו את הלב. מדהים.
2: ספר רגע, אם אפשר, אמרת התגלגלות של שיר. מה זה אומר התגלגלות של שיר?
3: דיברתי על זה כבר הרבה, זה שיר ש...
2: אז לא משנה, הלאה.
3: נעשה את זה בקצרה, זה שיר שהיה אצל ארלה סמט, ואז אני שמעתי את זה, ומאוד רציתי, והמלחין רצה שאני אקח, וארלה אמר, זה מתאים לך, אבל תיתן לי בתמורה שיר אחר, והייתי צריך לתת...
1: אופה, היה פה עסקת חליפין.
3: הייתי צריך לתת שיר יקר מאוד לליבי, שזה היה להיט. היה להיט.
2: תן לי את זה.
3: של ארלה
1: בחשיפה.
3: אלבום האחרון, שזה פרוי קסונוך. השיר הכי טוב שלו באלבום, ואני הייתי צריך להקריב אותו בשביל להביא את מלך.
2: הקרבה ראויה.
1: להקריב את ה...
3: הייתי צריך להקריב את המלכה בשביל להביא את המלך.
2: גדול, גדול.
1: וואו, וואו, זה הצרכה, הצרכה עשיתם פה. הבנתי, תשמע, מוטי, אני רוצה שתהיה, אני שומע בקול שלך, שאני רוצה לדבר דווקא על הקול שלך ועל הזמן באולפנים, והאם יש כל מיני דברים שאתה עושה, כי יש המון המון המון רגש בשירה שלך. אני עומד בחופות ואני שומע אותך, תמיד אני עומד מאחורי הקלעים ואני שומע אותך ואני מצטמרר כל פעם מחדש, אין פעם אחת שלא שמעתי אותך ולא היה לי דמעות בעיניים, צמרמורת, אני חייב להבין, פעם אחת להבין מה עומד מאחורי הטריק הזה. זה חייב להיות פה איזה משהו טריק, זה לא יכול להיות שכל פעם זה מצליח רגש אותי ככה מחדש. אני יודע שזה סייעתא דשמיא, ברוך השם אדירה, אבל יש כאן, אני חייב שתגיד לי, אתה טובה לפני שאתה שר? אתה, כאילו יש פה איזה משהו שהוא רוחני מעל, אין, אני לא מכיר
2: מישהו. מה סוד הקסם אתה שואל?
1: אתה מסכים איתי?
3: אני חושב ש...
1: פלדמן, אתה השתתקת לי פה.
4: לא משתתק, אני לא מפריע על השינוי.
1: אתה לא מפריע.
3: אם דיברנו על פלדמן, דודי פלדמן זה הקלידן הצמוד והאהוב עליי.
1: והצנוע.
3: ומוכשר ברמות אחרות, ופשוט כיף לי איתו כל פעם שאנחנו עובדים ביחד. זה פייס. אז נחזור לענייננו, אני חושב שהסוד זה תפילות. אני משקיע בכל אירוע הרבה תפילות, שהלב שלי יהיה פתוח. ושהכל ילך למישרים, ושאני אצליח לפתוח לאנשים את הלב, ושייכנס למירת שמיים השירה.
1: אני אספר לך, מנדי, אני תמיד רואה אותו, מוטי הוא לא אחד שמתערבב עם כולם. הוא כזה, אתה יודע, זה לא בגלל שהוא איזה חס ושלום גאוותן, אבל הוא תמיד, הוא סקפים בתראה אותו לפני החופה, הוא כאילו, זה לא, אי אפשר לתאר את זה, אבל כאילו הוא תמיד עומד בצד, וכאילו ממלמל איזה תפילה, או איזה, כאילו הוא נכנס לתוך ה...
2: כן, כן, הוא בזון, כן.
1: זה פשוט מטורף, זה לא, אתה יודע, יש כזה זמרים מגיעים, לוקחים את המיקרופון, ואתה יודע, שרים, ופה יש טקס ממש מאחורי זה.
2: יש איזה סדר, אחולי
1: לפני... רובי בנט גם נמצא איתו, וממש מבדל אותו, בשביל לתת לו את המקום הזה, להגיע לרגש העצום הזה, שזה, אגב, משהו שאני שמתי לב אליו, ממש, רובי ממש שומר עליו, אתה יודע, אנשים תמיד רוצים לגעת ולהגיע ולזה, וזה מדהים, מדהים. רובי, אגב, נמצא כאן מאחורי הקלעים, ותכף הוא כנס פה גם לשידור.
2: יציץ לכיווננו, כן. אבל אני חושב שחייב את זה, כאילו, בסוף, ברוך השם, יש לך קריירה מפוארת, יפה. כמו שאתה רואה את סטופל מתרוצץ עם פריד, כמו שאתה רואה אנשים שונים,
1: פדידה ועד שולירן.
2: כן, שווקי ועניינים. לא, צריך את זה, צריך את זה. זה לא עכשיו בגלל, אנחנו מכירים כמה שנים טובות מוטי, ואני רואה אותך מחייך לאנשים, והכל בסדר.
3: כן, כן.
2: אבל אם אתה ניגש עכשיו לאירוע, ואתה צריך לשיר, לפעמים זה בתנאי מזג גביר, לא הכי מקסימלי.
1: ראיתי אותו בפריז מופיע באיזה שלג ירד שם, נראה לי, לפני כמה שנים.
3: במיוחד בחופות, דרך אגב, במיוחד בחופות ש... אתה יודע, מזג גביר בחוץ, אתה לא בדיוק יכול לספוט אותו, והאוויר יכול להיות יבש או לא.
1: כן, כן, זה...
3: אבל בסדר, אתה יודע, אני משתדל לחייך לאנשים, ולא... חס ושלום.
1: זה גם קול של אורן, וזה מאוד מפחיד.
3: אבל בהחלט, לפני אירוע...
1: לשתוק.
3: עדיף לשתוק, כמה שיותר.
1: רובי, תעזוב אותי עכשיו, תן לי פה, אני צריך לשמור על הגבות. לא, בסדר, אני מבין אותך.
2: תגיד לי, איפה אתה נהנה? זו שאלה שאנחנו שואלים הרבה אומנים, אבל זה באמת מעניין אותי דווקא אצלך. אני לא יוצא לי המון לראות אותך על במות. אתה לא פותח כל כך מופעים, נכון? זה פחות קורה, אבל אתה כן מופיע. יש כל מיני אירועים מסוימים, אני זוכר בצמה ראיתי אותך.
1: זה, כן, הוא מופיע ממש במקומות מסוימים, כי מוטי בדרך שלו שומר מאוד מאוד על הצביון. אני יודע שהיה לו הצעות גדולות במקומות מטורפים, והוא פשוט עמד על הדרך שלו.
2: זה מהמקום הזה, או שמבחינה אישית פחות מתאים לך עכשיו לפתוח אצטדיונים?
3: מה שהקדוש ברוך הוא מזמן אליי, זה מה שבא.
2: אתה אומר זה מה שמגיע פשוט.
3: זה נכון. יש לי ברוך השם גם הרבה אירועים גדולים, כמו שאמרת, את הפסטיבל של צמה.
1: דירשו וכל ה...
2: דירשו כמובן, כן.
3: דירשו, צמה, יש לפעמים כל מיני ארגונים שעושים אירועים, אם זה בבניין היומה או איפה שזה לא יהיה. לפתוח קופות, לא יודע, אולי יום אחד.
2: כי בסוף יושב המאזין עכשיו.
1: אני יכול לחתום לך, הוא פותח קופות, זה הזמר הראשון בישראל שיעשה סולד אאוט תוך שעתיים.
2: אני משוכנע, לא, תקשיב, ברוך השם, אנשים אוהבים אותך, אנשים שרים את השירים שלך.
1: מה, אתה יודע כמה אנשים שלא זוכים להגיע לאירועים ביום-יום, ומתים לבוא לראות את מוטי שטיימץ בלייב, לראות את הדבר הזה שריגש אותם ונגע בהם ביום-יום שלהם.
2: בוודאי, אני הייתי בצמה, לא זוכר אם השנה, שנה שעברה מתישהו, פרצת לבמה פתאום עם יפרח ביומוב. אחי, חשמל באוויר, עכשיו זה שונה לגמרי, אני רואה אותך בחופות. זה שונה לגמרי.
3: נכון, נכון.
2: פתאום רוקסטאר, פתאום עניינים. לא בא לך פתאום לתת לזה להתפרץ, כאילו, אני...
1: אני כבר, אני יכול לענות במקומו.
2: למה? אבל הוא פה.
1: לא,
2: או שאני סתם דוחק אותך למקומות שפחות...
3: לא, לא, אני נותן לקדוש ברוך הוא להוביל אותי, ופשוט בהזדמנות שמגיעות לפתחי, ו...
2: אתה לא שולל, אתה אומר פשוט מה שיבוא, יבוא.
1: וזה יבוא, אתה תראה.
2: אני בטוח.
1: לגמרי, עכשיו אני חושב שרגע אחרי שדיברנו על הרגש הזה, אתה לא חושב על המאזין בבית שאומר אני רוצה לשמוע את מוטי בלייב?
2: בהחלט כן, אבל הוא יבחר מה לשיר, נכון? אחרי זה נלחית עליו כל מיני דברים. מה בא לך
1: לפתוח? דודי, מה אתה אומר?
2: ליל שישי. של מלאכם ראשון של אלו.
1: להתחמם, להתחמם, להתחמם.
2: מה בא לך?
4: דיברנו על צמה. אבל לא ישיר את צומו של חב"ד.
1: או, ערב יום כיפר.
3: גיגנגן.
1: גיגנגן וייטאו.
2: יאללה.
1: גביר אותה ואותה שידור חי.
2: שידור מיוחד מאוד.
1: מוטי שטיין מציטנו כאן, דודי פלדמן על הקלידים, רובי בנט על ההפקה פה, ואורי, אורי, אורי, אורי, וטוויטו, וכולם פה שקוייך. אין לנו סטריאו באוזניים, מה קרה? לא שומעים את הקלידים בשתי האוזניות. בואו ננסה לסדר את זה רגע. הנה, עכשיו שומעים, עכשיו שומעים.

0: דודי שטיינמץ.
1: וואו, תודה רבה לך על זה. תודה דודי על ההברקה הזו.
2: זה היה כמו מים קרים. מים קרים לנפש היפה.
1: הנפש היפה של אלפי שנות גלות, אחי, אני מוכן לגאולה.
2: אפשר להגיד שהאילול של התחיל עכשיו.
1: עכשיו, אבל בטוב, נכון? בלי פלוצס, התחיל.
2: למי שמצטרף אלינו, אנחנו בשידור חי באתר אמס, ומי שרוצה לראות את כל הטוב הזה שקורה כאן בשידור, והביצוע הכי מצמרר ששמעתי בחיי.
1: משמרר ומצמרר, בהחלט.
2: של מוטי שטיינמץ, נמצא מעליך, ודודי פלדמן על הקלידים. וואו, וואו.
1: יפה, יפה, יפה. מוטי, אתה גדלת בוויז'ניץ, נכון?
3: נכון.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שפתאום נחשפת לעולם שמחוץ לניגוני ויז'ניץ, לניגונים אחרים, לשירים אחרים, לרצון לשיר אותם, כי אני מאמין שבסוף, אני יודע שבחבד, אוקיי, לא יודע, אולי בוויז'ניץ זה שונה, המקום הטבעי הוא קודם כל הניגונים המקומיים. אז לוקח איזה שלב, פתאום שמעת איזה מיאמי, פתאום שמעת איזה מורדכה. איפה זה הגיע אצלך?
3: אז בבית היינו שומעים כמובן את הקלטות של ויז'ניץ שהוציאו, וסקולן היה, והאחריות שלי שמעו את מיאמי, אז גם הכרתי את מיאמי.
2: שבחי ירושלי, אה זה לא זה, בואי
3: סבואי. וכמובן היה את מוישה גולדמן, ואני זוכר גם כשהייתי ילד בן 11 בערך, יצא הדיסק, נראה לי זה כבר היה. אפשר לתקן? אפשר לתקן.
1: אה, וואו.
2: אפשר לתקן.
3: כן. אבא שלי, שהוא יהודי חסיד, הייתי צדיק מאוד, הוא מאוד מאוד אוהב את מורדכה, עוד מהשנים שלו בישיבה, באנטוורפן. אז הוא אמר לי, תקשיב, תקשיב.
1: שימו זה.
3: היה שם, לא יהיה לו.
1: בוא נעשה את זה, סליחה, סליחה, בוא נעשה את זה. בוא נשאיר את זה. בוא נעשה את זה, ואז נדבר על מה זה עשה לך, סליחה, סליחה.
3: אז לא, אז הוא ישב איתי והסביר לי את הפירוש של המילים של השיר. וכמה שהשיר הזה
1: מילי.
3: תמיד זה היה למשל זה. וכמובן, בוויז'ניץ שרו גם חב"ד.
1: זהו, יש קצת עסקאות חליפים בין חסידויות, אני אגיד לך מה.
2: אוקיי, אוקיי.
1: יפרח ביום אובשרים בחב"ד, זה לגמרי ויז'ניץ, נכון? לקחנו, ואז גיליתי ש...
2: פורת סומה.
4: בוויז'ניץ שרים הרבה מחב"ד.
3: לא, בוויז'ניץ שרים חב"ד, נכון.
2: דודי, אתה גם ויז'ניץ?
4: מהבית, כן.
2: כולם פה ויז'ניץ.
4: פחות ממוטי, אבל כן.
2: לא, אבל רגע, רובי, אבל הוא סרט ויז'ניץ, נכון? זה שונה.
4: אחד דודים.
3: דודי, אפשר להגיד...
2: רובי, עוד נתן חס אלינו,
3: את... אונטניה ויז'ניץ.
1: אה, אוקיי.
3: זה גם עוד איזה ענף מויז'ניץ.
1: נדר, כמה שיותר ענפים אני אוהב, כמה שיותר ענפים.
3: אז שרים בויז'ניץ...
2: רק שכולם יהיו בעבר ואחווה.
3: הרבה חב"ד ושרים סקולן.
1: אה, זאת אומרת, הפולקלור כבר במקום עצמו הוא מגוון.
3: בעיקר אצל הרבה היום. הרבה היום, אני זוכר את הבוטס כשהייתי בחור, הוא תמיד הביא כל מיני דברים. אבל אני יכול להגיד לך משהו, אבא שלי היה במקהלה של ויז'ניץ, שנים ארוכות, והוא היה מגיע לאישי סמוישה, כל פעם המקהלה הייתה נכנסת לסעודת ראש חודש, לאישי סמוישה, בצל. זה היה רק המקהלה, הרבה מאוד שניים, שלושה אנשים. אז אבא שלי סיפר לי שהוא פעם אחת, המנצח של המקהלה, שאל את הרבה אם הוא יכול להביא איזה שיר לא מויז'ניץ.
1: מבחוץ, כן.
3: אז הרבה אומר, אמר ביידיש, אני אגיד לך ביידיש, ואחרי זה נתרגם, איך נמון אלפיש, האיקה זולגי מציפ אין דנשומה. שזה אומר, אני מקבל את כל הדגים, העיקר, יעני את כל השירים, העיקר שתיתן ציפ בנשמה.
1: שיצבות, שיצבות.
3: שיתן ציפ בנשמה.
2: איי, איי, איי, איי, איזה יופי.
1: אוקיי, אז כבר הגישה הייתה משוחררת יותר. לא, לא, בבקשה, בבקשה.
2: ימשיך כבודו.
1: בבקשה, בבקשה, דבר עשר.
2: אני רוצה עכשיו, קח אותי מוטי. דיברת, התחלת לדבר גיל 11. ספר לי על מוטי שטיינמץ שהיה נער, ילד, צעיר.
1: בבני ברק אנחנו מדברים, נכון?
2: כן, בבני ברק, לא? עבד שלום שם באזור שלנו?
3: באזור הזה, בצמח צדיק.
2: אוקיי, זה גם, זה אותו אזור, נכון?
3: רחוב מקביל.
2: מקביל, כן. חמותי שם משם.
3: נכון, נכון.
2: ותספר לי קצת על מוטי שטיינמץ הילד. גדלת בוויז'ניץ בבני ברק, היית ילד מופנם? היית ילד כמוני, שצריך המון ארגזי ריטלין? או ש... תספר לי, איזה ילד, איזה סוג?
3: בן לבן.
2: בן לבן?
3: ילד אנרגטי, מאוד מאוד אוהב מוזיקה.
2: כן.
1: שר לחברים?
2: כאילו היית חי את המוזיקה ברמה של...
3: כן, כן, כן. זה ברמה ש... אם היה יוצא פעם בשנה, היה תקופה שפעם בשנה יוצא אלבום חדש של ויז'ניץ, אבא שלי בתור חבר מקהלה, היה מקבל איזה מהראשונים.
1: הוא היה מסודר.
3: אז אני זוכר, ב-10 בלילה הוא הגיע הביתה ושם את הקסטה בטייפ, ואני התגנפתי מהחדר להקשיב ככה...
2: לשמוע את הצלילים?
3: הצלילים החדשים.
2: איזה תענוג, זה הצלילים הכי טובים בעולם, שתדע את זה. וואי, זה מרגש אותי לשמוע את זה, ואתה שם, אתה יונק את הרצון למיקרופון? באיזה שלב זה הגיע?
3: זה, קודם כל, זה משהו...
2: משפחתי, אני עכשיו מבין, כן.
3: די משפחתי, אבא שלי, סבא שלי, וגם סבא רבא, כולם היו משוררים בחצר ויז'ניץ.
2: וואו.
3: אז זה די בדם, ואני מאז ומעולם, אוהב.
2: חלמת על זה?
3: אני בתור ילד מאוד רציתי לשיר, זה לא הגיע רק בבר מצוות של החברים.
2: את הגרמן.
3: חתונות משפחתיות, אבל כן.
1: אבל חלמת ללכת בדרך אבותיך, או שחלמת על הדבר הזה שקורה היום?
3: בוא נגיד ככה, בגיל 18 וחצי, חשבתי, כשאז התחלתי לעשות כבר גרמן בחתונות, חשבתי אולי...
1: אולי נעשה משהו.
3: אולי אני אזמר חתונות, אולי. איזשהו, כן.
2: היום אתה לקחת תפנית קצת יותר למקום של החופות והמדים הפומפוזיים, אני קורא לזה. האם יש לך געגוע או רצון גם להיות...
3: אני לא הייתי אף פעם זמר חתונות.
2: היה תקופה, לא? אני זוכר.
3: אף פעם לא עשיתי חתונה שלמה. בחיים לא עשיתי חתונה שלמה.
2: אוקיי, אז זיכרוני כנראה, אבל...
1: לא, אתה רואה אותו בחתונה, אתה מגיע לחתונה, אתה עושה שיר, אתה עושה חופה, אתה
3: עושה... אני עושה חופה, אני יכול לעשות סעודה, ואני יכול לעשות קומפליץ.
4: עשינו גם הרקדה.
3: כן, עשינו גם איזה הרקדה, אני יכול לעבור להרקדה של איזה...
2: ואיך היה לך בהרקדה? תספר לי על זה.
3: לא, ברוך שם, אני מדודי ביחד, אנחנו עושים הרקדות אש.
2: גשמק.
3: מכניסים את השמחה החסידית ככה.
2: עם כל הברנד.
4: אבל זה לא המגרש הביתי, זה לא המגרש הביתי.
2: אבל אתה רוצה את זה? יש לי שאלה, כאילו, אני מעניין אותי אם יש לך רצון. כי אתה לקחת את תחום הרגש, ניצחת את כל העולם. ניצחת את הכי מרגש שיש בעולם. מה מעניין אותי אם, כאילו, יש לך, אתה אומר, בוא נה, בא לי גם לעשות הרקדות ול...
3: אני עושה הרקדות כחלק מה...
2: לא, כן, שאתה נמצא איתי בחתונה, אז יש את ה...
3: כן, תעלה ל2-3
1: שירים. אני מקבל את זה, בן אדם יודע את מקומו, באמת. הוא יודע מה החוזקות שלו, החוזקות שלו זה במקומות שהוא עומד בהם היום.
2: אבל אני חושב שהוא גם חזק, בוא, אני שומע את השירים הקצביים שלו.
1: לא, אבל יש משהו, קובי, אתה מגיע, אתה מחזיק חתונה, אתה מחזיק חתונה מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, צריך כישרון ייחודי לזה, זה לא קשור לכמה אתה יכול לעמוד על במה, או כמו שאני רואה את זה, כמו הכישרון שלי להתמודד עם החוט של האוזניות, שכבר אני אבין איפה הוא יעמוד. בקיצור, יש פה, והאיש יודע, הוא אומר, אני חושב שחיים.
2: הגיע הזמן לשמוע שיר נוסף מתוך האלבום של מוטי.
1: ומתי כבר ההבטחה שלך תתגשם?
2: חכה, תן לי מתוח אותם עד הסוף. דודי פלדמן איתנו כאן בשידור, הקלידן האגדי, ואני קורא לו, הוא מאבד, כן, אתה פסנתרן ומאבד.
1: יש, בוודאי.
2: יש לו, גם יש לך גם שירים בחוץ, אני... הוא גם זמר לא... בוא נה, עוד מעט אנחנו גם נשמע שירים שלו, אדוני, מה נראה לך? לא נוותר לך פה, מה
4: אתה? באת על התקן. אם אתה רוצה, תקרא לי ונפרד.
2: באת על התקן, אתה רוצה פה שול מלאכם איזה ספיישל, אוקיי?
1: טוב, מן האלבום הראשון דווקא בא לי את ואני קיר וסלו הקים לי טוי.
2: ואני קיר וסלו הקים.
1: אני כל כך אוהב את השירים, שאין בהם הרבה מלל. זה התחיל אצל מורדך, כבר אהבתי את זה עם הסמכים, אחרי זה סמכים שלך גם. ואני קיר וסלו הקים לי טוי.
2: טוב לי.
1: ככה פשוט.
2: ככי קרוב,
1: ככה יפה, ככה קדוש.
2: מנדי, אתה מדויק היום.
1: בוא נאזין לזה, ואני מוטי שטיימץ כבר שווים.
2: יאללה.

0: קובי ברומר, אתה צחצחת את היידי שלך.
1: למה הוא צועק שמה?
0: אתה צחצחת את היידי שלך.
1: צחצחתי את היידי שלי.
0: היטב, היטב.
1: יא יא, יא יא. אל תדאג, אנחנו נדבר ממך.
0: אוקיי, הכל בסדר?
1: אנחנו בסדר, תודה.
0: יהיה בסדר.
1: כן, כן, יהיה בסדר, השם אוהב אותך.
0: בסדר גמור. כולם מחייכים, יופי, חסדי השם, יאללה.
1: חסדי השם.
0: ממשיכים, טוב, אני רוצה הבטחות לקיים, קדימה, תן לי, תן לי, תן לי.
1: כל ההבטחות וכל הנחמות.
0: בהחלט, אמרת שיר, אמרת עניינים, ספר לי על השיר לפני שנשמע כאן.
1: מה, כזה מהר, אמן דיחה כעוד טיפה.
0: עוד שעה ורבע? עוד שעתיים וחצי?
1: פחות, אבל לא קצת.
0: פחות, פחות.
1: עכשיו אני רוצה לקחת את מוטי, לשיר לנו קצת, כי אני רוצה לנצל את זה שהוא פה, היה לי ביצוע כזה יפה.
0: בבקשה, אתה רוצה להוציא אותו
1: מזור הנוחות. אני יודע, התחייבתי לרובי, שאני לא היה מסלב סוף שבוע, אתה יודע, הוא עבד קשה.
0: נכון.
1: אבל אני לא יכול, עד שהוא נמצא פה. שיר עוד, עוד שיר אחד. בוא, אני אקח איזה שיר שקט מתוך, אני רוצה שיר של מוטי דווקא.
0: בוודאי.
2: זוכר בריסבוע?
0: או, אוקיי.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, רגע.
1: דודי, אתה באת היום פלייליסט מוכן.
0: זה שיר טוב מדי, זה שיר שהוא טוב מדי משלא יהיה לו סיפור. זה לא שיר שפשוט הגיע מאלי קליין וזהו, נכון?
3: אתה רוצה לשמוע?
0: תן לי הכל.
1: כן.
3: את האלבום הזה הפיק יהודי יקר בשם יוסי רובין, חבר טוב שלי מלייקווד. ואת השיר הזה הוא שמע אצל חיים שלוי ממייס. בגרסה קצת יותר ארוכה, שהוא קנה את זה.
2: אגב, למייס יש על זה ביצוע,
3: שהוא הוציא,
2: זה בחוץ.
1: אוקיי.
3: נכון.
2: כולם מכירים את זה אצל מוטי, אבל יש את זה גם למייס.
3: לא, הוא הוציא את זה אחרי זה.
2: אחרי זה, נכון.
3: ומייס קנה את זה מלי קליין, והוא מאוד רצה את השיר הזה, הוא שילם למייס תבין ותקילין.
1: שקל לו, כמו שאופי הזה שקל
0: בדרייבר.
2: כמו המייס 20,000, שאמרת
0: שם. נשקל יפה.
3: בקיצר, אז... אבל נראה לי זה היה שווה כל שם.
0: זה היה שווה לחלוטין, נכון?
2: שיר מדהים, שיר מדהים.
0: בחמישייה הראשונה. טוב, יאללה, בואו נעשה זכויר בריס, אחד השירים המרגשים ביותר, אני חושב שזה בטופ 10 של השירים החסידיים בדורנו. הנה.

0: איזה יופי. תשמע, זה שידור. ככה חוזרים לשום עלייך.
1: ככה עושים רדיו.
0: ככה עושים זאת. יו, אתה נושם? אתה נושם, קובי? אתה נושם?
1: אתה מכיר אותי, כל שום עלייכם אני... אני כמו לטעה כזאת שמשנה את הצבע שאתה לפי המצב, ופה היום אני מרגיש שאני פה באנרגיה של רגש, שאני מפחד, אתה יודע, אני בדרך כלל יותר שר ומתחיל ללב בזה,
0: כן.
1: אני מפחד לפגוע ברגש הזה, אבל אני...
0: אולי זה גם נחיתה מדי מהירה מהדרייבר לפה, אתה מבין?
1: כן, אבל
0: מדי תקשיב, מה...
1: וואי, וואי, זה, אני מרגיש פה משהו התעלות אדירה בשידור הזה בהחלט, וזו זכות עצומה שמוטי שטיינמץ נמצא איתנו כאן, שולמה לכם, שידור חי באתר אמס, וצוות
0: עדיר
1: כאן
0: מאחורי
1: הקלעים שנמצא איתנו כאן, דיוויד טוויטו, ורובי בנט נמצא פה.
0: בהחלט, מה השיר הכי מפורסם שרובי בנט הלחין? בוא נשאל אותך.
1: מה, זה מכניס סי רחם, אם לא?
0: לא, זה אבא שלו.
1: אוקיי.
0: כהיו לתארויג.
1: כהיו לתארויג.
0: יאללה פיקי מויים. בוודאי, לא יודעת, רובי זה רובי, בוודאי.
1: עוד שנייה נכניס את רובי בנט. בינתיים אני רוצה לשמוע משהו מתוך האלבום החדש של מוטי. מוטי, תבחר לי שיר מתוך האלבום החדש שלך.
0: שנאזין לו רגע בזמן.
2: על הצדיקים. שיר מרגש מאוד של פינקי וייבר.
1: מה אתה מתרגש לי מדי, מה?
0: זה שיר שמדבר פינקי, אתה שומע פינקי. הכל טביעת אצבע אחת גדולה של פינקי. איך לעבוד עם פינקי? אתה נוכח בזמן על...
2: ודאי, ודאי, נוכח ומשפיע.
0: יש לך חלק גם...
2: בוא נגיד, בעולם המקביל, כל מי שמוסיף איזה מילה או איזה קנאי שהוא נרשם כמלחין השיר. אצלנו, אנחנו באים למלחין ואנחנו...
1: קודש הקודשים.
2: זהו.
3: וואו. אגב, פינקי מלחין את השיר לפי הזמר.
2: כן, ברור.
1: די.
3: אין לו שירים במגירה והוא נותן את זה, מוכר את זה. הוא רוצה, הזמר יבוא אליו, מתאים לו את השיר.
1: באמת?
3: כן, כן, כן. זאת אומרת, זה גם עוד זמרים שהיו אצלו.
1: אוקיי, עכשיו הסיפור הזה יותר משכנע אותי לשמוע את השיר הזה.
0: תן אוזן על השיר הזה, תאזין לזה.
1: בקשר מלא.
0: סליחה שאני חולק עליך, דיברת על מלך. זה השיר שלי באלבום. זה השיר שלי. יש עוד מועמדים, יש את אילו הנובי. של מי העיבוד?
2: העיבוד עכשיו? של על הצדיק עם העיבוד של מוישה לאופר.
1: אופה, אתה רואה את כל השמות, דלישס.
0: כל האנשים הנכונים. הנה על הצדיקים, מוטי שטיינמץ.
1: אחרי השיר הזה אני רוצה את רובי בנט פה, אני מכניס אותו לפה, זה לא...
0: נכניס אותו לפה, אין בעיה.
1: ואנחנו הולכים להציג השמעת בכורה עולמית, בסדר?
0: אני נרגש.
1: יאללה.

0: קוי אומר השם, קוי אומר השם. מוטי שטיימץ, איזה שיר, וואו.
1: פסטיבל אל שישי.
0: הולך ומתגלגל לו כאן.
1: הולך ומתעצם כאן לגמרי.
0: מוטי שטיימץ, זולי פלדמן באולפן, קובי ברומר כאן, ונכנס אלינו.
1: וצוות אדיר כאן מאחורי הקלעים שעומל בשעות הקטנות של הלילה. יחד עם מוטי שטיימץ
0: רובי,
1: דודי פלדמן ורובי בנט ודייוויד טוויטו ואורי קיצר, שימי ברברמן
0: נווט בחסד עליון.
1: שידוך יהיה באתר
0: חיל האוויר, שם עליו את ידיו כבר רוצה אותו.
1: כן, מה עם האיראני? מה מצטוללים
0: עדיין? איראני, אף אחד פה לא רוצה איראני, הכל בסדר, אנחנו באווירה טובה.
1: לא רוצה עוד פעם מירון בר.
0: שלום לרובי בנט.
2: שלום.
1: ערב שבס קוידש, רובי מדבר חלש, צריך פה מתארויקה, כן. רובי, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: שאלה ששנים אני רוצה לשאול אותך. זה רובי או רובי?
2: רובי.
0: אוקיי, רובי בנט. זהו, תודה רבה לרובי בנט.
1: רובי, אני זכיתי להתארח הרבה פעמים באולפנים של רובי, של משפחת בנט, שמה ב... ליד, נו, איך קוראים לזה? ליד כתר הרימון שמה.
0: אל תיתן כתוב את האיראני מאזינים, כן?
1: אוקיי. באמת, שמה זה מעצמת המוזיקה. מה זה? מגדלי השקל, יפה, אומרים לי פה באוזניות, אוקיי? וזכיתי לראות את המעצמה המוזיקלית שקים אביך, ואתה גם ממשיך דרכו. והיום אתה לקחת את המקום, לקחת באמת את הבחור הכי, הכי, עם הכי הרבה רגש שיש לנו להציע בעולם המוזיקה החסידית, מוטי שטיינמץ. ואני רוצה קצת לדבר איתך על לפני שנתן פה השמעת בכורה. הכנסתי אותך לאולפן, כי זה רגע גדול שלא קורה כל פעם אצלנו. ואני רוצה קצת לדבר על מוטי שטיינמץ, תספר לי על חוויה שלך איתו כאיש שמוביל איתו דרך, ובאמת, אני חושב שאולי, אם, אין לנו מפיק ברמה שנכנס לדקויות והרבדים והליווי הצמוד שלו, לא ראיתי אומן שזכה ברוך השם, מוטי שטיינמץ זכה לזה, אבל באמת רובי מלווה אותו בעדיקות בכל
0: איפה נפגשתם בכלל? איפה זה התחיל כל החיבור הזה?
2: אני ראיתי אותו פעם ראשונה, ועשיתי דינר של ויז'ניץ, ואז הם אמרו לי, המקהלה של ויז'ניץ פולק, יש לנו איזה אברך צעיר, מישהו ששר, כדאי לך לשמוע אותו. ושם הייתי...
1: קרה קסם.
2: התאהבתי.
0: ואמרת לו, בוא.
3: רובי ניגן שם, כמובן.
0: ודאי.
2: אחר כך אמרתי לו, היה דינר של סרט ויז'ניץ בחיפה, ואז סיפרתי להם שיש מישהו מויז'ניץ. שיכול לבוא ולפאר את האירוע.
0: את המעמד.
2: וראיתי איך שהתלהבו שם.
0: ומאז, השאר היסטוריה, אתה אומר.
2: וכן, חושב שמאז.
1: ותספר לי על החוויית עבודה באולפן עם מוטי. כאילו, כמה, עד כמה... מי לוקח את הפיקוד? הרי מישהו בסוף לוקח את הפיקוד בתוך המערך הזה, ומי מחליט על כל, איזה לחן כן לוקחים, איזה אירוע, לאיזה אירוע, כן, כאילו, את כל, אתה יודע, מי נכנס ל... אני מבין שאתה עומד, כן, כמובן, מאחורי זה, אבל מוטי גם מעורב בתוך ה...
2: מאוד, מאוד מעורב. אני רק יכול להמליץ...
1: כאילו, מוטי יכול להכתיב, אני רוצה את הלחן הזה, וזה קורה?
2: כן, בסוף זה מה שמוטי מתחבר.
1: וואו, זה יפה, אז כאילו, יש...
0: זה לא מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. יש מנהלים אומנותיים וזה, ומקצועיים, שבסוף הוא עמקה בפטיש, הוא...
1: כן, אבל אני מבין שאתה... נותן לאומן להתבטאות ב-100 אחוזים? כאילו ב-100 אחוזים?
2: ב-100 אחוז, לגמרי.
1: וואו, זה יפה מאוד.
0: ספר לי על איזה חוויה מיוחדת שהייתה לכם.
1: בטח זה בצרפת או באמריקה.
0: צרפת זה משעמם, איזה מקום קיצוני שהגעתם ביחד. אירוע יוצא דופן.
1: הם הגיעו עייפים היום. תשמע, הם עברו שבוע עמוס, ברוך השם.
0: אישון לילה שישי.
2: מתחיל אותי, מוטי, מה אתה אומר?
0: על מטוס עליתם, בוא נתחיל עם זה. על מטוס כנראה הייתם כנראה ביחד, נכון?
3: אני חושב שהיה לנו כמה דברים מעניינים. בוא נגיד, למשל, להגיע לארגנטינה.
0: אוקיי.
1: באמוס, הבעילה רמיגוס.
3: לקהילה הסאטמרית דוברת העברית.
0: וואו, אי אפשר לכתוב דבר כזה.
3: שאומרים, ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם.
1: ממש ככה?
3: ברווח והצלה.
1: לנו.
0: די.
1: באמת, הגעתם לשם? זה באמת מעניין אותי, כי בטח, מוטי עם הרגש שלו, אני ראיתי, יש כל מיני, במרשתת אפשר לראות כל מיני גויים ואנשים שלא בכלל זה, ששומעים את ה... ראיתי מלא...
0: זה הגיע לכל עבר, כן.
1: כן, ויש מלא גויים ששומעים אותו ושרים, מתרגשים מהשירה שלו. בטח היה לכם איזו הזמנה ככה לאיזה מקום מוזר שלא חלמתם להגיע לשם? קרה לכם דבר כזה?
2: יש לנו מלא חופות, למשל בפריז, שאנחנו מגיעים, והקהל בכלל לא שומר מצוות, רק בשבת, מלבישים כיפה כזה.
1: כן, ככה כיפה לזה ו...
2: אבל יהודים, וזה החיבור שלהם ליהדות. בחופה הם רוצים מוטי שטיימץ.
1: נפשי. נכון? זה השיר שהם מבקשים?
0: בוודאי.
1: נפשי. ותודה, אם כבר דיברנו על נפשי, מעניין אותי איך הגיע החיבור הזה עם הלחן של יפת והדואט הזה.
2: וואי, עבר 8 שנים.
1: טוב.
3: זה היה רעיון של נעמי אשתך.
1: נעמי, שאגב היא...
3: הרעיון שלה, היא עבדה על החיבור הזה.
1: נעמי בנט, שהיא באמת... אני קורא לה אימא של המוזיקה החסידית.
0: ולא בכדי. כן, בהחלט, כן. טוב, אתה מדבר על לחנים וחיבורים. יש לנו שיר חדש, שעוד לא יצא. אין אותו עדיין. אין עדיין שיר חדש. אין, אבל...
1: אחר מסע של לחצים, ואקרים מיוחדים של...
0: אקרים, נכון, שאנחנו אקרים. מוטי הגיע יחד עם רובי, והביאו לנו כאן השמעת בכורה.
1: לא שמעתי את השיר הזה מעולם.
0: גם אני לא שמעתי מעולם. קוראים לשיר?
3: אקול חפייצים.
0: אקול חפייצים.
1: זה פעם ראשונה שאנחנו יודעים את שם השיר, אקול חפייצים. לחן של?
3: ינקי לנדאו המוכשר.
1: מה? ינקי לנדאו?
3: מתזמורת פייר. פעם ראשונה. מנצח תזמורת פייר.
1: מה? אוקיי, ינקי לנדאו הלחין ואיבד?
3: איבד דוד יחילביץ'.
1: וואו! תקשיב. רגע, רגע, רגע.
0: האיש הזה מאגד את כל האנשים.
1: מרגיש לי פה משהו כמו נפשי, מרגיש לי הכיוון הזה.
0: אתה מריח נפשי? זה מזכיר נפשי?
1: אני שומע יחילביץ', אני שומע נפשי. כאילו, מי בחרת מאבד בסיפור הזה?
3: וואו.
1: שאלה טובה.
3: האמת, סיפור ארוך.
0: כן. שאתה חושב אם לספר, אתה
1: מתגרד. כן,
3: אני
1: חושב.
3: אני כרגע לא יכול להיכנס אליו.
1: שומר על זכות השתיקה.
0: בסדר גמור, אוקיי.
3: אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים את דוד.
1: וואו, וואו.
3: והוא עשה עבודה נפלאה עם השיר הזה.
1: אני, וואי, אני...
0: תן לי את האישור לשים פליי, אני נרגש.
1: חכה, רגע, רגע, שנייה, שנייה. שמור על המתח, אני רואה, אז הנשיא, מדווחים לי פה באזניה, מניקר שוורץ מאתר אמס, יש קריסה באתר.
0: אני אומר לכם, השעה קצת מאוחרת, תאירו את השכנים, שיגשו אל המקלטים, שיאזינו שיר חדש, מוטי שטיינץ.
1: לחן של ינקי לנדאו.
0: בהחלט, עיבוד של יחילביץ', זה לא יוצא היום, זה לא יוצא מחר.
3: זה יוצא במוצאי שבת, בעזרת השם.
1: ואנחנו קיבלנו השמעת בכורה עולמית.
3: ויש פה השמעת בכורה עולמית.
1: אז כיאה וכיאות, למעמד שכזה. גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה עולמית כאן ועכשיו, בשול מלאיכם, שיר חדש, מוטי שטיינמץ. בבקשה.
0: הנה זה בא.
2: עצמו את העיניים.
0: אנחנו עוצמים.

0: יש כבוד, נכון?
1: איזה עיבוד, עיבוד מדהים של דוד יחילביץ', ואיזה שיר פשוט, אין לי מילים להגיד, ינקי לדו.
2: מוצא שבת השקה.
3: אתה רוצה לשמור להם קצת, אתה רוצה לשמור, וואו, וואו, כל המילים האלה.
2: וואו,
4: שנייה, הוא לא נתן לי אישור להשמיע את הכל.
1: תחזור קצת, בוא נשמע, תשים ווליום.
3: רגע, יש לנו עוד פרגון, שנייה.
4: וואי.
2: אז יש אישור, קיבלנו אישור.
3: יש אישור.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, תשמע, את ה-20 שניות האחרונות, בואו ניתן למאזינים לשמוע כשזה יוצא.
1: הם הקליטו בבית, פעם
0: היה... לא, לא, הפרענו להם, הפרענו להם, זה בסדר.
1: כן, הפרענו מספיק.
0: איזה שיר יפה!
1: אימאלה.
0: יש משהו שעכשיו נפלה בי איזה הכרה.
1: אימאלה,
0: אימאלה, ועוד אימאלה.
1: אוי לה, כל...
0: לא, לא, לא, לא, זהו, הם יקליטו, הם יקליטו, הם יקליטו.
1: אוי לה, כל חפייצים.
0: זה נכנס, נכון?
1: מה זה? זה
0: אני כבר רואה את הבחורים שרים את זה, אני כבר רואה את כל הזיצים שרים את זה.
1: אבל מאיפה המילים? הכל חפייצ, הכל חפייצ.
2: מסליחות, מסליחס עכשיו.
1: אוקיי, אוקיי, סליחה, אני...
2: שלך הם עבדיך ועמך.
0: לבא, כן.
2: שלך
1: הם עמך. דבר אלה כמו הסאטמרים שמדברים עברית.
2: משחייני אחריכו.
0: סימייני ברשימייכו.
2: סימייני ברשימייכו. איזה מילים.
1: איפה דודי פלדמן? תחזור לפה, דודי פלדמן. רגע, רגע, קפץ לי שיר פה שאני חייב... רובי, סליחה, אני הולך למקב אותך פה, אני חייב סימני כחול סום שלו. אם לא יקרה פה את סימני כחול סום, אני הולך הביתה עכשיו.
0: אתה קם והולך? עד כדי כך?
3: תודה.
1: מי צועק שם? הלו! מה זה, שעתה למאוחרת? כן.
3: אנחנו עוד נחזור בגדול.
0: בוודאי שנחזור. תודה רבה.
1: מה רובי, אתה הולך לבעול, את הוויטר זה מפיק. הוא הולך ישר לקונטרול, לראות שהכל עובד כמו שצריך, שהכל מתוקתק, שהאומן יקבל את המקום כמו שצריך. זה מקצועי.
0: והמקצועי הזה, אני רואה בישנות, אז צריך לומר, רובי בנט, איש שבאמת ממהנדסי המוזיקה החסידית עשרות שנים, עוד מי, האיש הזה איבד את לטויבו של ליפה, נכון? רגע, תאשר לי את זה בינו, נכון?
1: יש, כן?
0: נכון, זה אתה. וקאיול טארויג, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד האצבע של האיש הזה.
3: לחן, לחן.
0: הלחן של קאיול טארויג, בוודאי, של מנדלסון.
3: איזה שיר.
0: בקיצור, הרבה כבוד לאיש הזה שלא מפסיק לתת לנו עוד ועוד ועוד מוזיקה חסידית אמיתית, מבלי לזלזל.
1: זה רובי בנט.
0: זה רובי בנט.
1: ורעייתו, אגב, שבאמת...
0: ברוך השם, ברוך השם, משפחה שלמה שמביאה כל כך הרבה. כן, דודי פלדמן ישב אלינו. וואה, רגע, צריך להתאושש שנייה, צריך להתאושש.
1: תפרגן לי סימני כחול סום היום.
2: איזה סימני כחול סום
1: אתה רוצה? לא, יש גם את של... ישב פה יצחק פוקס וסיפר על השיר של... כן, סיפר על זה.
2: איזה שיר.
1: אבל אני רוצה סימני את הכחול סום הזה, כי אני בא לי עכשיו, אלול זה זמן של אהבה.
2: אתה יודע שהשיר הזה, שזכיתי לפרסם אותו, מעולם לא הקלטתי אותו.
1: אני יודע.
2: זה שיר ששרתי אותו באירועים.
1: אני שמעתי ביצוע שלך, מזה למדתי את השיר הזה, אגב.
2: שרתי את זה באירועים. כן. ושולבר סורוצקי, הרב הגורם, שולבר סורוצקי, התחבר לזה מאוד. ומאז התחיל לשיר את זה בכל האירועים בישיבה. אבל זה שיר שהוקלט ב... אלבום שנקרא לחיים קומזיץ, לחן של מוישי קלי שהמוכשר. אני שמעתי את זה בישיבה, ושרתי את זה באירועים, וברוך השם.
1: אז אני מכיר, אתה יודע, הנה, אתה רואה, זה בחשיפה ראשונה פה.
0: רגע, יש שני,
1: יש שני. אני שנים בטוח, השיר הזה שלו.
0: לא,
1: אני שמעתי, למדתי את השיר הזה ממנו, לא יודע, לא שמעתי שום ביצוע אחר של מישהו אחר. וזה אחד השירים הכי מצערים ששמעתי בחיי. בזכות מותי נחשפתי לשיר הזה, ואנחנו נקבל ביצוע לייב של זה, בשולמה לייכם, עם דודי פלדמן, ומנדי וייס,
0: הנה זה קורה.
1: ושימי ברוורמן,
0: וכל שאר הצוות הנפלא שלנו.
1: והצוות שלנו, מדהים, מדהים, מדהים. ישי נוימן.

0: תודה, ביצוע תודה, לייב. תודה, זה ביצוע תודה, לייב תודה. של מקסימי.
1: ככה עושים את זה.
2: ככה עושים את זה לחלוטין.
0: לא, זה אני להגיד את הדברים האלה, זה... קצת, יש פה, היה פה רגש גבוה מאוד, אני כל הזמן נע בין תנועה בין להיות ממש נפעם, כן, נפעם, אבל הנפעמות הזאת כאילו מוציאה את זה קצת, כאילו זה הורס מהרגש, כאילו, אז לא יודע, אני, היה פה
2: תן לזה להתערבב, תן לזה להתערבב, זה מדהים, איזה יופי.
0: עד שבת זה יעבור לי. שידור חי דרייב.
2: לא מפחיד, דרייבר, שידור חי דרייבר. לא מפחיד אותך לצאת לדרך לגבעים כאלה, אני באמת שואל, אני שואל את זה הרבה אומנים שמגיעים לגבעים, ברוך השם. אין לך איזה פחד פתאום שזה ייפול בדרך, אתה מבין מה אני אומר? או שאתה בביטחון, אמונה וביטחון, כמו שמאלבום.
0: הוא דיבר בתחילת השידור על התפילות שלו.
3: זה ברור שזה הכל תפילות, ואני מכיר את הסולמות שלי היום, ברוך השם.
1: זה הסולמות שלו, זה הוא לא... לא מתאמץ.
3: לא לקח סיכונים.
2: אני שמעתי על אומנים שיוצאים לדרכים.
1: הוא שר אוקטבה מעל כולם.
0: מי לא שאלת את השאלה הזאת? אני
2: לא יכול לשאול את השאלה הזאת. קרה פעם, כאילו, בתחילת הדרך אולי שיצאת לדרך ופתאום זה לא באמת היה סולם וזה נשחק.
0: וואי, בחולי זה קורה לא?
2: אני שואל על פדיחות, אני שואל על פדיחות.
3: אתה יודע, לפעמים, באירועים, וקובי מכיר את זה, אוהבים להצמיד לי עוד זמרים, כי אנשים אוהבים דואטים.
0: כן, נפשי, אתה פתחת את הדלת לנפשי, ועכשיו כולם רוצים, סליחה.
2: הדואטים זה מסוכן, דואטים זה מסוכן.
3: לא, עכשיו, מה הבעיה? שאני שר בסולם אחר מכל זמן.
0: אני, הנה, אתה רואה, למה אני לא שר היום? כי הוא שר בסולם שהוא וואלה כאיזה 300 סולמות מעליי.
1: אמינד, אמינד שלו שזה.
0: אז אני לא יכול לעשות אפילו כל שני.
3: עכשיו 7 סולמות מעל זמר רגיל, נכון? 7 סולמות מעל זמר רגיל.
0: זה מפעים לחלוטין הדבר הזה.
3: ורוב האנשים לא מבינים את זה. ואומרים לי, למה לא? ולמה אתה לא...
0: תלה איתי, בוא נעשה שיר.
3: מה אכפת לך?
1: זה לא שייך.
3: בוא תשיר תכלס.
2: מי הכי קרוב? מי הכי קרוב? מי השכן שלך?
0: זנביל.
3: מורדכי יכול לשיר איתי.
0: בגלל שהנמוכים של הנמוכים שהוא יפה.
3: תלה לי יצחק פוקס.
0: כי לכל סולם יש את הגבוהים שלו והנמוכים, אז זה עובד. נכון, נכון, נכון, נכון, יצחק פוקס.
3: זנבל אולי בפלצט.
1: זנבל יש לו גבוהים, אבל זה לא מגיע לשם.
3: אחי, זה גם סולם מלמטה, אבל בפלצט זה משהו אחר. ברגיל אני מאמין שזה לפחות סולם, סולם וחצי למטה.
0: מורדכי, ספר לי מה המקום הכי שאתה הכי אוהב לשיר בו. יש מקום כזה מסוים שאתה... קהל שאתה מרגיש שהוא חם, כאילו, יש לך כזה מקום כזה? הלאה, וישתי צעד.
3: אני חושב שצמה.
0: צמה.
2: צמה. איך החוויה שלך בצמה?
3: צמה זה אירוע מיוחד.
2: זה חשמל, זה חשמל של קדושה.
3: אי אפשר לתאר על זה, אי אפשר לתאר מה שקורה שם באולם.
2: וואו.
1: גם הקהל מגיע משולב.
3: הקהל, יש אנרגיות עצומות בקהל.
0: מנדי, דיברתי איתך על זה שאנחנו צריכים לכרטיסים לשם, תדאג לנו פעם.
2: זה הבעיה, נכניס אותך לצמה.
0: כל פעם כולם פה מדברים על המופע הזה של צמה.
2: אתה יודע מה הקטע בצמה? שזה לא רק הפונט, זה גם בבקסטייג', כאילו גם מאחורה.
1: כן, הכל מטורף.
2: זה התוועדות אחת גדולה. אתה יודע, בדרך כלל הופעות עם כל כך הרבה אומנים, כל אחד בחדר אומן שלו, בזה שלו, אתה הולך בצמה מאחורה, בקבוקי משקה, מוישה שילת מסתובב, מוזג, כולם באמת.
1: חבד אמיתי.
2: ממש, ממש, לא בא בית שם. חבל על הזמן, חבל על הזמן. קובי, אני רוצה אותך בדואט עם מוטי, טוב, אי אפשר דואט.
0: לא, די, כבר, הוא
1: אפשר גם לך לדואטים, די. דווקא קובי יראה יכולות. קובי מגיע לגבעים.
0: לא, לא מגיע לגבעים.
1: צורח.
2: ואז בבוקר הוא מתקשר אליי.
1: קורטיזון, קורטיזון.
2: השם ישמרנו, השם ישמרנו.
0: כן, כן, כן.
2: אתה למה לא שאלתי את מוטי?
0: כן.
2: שאלתי באזור, אבל שאלה שאני מחויב. לך, אבל לשם. עיתונאי, אני הולך לשם כל תוכנית.
0: יוסי גרין, יוסי גרין.
2: נדבר על יוסי גרין. יש יוסי גרין ברפרטואר, נכון? עבדת עם יוסי.
3: עשיתי שתי שירים, נראה לי, לפחות שיוסי
2: גרין. נכון, לפחות שניים, אבל לא, לא יוסי גרין.
1: איזה שירים עשית?
2: אוקיי, השאלה היא כזאת. מה השיר הראשון שהוא לא ניגון ויז'ניץ, אני אדייק את מה שדיברתי בתחילת התוכנית, ששמעת בחייך. תנסה להיזכר בזה. שיר ראשון, צליל ראשון שאתה זוכר. זה צריך להיות אסוציאטיבי. דיברת על ושולמו, אבל זה כנראה לא הראשון. זה משהו, אתה יודע מה, מיאמי, משהו כזה. קשה, קשה, קשה, קשה. קשה, שאלה קשה.
3: לא זוכר.
2: דודי, בוא נפנה את זה אליך. תן לי שיר ראשון.
0: צליל ראשון. השיר הראשון שאתה זוכר בחייך.
2: שיר חסידי כזה שהוא לא...
0: עכשיו מוטי חושב על זה, תראה.
3: צליל הראשון זה המובייל.
1: מה שאלה לי בראש עכשיו זה
2: היש... צריך לבצע את זה.
1: מה שאלה לי בראש זה היש אמונה של עמית ליסטואן.
2: יש אמונה.
0: כן,
2: זה מה שאני...
0: לא אקנה. לא, סליחה. באת רגוע היום, לא יודע.
2: אני באתי מצונן, זו הסיבה שאני לא שובר כאן את האולפן.
0: ואתה יודע מה, הוא הביא לי פה, בא לי לשמוע את מוטי שר את זה. נר קטן, דולק רואה, רואה,
1: אם היה לזה מילים ביידיש אולי.
2: יש, יש, מוטי שר את זה ביידיש.
0: מוטי שר את זה ביידיש.
2: אבל רגע, בוא לא נתפזר.
0: אין סיכוי מוטי, לא יקרה?
2: לא, אבל הנה, קיבלתי, קיבלתי.
0: תעייף לי כבר זה.
2: מוטי, מוטי, אנחנו לא נבצע את המובייל, למוטי זה המובייל.
0: אז בשולמו כן הוא יבצע, כי קודם דיברתם על זה שזה יהיה.
2: אתה רוצה, אני אבצע לך את ושולמו?
0: אני רוצה את מוטי, סליחה, בשביל מה הבאתי אותו? אני כל השבוע אני שמעתי אותך.
2: אבל למה אתה מעליב אותי?
0: טוב, יאללה. מוטי, מה אתה אומר? מוטי, אתה נראה לי כבר...
2: אתה יודע מה, אני אתן למוטי לחשוב.
0: בוא נצא לשיר מאלבום החדש.
2: לא, לא רוצה מאלבום החדש.
0: בזכוס הטוירו.
2: רוצה את בזכוס הטוירו. המאזינים רוצים בזכוס הטוירו ולומדאו. כל המאזינים שלנו חזרו ללמוד תורה, חזרו לספסל הלימודים.
0: העיבוד והלחן של...
2: אלי קלאר, אלי ציברי שם, בוודאי, בוודאי.
3: כולם מתכוננים למעמדי הסיום הש"ס הגדולים שהתקיימו בעזרת השם.
0: מתי?
3: סיוון, תשפ"ז.
2: אני יכול לבוא?
0: תשפ"ז.
2: יאללה, אני בא.
0: מוקדש לכל לומדי התורה. למה עשית לנו פדיחות פה?
2: הנה, עוד רגע נסדר את הפדיחות, הנה. מוקדש לכל לומדי התורה באשר הם, איפה שאתם.
0: אשריכם תלמידי חכמים.
2: אוהבים אתכם, מחזקים אתכם, בזכוס התוירו מוטי שטיינמץ.
4: בזכוס התוירו.

0: Allora, allora che sono.
1: בירשי, בזכוס הטוירו, בזכוס הטוירו, איזה יופי.
2: ינצא לעולם.
1: התחלתי להגיד מקודם, כששמענו את השיר בחשיפת הבכורה כאן, שעוד לא יצא ויצא במוצאי שבת בעזרת השם, אני רציתי להגיד דבר אחד.
2: תזכיר לי אותו, תשמע, אני עדיין לא קלטתי שהיה פה השמעת בכורה.
1: הייתה השמעת בכורה.
2: של שיר שבונה, תשמע איפה שמעו את זה בפעם הראשונה.
1: ממש כאן.
2: תרשום את זה, ששמעו את זה כאן.
1: ואנחנו חתכנו למאזינים שלנו את ה-20 שניות האחרונות.
2: אני יכול להגיד משהו. אתה מכיר את אלה שאומרים, אני אומר לך עכשיו, תרשום אותי.
1: אני רושם אותך.
2: אני ניחשתי.
1: אתה יודע מה זה מוקלט? זה מוקלט, כן.
2: אני ניחשתי שהשיר של בנצי שטיין, אל תיפול, יזכה מקום ראשון במצעד. אני כתבתי באותו שזה יצא, יש את זה בקבוצה של הרדיו, אפשר לראות.
1: כן.
2: אני חותם לך על השיר הזה. מקום, תרשום את זה עכשיו.
1: מקום.
2: מקום ראשון.
1: זה דור זכאי.
2: יש לך חודש.
1: עכשיו אני יכול לתת, יש לי סטייטמנט, יש לי הצהרה.
2: כן.
1: אנחנו חתכנו את השיר הזה 20 שניות לפני שהוא נגמר. עכשיו, קצת לא נעים לי מהמאזינים, בסדר, הם ילכו וישלימו במוצש. שירים שלך, מוטי, צריך לשמוע, לפעמים שיר, יש איזה אינטרו כזה ארוך, שבסדר, משרת את השיר בסדר, ואז מגיע כבר שלב ב-50 שניות האחרונות, 30 שניות האחרונות, שזה כבר סוגר את עצמו. יש שם בשורה. תקשיבו עד הסוף לשירים של מוטי, תקשיבו מההתחלה, לא להעביר, לא להעביר. יש שם משהו, גם במלך שמענו את זה, במה שמונה נותן שם, ובא לי לדבר עוד קצת על השיר הזה, על ה... הכל חפייצים, הלחן של לנדו,
2: הכל חפייצים, במקום הראשון במצעד, העיבוד של דוד יחילביץ' והביצוע של מוטי שטיינמץ. במקום הראשון, מוטי, ספר לנו. כן.
1: תן לנו עוד על השיר הזה, תן לי עוד.
2: כן, מחשבה מייצרת מציאות.
0: חייב לספר לכם איך השיר הזה הגיע אליי.
2: איך הוא נולד?
1: איך הגיע אליך?
0: אני זכיתי לקחת את סבא שלי, זיכרונו לברכה, שהשבוע ביום שני בלילה, היה היורצת השני שלו. זכיתי לקחת אותו כמעט כל שבוע לרב שמעון בר יוחאי.
2: וואו, כל
0: למירון.
2: שבוע?
0: הוא היה נשאר לשבת. וכשאני הייתי בחול, יש לי חבר טוב, לא יודע אם רוצה שיזכירו אותו.
3: בלי שמות.
0: אבל הוא היה לוקח את הרכב שלי. לא, הוא היה לוקח את הרכב שלי ולוקח את סבא. בזמן, בקיצר.
2: איזה כיבוד.
0: סבא.
1: סבים וסבתות. אני עד אגב ראיתי שם את מוטי, מגיע בשעות, לא שעות, וואו. נמצא שם.
0: בקיצר, אז בחצי, לפני שנתיים וחצי, סבא חלה. ואני מדבר איתך שנתיים ושבועיים מעכשיו. סבא היה חולה מאוד, והוא ביקש ממני שאני אקח אותו למירון, והיה לי טיסה באותו יום, ואני לקחתי אותו.
2: באותו יום של הטיסה?
0: באותו יום של הטיסה, יש לי טיסה, אחד בלילה, טיסת אלה לניו יורק, ואני מגיע עם סבא למירון, מגיע השעה 20:00, חוזרים, זה היה פעם אחת לפני האחרונה ש... זכיתי לקחת אותו. ואני מתפלל אצל רב שמעון, ואומר, הקדוש ברוך הוא, שלח לי שיר טוב, שלח לי שיר טוב. טוב, אני יוצא עם סבא, כיסא גלגלים, לרכב, מגיע לצומת חנניה, אני רואה הודעה, ינקי לנדו, שיר חדש.
1: יו.
0: וואו. לוחץ על פליי.
2: זכיר לי סיפור ש...
0: לוחץ על פליי. וכל הדרך עד לבני ברק, זה מתנגן.
2: הכל חפייצים לירוסה.
0: וזה עושה לי משהו שלא יכול להסביר לך אפילו.
1: וסבא איתך באוטו ואתם נוסעים ואתה שומע את זה.
0: כן.
2: זה היה הנסיעה האחרונה שלך?
0: ומתנגן. זה היה אחת לפני האחרונה.
1: אוקיי.
0: ואני מוריד את סבא בבית, בשעה 10, רץ לקחת את המזוודות, רבע שעה אחרי זה, וכל הטיסה.
2: זה בראש.
0: זה בראש, רץ לי בראש, עוד פעם ועוד פעם. ואני בניו יורק ואירועים, והשיר הזה פשוט לא נותן לי מנוח. אני אומר לך, אני לא זוכר פעם אחרונה ששיר ככה...
2: נגע בך.
3: זה שיר של רב שמעון בעצם.
0: כן, זה שיר של רב שמעון.
3: זה קרה, זה קרה שם.
0: ואני חוזר לארץ, אני חוזר לארץ.
2: זה מויפס.
0: חוזר לארץ, ויאנקי אומר, תעלה אליי, תעשה סקיצה, בוא נרגיש את זה. והשירה הזאת שאתם שומעים היום, זה השירה מהסקיצה.
2: וואו.
0: כי זה, כי הרגש שהיה לי בפעם הראשונה, זה משהו שאי אפשר לשחזר את זה.
1: קובי, תסביר רגע למאזינים שלנו מה זה אומר שזאת שירת סקיצה. כמה פעמים דבר כזה קורה?
2: בוא תשאיר את השיר רגע שסתם יהיה לנו רק את המבנה שנרגיש אותו, ואז אחרי זה מקליטים אומרים בוא.
1: אחרי זה נראה, נסדר את זה.
2: כן, אחרי שיש את המוזיקה, אבל אם יש זמר שמביא את זה בוואן טייק, והרגע שזה מגיע לך בזה, אז בדרך כלל לא משתמשים, כי גם לא משתמשים בכל ה... יש בהקלטה, מקפידים לסגור את האולפן, ושלא יהיה אפילו רע של המסגן, שלא ייכנס, וכל הדברים האלה. אתה יודע, זו הקלטה משוחררת יותר.
1: כן, זה מין טיוטה כזאת בדרך כלל.
2: אבל אם זה מגיע לרמות רגע שאתה לא יכול לשחזר אותם, אתה חייב להשתמש בזה. וזה מה שקרה כנראה בסיפור הזה.
0: ואז חזרתי מניו יורק אחרי שבועיים, ביום רביעי לקחתי את סבא למירון. הוא היה במצב מאוד מאוד קשה כבר, אבל הוא לא ויתר. ו-72 שעות אחרי זה הוא נפטר.
2: אוי, מרוד העיניים.
1: 72 שעות?
0: אחרי שהוא היה אצל רב שמעון. והוא היה חולה במצב של סכנה, אבל הקדוש ברוך הוא עזר לי, עשיתי את רצונו, וברוך השם הגיע הביתה. אז אני מקדיש את השיר הזה לעילוי נשמת סבא, שזכה לקשר אותי לרב שמעון. הוא היה איש מירון.
1: שנים, נכון?
0: היה שנים, עשרות שנים. כל סוף שבוע אתה... אולי הכרת אותו מוויז'ניץ.
2: אני לא גדלתי בוויז'ניץ, אני ראיתי. כן.
0: אז בקיצר, הוא היה קרוב לפחות 25 שנה, כל סוף שבוע נמצא במירון. כל שבת.
3: מחמישי עד מוצ"ש.
0: מחמישי עד מוצ"ש.
2: וואו.
0: והוא עשה גם סדרי פסח. בתוך המערה, ואני זכיתי לעשות איתו גם כמה סדרים. בתוך המערה.
1: אני יודע, השוור שלי גר במירון, וסיפר לי, סיפר לי, אנחנו לא מדברים... עזוב את היקב רגע. סיפר לי, אמר לי, זה לא 20 שנה, זה לא 30 שנה, זה עשרות שנים, 50 שנה, לא יודע, זה ממש... שהיהודי הזה ממש איש של רב שמעון.
0: כן.
2: הסיפורים מאחורי השירים, זה הסיפורים שאני אוהב, אתה יודע מה, זה מחבר אותי עוד יותר לשיר הזה. החיבור עם סבא, התפילה הזאת, שהוא גם, אתה יודע, זה לאורך כל השידור.
1: לקבל את השיר בכפר חנניה, וואי.
2: אני צריך לדבר, הכותרת פה זה פשוט ככה.
3: אם אפשר להגיד גם שמוטי ממשיך את מוטי ממשיך את המסורת שלו, ונוסע כל יום חמישי, תראי לי טובות.
1: נוסע לקברי צדיקים.
3: לא, למירון, ממשיך, עם סבא, בלי סבא, מוטי ומירון, כשהוא יכול.
1: אתה רואה, רגע,
2: אז השאלה מהמאזינים, למה לקח כל כך הרבה זמן להוציא שירים?
0: או, יפה. עכשיו שאלת שאלה יפה. קיבלת את השיר לפני שנתיים.
2: כן.
0: אז תקשיב, במהלך השנתיים האלה, עברנו הרבה גלגולים עם השיר. אולי יום אחד אני...
2: אולי יום אחד תפתח את זה.
0: אבל
2: משהו קטן, מה שאפשר לחשוף.
0: את מה ש...
2: מה היה, כאילו היה...
0: היה דיבור מאוד חזק לעשות שיתוף פעולה, וזה יותר מדיבור, זה כבר...
2: היה דיבור על דואט,
1: וזה כבר הוקלט?
0: זה כבר הוקלט. ובסוף באיזשהו שלב החלטנו שנעשה את זה בצורה שונה, אני אוציא את זה לבד, ואז אולי...
2: אז אני מתחיל להבין שהיה קצת פוליטיקה מאחורי הקלעים, וזה לגיטימי.
0: בהמשך אולי השיתוף פעולה יקרה.
2: אז אולי יצא גרסה נוספת לשיר?
0: בלייב, אולי.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: תרשום את זה.
1: קיבלתי את שלי, קיבלתי את שלי.
2: אתה מצדיק את תעודת העיתונאי שלך.
1: תעודת העיתונאי שלי, יעריכו לי אותה בעוד חודש בעזרת השם. זהו,
2: מגיע. אז בקיצר,
0: רצינו להוציא את זה באלול, ובסוף באלול הקודם.
1: זה חיכה מאלול הקודם עוד.
0: יפה. אז כל שיר יש לו את הזמן שלו. המדויק.
1: כמה כאלה עוד שוכבים שם במגירה ומחכים לתורם?
0: וואו,
1: יש כאלה, נכון?
2: אני לא יודע מה לעשות, רובי נרדם.
1: נו, שישן טוב, חלומות נעימים.
2: אוי, מה שרים בוויז'ניץ שהולכים לישון?
1: אני לא יודע, יש שיר ערס וויז'ניצאי? שלוף מנקין, משהו...
0: האמת היא שיש הרבה שירים שאני רוצה להוציא.
1: כן.
0: אבל אני אפתיע אותך.
1: נו.
0: זה לא בהכרח שירים חדשים.
2: חידוש.
0: אני אומר לך,
1: כמו העתיקיומים?
0: אני מסתובב, ואנשים מבקשים ממני, תעשה לנו עוד אחד של העתיקיומים. תעשה עוד אחד כזה, ותדע לך ש...
2: אולי זה יקרה.
1: זה ראוי שיקרה. אתה יודע מה שיש, אני הכי אוהב?
0: ואני מבקש מהציבור שיתפללו.
1: שיקרה.
0: שנזכה, בדיוק.
1: עוד רגע, אני רוצה שנשמע את ועומר ביומים ההוא שזה הפך להיט גדול מתוך האלבום הזה העתיקיומים. מבחינתי השיר שהכי מרגש אותי, כן? הכי מרגש אותי באלבום הזה, זה מוגן ווייס. מוגן ווייס זה שיר לקחת אחורה,
0: שיר קדוש מאוד, קדוש מאוד.
1: אתה יודע מה, אני שם את זה. ועומר ביומים ההוא בהמשך. קח אחורה, אני שם לך עכשיו את מוגן ווייס, תקשיב לי טוב. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. זה ניגון ויז'ניץ?
0: זה שיר שמגיע מללב. יש אומרים המגן מקוז'ניץ, יש חילוקי דעות מאיפה זה מגיע, אבל שרים את זה בללב כל שבת בלילה. וזכיתי לשמוע את זה אצל צדיק גדול מבית ללוב. שמגיע ל... אני אומר לך, זה... אתה רואה שם התפשטות הגשמיות.
3: שרפיין. עוד אדמור.
0: בזמן השיר הזה.
3: אני חושף את המידה דברים.
1: תחבר אותו מיקרופון, כן. וואו, לא, זה שיר... אני אומר לך, אם יבוא מישהו וייתן לי שיר כזה עכשיו, שילחין אותו בדורנו, זה צדיק. זאת אומרת, זה בן אדם... זה בן אדם לשמוע ממנו. הנה, מוגן ווייס. מוטי שטיינלץ, מתוך עתיק יוימין. עיצמו עיניים, עיבוד של...
0: מוישה לאופר.
1: מוישה לאופר.
0: האגדה.

0: שומע את הנגיעות של לאופר פה בכל
1: הכינורות, הכינורות.
2: הנה, אתה שומע גם בשניות האחרונות.
0: תגיד, תגיד, תגיד, סינג אולגה.
2: איזה יופי, מוגן ובויס.
0: יצירת היצירות.
2: זה שיר לליל שישי, זה שיר לאלול, זה שיר לפתיחת של מלאי.
0: אני יצאתי לי עם הצ'ונט באמצע.
2: כן, איך היה הצ'ונט?
0: שמעתי את זה ברמקולים, וזה וואו.
2: לאחרונה שמתי לב שאתה יותר בתפוחי אדמה בצ'ונט, למה?
0: בתפחי אדמה.
2: בתפחי, נכון? בסדר, זה תקופות בחיים, בסדר גמור.
0: צ'ונט לשישי, קוגלים פה, ביאפצ'וקים, ורברמן דואג לנו פה, מה לעשות?
2: בהחלט, כן.
0: מתנת?
2: מי שנתן.
0: מתנת.
2: בהחלט.
0: יאפצ'וק, יאפצ'וק פינקו אותנו פה.
2: יאפצ'וק. נכון, חברינו הטובים, המקום לאן הנה איתם בליל שישי.
0: הירקון
2: 77,
0: בני ברק.
2: מוטי, מאוחר בלילה. האם יש לך אפשרות לתת לנו עוד איזה שיר אחד? האם יש משהו? כי ראיתי לך מזמזם פה דברים.
0: אני, אבל רגע, רובי לא חזר אלינו. זה פה, יצא באמצע. רובי, כן. אין לך מה להוסיף יותר? בתוכנית הבאה.
2: הוא אומר, נדבר.
0: הוא הבטיח שהוא יבוא לפה עוד פעם, יפה, קיבלנו הבטחה.
2: שבוע הבא, עוד תוכנית עם אותי שתיים.
0: אני אוהב אותך, רובי, ותודה רבה שבאת לכאן. באמת, אני מעריך אותך ושגי צ'אבס.
2: רגע, מה, זה אווירה של חיתום תוכנית. תן לי עוד כמה רגעים.
0: לא, אני רק רוצה להרגיע אותו שאתה יודע,
2: הוא רגוע. מה הסתודדתם? היה איזה משהו שזמזמתם שלא שרנו עדיין? היה משהו?
1: רצינו לעשות את מורדה בשמיו. מעבירת הימים הנוראים.
2: אי אפשר שלא.
3: מעבירת הימים הנוראים.
0: ואז, רגע, אני רוצה שתכינו את עצמכם. אני רוצה שתיקח אותנו, אתה מאזינים בבית עכשיו וזה, אני רוצה שתיקח אותנו לסעודת השבת של משפחת שטיינמץ בוישניץ. מהו השיר המרכזי בשולחן השבת שמה? אנחנו גם מזה אנחנו נחתום את התוכנית, אבל גם רציתי סימן כחול עצום של פוקס.
2: אבל בשביל זה פוקס היה פה, וקיבלנו את סימן כחול עצום הזה, אני חושב שאנחנו בסדר, לא?
0: אז טוב, בוא נעשה זה, למה זה התפללתי.
2: מורדי וישמעיו, מורדי וישמעיו.
0: טוב, לא צריך, יאללה, אני מרגיש שאני לוחץ.
2: רוצה להיות, טוב, הנה מורדי וישמעיו, בבקשה.
0: ביי.
2: מוטי שטיינמץ.

0: הלחן של דסקל? יכול להיות? ינקי דסקל?
1: נכון, הלחן של ינקי דסקל.
2: מה זה הדבר הזה?
0: אולי ידעת את זה דודי.
3: הייתי בטוח שזה שיר ישן.
0: ישן של דסקל.
2: למצטרפים אלינו בשעת לילה מאוחרת, אנחנו בשידור חי שולמלייכם יחד עם גדול הזמר היהודי.
0: בארץ ובעולם.
2: מוטי שטיינמץ ואיתנו גם גדול הפסנתרנים והזמר דודי פלדמן.
0: איזה יכולות נתת באמור דודי שמיים. יחדיו ומאחור
2: הקרן נמצא איתנו כאן גם רב רובי בנט, בוא נקרא לו, התואר שלו זה נסיך עולם המוזיקה היהודית.
0: נסיך עולם המוזיקה היהודית והאדריכל התרבות היהודית והחסידית.
1: מלך האקורדים במוזיקה.
0: מלך האקורדים לחלוטין.
2: אי אפשר לזייף אותו.
0: זה התואר.
2: דודי, אתה מושפע, נכון? אתם חיתונים, נכון?
4: הוא בחן אותי על האקורדים.
2: כי אתה אחד, באמת, לא, אתה יודע, קלידנים בדרך כלל, אתה יודע, זה... יש הרבה שכאילו...
4: מאסטרו.
2: כן, אבל אתה באמת, אני חייב להגיד שיש בודדים מקלידנים שאני מכיר שמנגנים בדיוק עם האקורדים המלאים. זה נגינה שלך, וזה מדהים, מדהים, מדהים. זה פשוט...
4: חסד השם.
2: אתה יודע, זה מוטי יכול לשיר עם כל הקול שלו, אבל אם אין לו ליווי מאחורה, הוא יכול לצאת לא טוב. וכשיש לו ליווי מדויק מאחורה, תשמע, אני יושב פה ואני אומר, חסד השם, תודה על הרגעים האלה. זכות אדירה. מנדי, איך אתה... אני רוצה לדעת עוד שיר אחד מהאלבום הזה, ואז ביצוע של שיר שבת, אפשר? אתה מאפשר לי כזה דבר?
0: מהאמונה והביטחון, בוא נראה. מה עם הרעיינים מזעמיים? בא לנו בטוב, נכון? הלחן של, זה אני כבר...
1: פינקי וייבר.
0: זה פינקי וייבר, בהחלט. כן, הנה עוד להיט של פינקי. שיר יהודי, חסידי, אותנטי, אמיתי, שיכול לצאת ב-2026, כן, אפשר.
1: עם עיבוד של מוישה ובני לאופר.
2: אופה, ג'וניור, נכנס לסיפור.
0: בואו נאזין לזה, אתם תזהו איפה מוישה ואיפה בני.
2: והפקה זה של רובי בנט.
0: יהיה.

0: הרייני מזמן אספי, הרייני מזמן אספי. משפחת לאופר חזק על השיר הזה.
1: פינקי ובר, פינקי ובני, ומוישה על העיבוד פה, ורובי בנט שהפיק את הדבר הזה. אני רואה פה את הנגיעות של רובי, אתה יודע, זה, אתה שומע הרבה הפקות של האחרים, אני שומע פה את היד
0: אתה
1: של...
0: אתה שומע
1: אני...
0: את זה?
2: איזה שאלה. זה...
1: לא,
2: הוא, אתה יודע שרובי...
1: אתה יודע, זה שם שצריך לציין גם בזמן שאתה עכשיו אומר, השיר הזה זה הפקה, זה עיבוד ולחן, הפקה
0: יש
1: של
0: מקום בהפקה.
2: ברור, כן, אתה יודע למה?
1: אני רואה את הנגיעות שלו בהפקה.
2: כי רובי הקליט את כל המוזיקה. רובי זה שבפועל היה באולפן וישב על הנגנים, שהכל יצא...
3: ועל המיקסים, 17 מיקסים.
1: בסוף, יש את כל העיבוד ואת כל השירות של מוטי. אני בטוח שהוא יושב באולפן ואומר למוטי, תעשה את זה ככה, אני רוצה את זה ככה. מכניס את כל ה... אה, לא?
0: פשוט לא.
2: אני שם עם דיוויד טוי.
1: אה, הוא אמר שהוא נותן לו 100%.
2: דיוויד טוי במוכשר מאוד.
1: דיוויד, וואי, וואי, היה פה גם בשידור.
2: באולפן שלו.
1: דייוויד זה אגדה, אגדה, בחורצ' כזה, והלחנים שלו והשירים שלו.
0: בהחלט.
1: אני אוהב את דייוויד טויד ממש ממש, גם וישניצר.
2: נכון.
1: יפה.
2: נכון.
1: עכשיו...
0: אמס תאירוסייני, חייבים רגע, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה תופס אותך באמס תאירוסייני שאמרת אני רוצה?
1: אורי, אתה הולך להירדם לי פה. אמס
2: תאירוסייני זה שיר שהוצאתי כן. בסך הכל לפני חודשיים.
0: נכון, חדיש, חדש.
2: לכבוד הכנוס סייבטוירי שהכניס אביז'ניץ הרבה, שם יעריך ימיו ושנותו בנימין, ומבקש פה מהציבור, שיתפלל כי הרבה צריך עוד ישועות גדולות.
1: אומן.
3: רבי סואל בן לאה אסתר.
2: יו.
0: רבי סואל
3: בן לאה אסתר.
2: אז לכבוד הכנוס סייבטוירי, שהרבה הבטיח שבזאת שם עם הניתוח יעבור בשלום הוא יכניס, אז הוצאתי את השיר הזה, לחן של ינקי דאסקל.
0: עוד ינקי דאסקל.
2: ינקי דאסקל
0: ו... הרבה שמע את השיר?
2: שרים את זה בוויז'ניץ.
0: אה, זה נהיה ממש... אתה רואה, אני חייב לבוא יותר לוויז'ניץ.
1: מנדי, מנדי.
0: אני חייב לבוא יותר לוויז'ניץ.
1: אמרת שיש חיבור של...
0: חייבים, הרבה רפואה לאדמו"ר בעזרת השם.
2: עם עיבוד של...
1: מוישה לאופר.
2: דייוויד טויב.
0: אה, זה דייוויד טויב.
1: אה, זה דייוויד טויב.
0: אנחנו בחצר, אחי, אנחנו בחצר.
2: סינגולדה על הגיטרה, כמובן.
0: שומעים.

0: זה שיר מדהים, זה שיר מצוין, זה שיר טוב,
1: שקויר. שקויר,
0: רגע, שירים את זה, שנייה, בטיש. שרים את זה כבר...
2: מסטר ירוסיים.
3: שרים את זה כבר שנתיים בוויז'ניץ.
0: אוקיי.
3: ואני כמו גם וינויאם, שרו כבר שלוש שנים בוויז'ניץ, לפני
1: שזכיתי
3: להביא את זה לעולם.
0: זהו, אתה הראשון בעצם שמסגר את זה.
3: גם שיר של ינקי דסקל.
0: וואלה, ינקי דסקל, זורח כאן, מה זה?
1: אנחנו פספסנו את וינויאם ונפשי ו...
0: זה בשבוע הבא, בשבוע הבא בעזרת השם.
1: אני אוסיף, אני אוסיף, איפה רובי? נשאר לי, נשאר לי זה
2: 20. בתוכנית צייסכם לשולם.
1: טוב שלך, טוב!
0: טויב, טויב שלך. לחלוטין. טוב, שולחן השבת של משפחת שטיינמץ, לא דיברנו עליו, מה שרים בשולחן השבת? מה מזמרים שם?
3: אז בוויז'ניץ, קודם כל יש סדר. זאת אומרת, לפני הדגים שרים שיר. אחרי הדגים... שרים קול מקדש, ואז מוסיפים עוד איזה שיר.
1: מה ידידוס?
3: ואז לא.
1: קורי בוין.
3: ואז אוכלים את המרק, ואחרי המרק...
1: מקני דלח.
3: שרים מניחו ושמחו. שרים מניחו ושמחו.
0: אוקיי.
3: אז אולי נעשה קטע, קים קרואלו. נעשה קטע של ויז'ניץ.
0: יאללה, אני נרגש, תן לי את זה.
3: ואחרי זה יש את הבשר והפר פלח.
0: חיה פרפלח. וואי,
1: הפרפלח, הפרפלח עם הקריימר.
0: תראה איך אני אוהב פרפלח, נדבר על זה עוד רבע שעה אחר כך.
1: וואי, פרפלח.
0: קינג קרואיילוב, וואו.
1: וואי, החזרת אותי לבית.

0: היות שאין לך 20 דקות, אז נתנו רק טעימה.
1: אני פה מתמוגגת, אתה יודע, כשאני שותק אני נהנה.
2: יש לי טעם של מנדלח בפה ופרפלח.
1: פרפלח וקניידלח.
2: וגריבלח, ווואי.
1: והפרס בחסות.
2: בהחלט.
1: הדרייבר.
2: הדרייבר לחלוטין. אני רוצה להתחיל לשנה לכאן מרק אוף צח.
1: זהו, ברוורמן, זהו, הגיע הזמן, אנחנו עוברים לקניידלח. די מצ'וט.
2: עוברים לתפריט קניידלח. מפתיע במיוחד.
1: משבוע הבא, תפריט חדש.
2: וואו, תודה לך על ההצצה הזאת לבית משפחת שטיינץ. איזה יופי זה.
1: אני רוצה להיות שם. אתה מסכים לי שאני נמצא אצל ההורים, אני לקפוץ לזה...
0: את ההצצה אתם תקבלו בעזרת השם ומקבלים בסדרת עתיק יומין.
1: אופה.
0: זאת ההצצה האותנטית.
2: אתה מקבל את זה, ארוז יפה.
1: מהמם.
2: מי משפחה, אתה שם, בציור, יכול להיות שאתה מופיע שם, יש שם איזה ציור כזה בעטיפה, נכון? הנה, אתה רואה, המחשב עדיין עובד.
1: ואותה עבר בתי השעה כבר מאוחרת. מוטי, תן לי את השיר שאתה רוצה שאיתו נחתום את התוכנית הזאת. לפני שנחתום, אבל אני רוצה להודות לצוות האדיר שעומד כאן מאחורי הקלעים, דייוויד טוויטו, שובט קשה.
2: סר דייוויד טוויטו.
1: אורי ושימי ברוורמן.
2: שימי ברוורמן עבד את הוידאו שלנו.
1: ורובי בנה, תודה לך שהגעת לכאן, ועומד מאחורי הקלעים באמת ביד רמה.
2: מה עם אומן
1: הקליבים? והביא לנו את השמעת בכורה העולמית ששמעתם כאן בתוכנית.
2: הפסנטרן על הזה.
1: דודי
2: שגם שר טוב עושה קולות נפלא. דודי פלדמן.
1: דודי, תודה שאת, באמת, אני יודע, זה סוף שבוע, כולנו מרותי נוצות. אתם יושבים פה באמת בגבורה. אם הייתם יודעים כמה אנשים מתרגשים, והתגובות פה, המערכת קורסת מהתגובות, מההתרגשות והעוצמה שהבאתם לעם ישראל, אין לכם מושג, אתם תגלו את זה מיד אחרי התוכנית.
0: שתדעו לכם שדודי פלדמן היום, זה אחד הקלידנים הכי מבוקשים בארץ, על ידי הזמרים.
1: אני יודע, אני מבקש אותו.
0: הזמרים הכי מבוקשים בארץ, דבר ראשון ששורה, דבר ראשון בודקים עם דודי.
1: תסמיק, זה בסדר. אתה עמלת לעשות קשות בשביל להיות מקצוען ושהוא יאהבו אותך ושתהיה הכי טוב.
0: נכון.
2: זה דודי פלדמן. דודי מילה אחת על מוטי, לפני כי הוא פשוט דיבר עליך יפה, אז מוטי, זה פה מעגל יפה. זמר טוב, לא?
3: מוטי זה חבר, לפני שהוא זמר. לפני זמר, לפני הכל.
1: מתוועדים.
0: מתנדבים, דודי, אף פעם לא מסרב לי
3: את המצוות.
0: כן, מוטי, סיפרת לי שאני אספר.
2: זהו, אתמול, אני שמעתי אתמול. לא, לא אומר כלום, לא אומר כלום.
1: אסור. לא, רגע, שנייה, חייב לעשות.
2: בסייסר.
1: תחבא פה ביקרופונים, רגע.
2: אתה מחבל בציוד. אתה מחבל לי בציוד.
1: מוטי, אם יש זמר שמתנדב לבתי חולים.
2: תגיד את זה מהר לפני שהוא בורח.
1: אין זמר, תמצא לי זמר אחד את כמות ההתנדבויות של הבחור הזה. אין לך מושג כמה זה קשה.
2: שמעת את השיעול הזה? אני מצוין, והוא הגיע. תראה מה זה, תראה איזה יהודי.
1: הבחור הזה מגיע לו, זה הדבר הכי גדול.
2: בוא נסיים את התוכנית.
1: זה הזמר הכי הרבה שבאמת הולך
2: לפעמים. מגיע כבוד.
0: עם שיר הודיה.
2: איזה שיר?
0: קיילי אטו ואידקו.
2: רואים, זה גם פינקי, לא?
1: על התוכנית הזאת אני רוצה להודות.
2: גם פינקי, זה גם פינקי.
1: רוצה להודות לקודש ברוך הוא על התוכנית הזאת, שזכינו לארח אותך מוטי. תודה שבאת לכאן.
2: תודה ענקית, ענקית.
1: כבוד גדול בשבילי ובשביל מנדי. תודה רבה מנדי על השידור הזה.
2: תודה קובי ברומר.
1: ממש שמחתי.
0: יש פה אווירה קסומה, יש פה אווירה קסומה, ותודה לכם.
2: בשבוע הבא נשלים את כל השירים שלא שרנו.
1: בשבוע הבא.
2: טוב, רגע, קיילי אטו.
1: תודה לכל המאזינים שהיו איתנו.
0: שבס לכל המאזינים.
1: אפשר לצפות בתוכנית גם בשידור חוזר באתר אמס, מנדי, נכון?
0: ושיהיה לכולם, כתוב כבר שמי טו באב. יש עניין כמה שיותר להגיד, אקסי ובקסי מתוי.
1: נכון.
0: אז אני מאחל מפה לכם ולכל המאזינים שאקסי ובקסי מתוי ושל כולכם תהיה שנה טובה ומברכת, ושיהיה לכם את המוחין להתפלל בראש השנה על כל הדברים הטובים.
1: אני לוקח מהשידור הזה, כן.
0: של השנה. תתפללו, תתפללו, זה כמו, תחשוב, זה כמו הציץ שאתה משקה אותו במים, משקה ומשקה, ובסוף צומחים פרחים יפים. אז תתפללו.
2: נתפלל, תודה רבה.
1: זה מה שאני לוקח
2: בשידור הזה. תודה רבה לשבורך, תודה רבה מוטי שתיים יצא אחד והיחיד. תודה לכם, מאזינים יקרים. הנה, הנה, אנחנו שומעים את קיילי אטו, הלחן של פיקי בבר, שיהיה לכם הרמות של גוצ'ה אבס, תודה רבה לכם, נתראה בעזרת השם שבוע הבא.
1: נרדמתי, אחי, ביי.
2: שימו ראש, הנה קיילי אטו.
1: תודה רבה, ברוורמן, תודה רבה, אמרנו תודות לכולם.
2: אמרנו, הביתה.